baax te bàyyi ci sa xel. Yonent sal allah wasalam masun borom moo nu waxoon ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha, du waxe bakk na mukk mukk mukk, lu wax rek sun borom tabaraka wa taala moo ko ko wax loo alayhi salatu wasalaam. Yen balm neena bokk na ci mandar gay sa min allah ma ci sa moom alayhi salatu wasalaam mooy baxasuhu muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wasalam, bokk na ci mandar gay sa mooy yónni gi yàlla yónni Mohamed ibn Abdullah, yónni gi yàlla yónni Mohamed ibn Abdullah bokk na ci mandar gay sa bi yàlla yónni yonent bi rek li muy tagtale mooy kon saa suréetul. Lu tax yonent sallallahu alayhi wasalam moo ni bu istu anna wa saa ka haatayni, bu istu anna wa saa ka haatayni, loolu la Mustapha alayhi salaam waxoon. Mu ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasalam man Mohamed bi ñu ma yónnee ak bi bis penc di taxaw ñu ngi mel ni ñaari baaraam yi as sababatu wal wusta, mooy sa baaraamu sànnikaay bii ak baaraamu digg bi. Nee na ñoom ñaar nii ñu sutantee, nee na bis penc ak bi ñu ko yónnee diggante bi noonu la toll. Xam ngeen ni baaraamu dëy bii day baaraamu digg bi day lim sute baaraamu sànnikaay bi xam ngeen ni tuuti la. Yonent ni bi ma yàlla yónnee ak bi bis penc di taxaw noonu la toll, li baaraamu digg sute baaraamu sànnikaay ñee ne noonu la toll. Bu istu anna wa saa ka haatayni ka haatayni alayhi salaatu wasalaam. Waawaaw ndax lépp loo gis mu màgg am na fa ak màggam di yem, loo gis muy dund am na fa ak dundam di yem, te lu sa màgg jeex dootoo màgg, lu sa dund jeex dootoo dund. Kenn ku ne xam na ni nubuwa dafa judd di màgg di màgg di màgg, moom nubuwa risaala yonan tàmbalee ca Adama alayhi salaatu wasalaam di màgg di màgg ba la dernier prophète mooy Mohamed ibn Abdullah, foofu la màgg di yem. Alqur'an ko wax de du saay wax ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin. Alqur'an ko wax sun borom nee na man mi yàlla mi bind yonent di yónni yonent yonent yi seenu màgg mi ngi tàmbalee ca màggu Adama alayhi salaam mooy awalu nabi alayhi salatu wasalaam abul basar. Mu ni nag léegi loo gis muy màgg lu ne am na fu mu war a yem ak màggam jeex, loo gis muy dund lu ne am na fu mu war a yem ak dundam jeex. Lu man àlle aa faan wa yeb xaaw ci rabbi ko suul jaawal karaam, yàlla kepp la ak màggam amul fu mu tàmbale amul fu mu yem, yàlla kepp la ak dundam amul fu mu tàmbale amul fu mu yem, yàlla kepp mooy ko xam ne du jeex mukk mukk mukk mukk moom. Ginnaaw nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam nubuwa luy màgg la, ma ngi tàmbalee ci aadama màggam ngi jeexee ci yonent yàlla Mohamed mooy le dernier prophète. Mu ne bokk na ci mandarga yi bis penc mooy yàlla yónni gi ma yónni, yàlla yónni gi ma yónni mandargal si ni bis penc lu jege la. Yonent sallallahu alayhi wasallam moo ko wax, yónni gi ma yónni mandargal ci ni bis penc lu jege la alayhi salaatu wasalaam. Mas nañ koo laaj moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw mata saa alayhi salaatu wasalaam, mu ne an talidal ummata rabbata haa wa tataawalu lxufaatu lxuraatu riaatu saati fi lbunyaan aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam. Ko mas ne ko yow ki yàlla yónni bis penc kañ la, mu ne an talidal ummata rabbata haa, bis bu ngeen gisee jigéen bi jur sangam ñu naa mu ne bis penc ñëw na takk leen seeni bagaas. Ah kon de bis penc jot na jigéen ñi jur sangam. Léegi nañ xool jigéen ñi ak seeni doom, léegi dangay am doom mu doon ministre wala mu doon ab député wala mu doon borom xam-xam, waaye léegi mooy sangu ndayam, mooy yilif ndayam, mooy yilif baayam, ci ay waawam la ñuy dem, lu mu bëgg loolay am. Am na ñoo xam ne sax seeni doom amuñu genn ndonga ndomba tànk, ay bandi dong lañ, te ñoo yilif seen nday ak seen mbaay, lu mu bëgg loolay am. Gis xale bu jigéen boo xam ne day ne ci kër gi mooy kilif ak ndayam, mooy kilif ak baayam, lu mu bëgg ci kër gi loolay am. Am talidal ummata rabbata haa, bis bu jigéen juree ab sangam, bis bu jigéen juree kilifaam, fen day àgg nañ ca, àgg nañ ca de, ndax jigéen jur na buuram, jigéen jur na buuram

bokk na ca nañ koy xamé ni bis pent ngi waji ñew mo wadi ni ñi nga xamni ni ay sam lañu won da nekk ca gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dëkk wiil yi di ëppulante am ñi nga xamni ñoo dëkkon ci wiil yi ay R plus 4 ak ay R plus 5 sam sa neewon ca mbadaxul yonent ñene bis bu ngeen gisee sam sa neewon ca mbadaxul ñew ci dëkk téeru yi di ëppulante wa téeru bi ay R plus 4 ak R plus 5 ñu tak leen ni seen bagage ta xamni bis pench ñew na ha lool day gis nañ ko lool day gis nañ ko bu jëkkoon bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja ku gëna gëm Seigne Touba gëna gëm Seigne Touba bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja ku gëna nango top ndigal ku gëna dégg ndigal bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja ku gëna bëgg def lu baax ni siw ñu tobi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandar gi mi yarant wax feñ na legi acca demal ci mbollem ci adina bi R plus 4 yi fa gëna ri bawal bawal ye ko mom ngeen bal ma bo gisé mu tudd bawal bawal comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawal bawal njambur njambur ba cala kadior kadior ba cala salum salum ba cala dama jox exemple ci bawal bawal bi rek R plus 4 yi ngay dégg ñoko mom yépp yi ci ëpp ci Dakar gis fonctionnaire bo xamni danaka liggéey na ba retraité dé heur di luyé rek ñom nak ñoo téla ñew ci dëkk taax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhri yonent ni bis bu ngeen gisé bawol bawol yu nga xamni lañ daan ëppulenté moy ku gëna gëm señ bi bawol bawol yu nga xamni lañ daan ëppulenté moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawol bawol yu lañ daan ëppulenté moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñu déme ba légui lañ ëppulenté moy R plus 4 mu ñu tak leen seen bagage te ñew bis pench jotna spin ci jotna waaw ndax ko yalla dimbele ma nga am R plus 4 adina wara nga gor gorlu ba am R plus 4 alakhirah ci adina dum adina fi ci adina nga koy tabaxé de do xaar ba bis pench ngay woy ay maso di jëndi sima de fofu amuli maso amuli sima fi nga koy lijeenté wallahi alhasim bi nga defare sa R4 plus wala sa R5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga defare sa terrasse bu gëna rafet nga karo ko kër yu gëna rafet immeuble ko immeuble yu gëna rafet def sa R plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dawo ñuko nak sol saw dal waxu ba ci dara jo xamni serigne dara ba day jangal alquran te yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben R plus 4 wala ben R plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé ba mu yegg nga rocc ciabi ya karaw ba mu yegg ba lepp soti nga rocc ciabi ya jox ko diko li jox nako alquran muy sama keuruk aljana wallahi baye bo bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemiñ bu ko tuddati mom koy xana señ dara baye wax bu tuddu ko rek waye bu ko tuddati wallahi kërok bo né yulup ci banel da nga fekk sa R plus 4 bobu ci aljana mala ko wax aw mo ci lumay sik ndax cheikh murtada al mujahidul akbar da na wax ni ngeen gor gor lo ba seen kër yi adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen kër yi yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggona wax du leneen bokk na ci mandal gam bis pench moy wa khuruju salasina dajjalan yadhunu an-nubuwa yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis pench jot bis pench bala ñew na mu ni dana am fanwéri dajjal yuuna fanwéri dajjal yuuna yo xamni ñun ñepp dañu tassaro ci adina bi di wote ak yonent ngeen ni barki dem bo ñay day di ngeen dajjal mi doon wote ak yonent fi ba tabax kaaba yi bopam degg na legi ma nga ca kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeen taxaw bis pench bokk na ci mandar gi bis pench moy fanwéri dajjal dana ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimun nabiyyin wa imamul mursalin kon ag nañ ca
ndax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophet bu jigen mom musumako yoni bama binde adama ba tay alquran ko wax yonup nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophet en jus ko deg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bispen ci ñew da ngeen deg fanweri dajjal yi wote ak yonent fanweri dajjal dajjal yi nay ak kadhabin yi ñu bok ak ndax da bok ci mandal gam bis pinch ñen bal ma te yonent wax ko ali sallatu salam moy fen yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man mustafa bay sam personnellement deug yalla dama waru ndax luma gis xawmu limi ni wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn mais yalla baal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legi kilifa sax day fenn dama ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñew ci ben presse mu présente la ben titre bi mu présente la ci lu graw ni la mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la ne wa samay wa tarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samay wa tarikh masala ci man dama wax ni journalist yi alquran waral na leena doy na musa example alquran mbolam journal bu la présenter rek bo duggé ci biir lool nga cey fekk bu la ne wa samay wa tarikh bo démé information wa samay wa tarikh nga fa fekk bu la ne nun wal khalam bo démé ci biir nun wal khalam information nun wal khalam nga fay fekk balane wal fajri bo demé information wal fajri nga fay fek balane alif lam mim salikal kitab la raybi fi muy suratu baqara so demé information baqara nga fay fek min nak dara da ngay gis ko xamni day jël waxtanu mustafa mbay sam bëgg am 1 million de vues tax mu def ben titre ci kaw dan ni la ilaha illa allah deglu len mustafa mbay sam lim wax ko tet ngeen ma bal ki bëgg Moustapha Mbaye Sam sopp ko bala am jamm da ki liké lolu lire ko ba xam num doon ndax mu musta xam ci Moustapha Mbaye Sam wax ju garaw ci bañ Moustapha Mbaye Sam it faaw mu ki liké ko ndax da na ni xaaral ma deglu saway ba xam wan jongolong la def ndax ma man ko rété waaji dugg gisul dara wa wi fen wu mak moy wan fen yonentu waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del da nga bëgg ku lire sa journal da nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gagn pé way nak jërul nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Moustapha Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wedd xeyna waye bu fekkene da nga tiseri ni deglu leen Moustapha Mbaye Sam lim wax Aline Sall tek mom Aline Sall nim nekk xaritam nga ubbi gizo fa dara nga xamni da nga deglu waxtaan yu jeex sax do deg Moustapha Mbaye Sam tuddu fa turu Aline Sall ci bopam oustaz Aline Sall ayyada Allah wa nashar da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Aline Sall te yow ya titre ci kaw ni deglu len lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jambala yonenti ni kassa bi ni bis penc du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bi ni mu kashi bona rawati nak ab julit ak yonentu sallallahu alaihi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo mu ni ah leg leg yalla natou ko mu def ko de ndax julit dana sacc mu ni ah man nam yalla natou ko mu def ko de ndax julit dana nangam
ba accès ci fenn bam ko ne ndax julit dana fenn yonent ni ko dedet bu yagale julit bi fenn julit pire du fenn fenn mo tay dedet bu yagale julit bi fenn lolou ko yonent wax sallallahu alaihi wasallam julit bi fenn fenn mo tay ab bi wurta fenn fenn mo tay legi nak fenn business la fenn business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Moustapha Mbaye Sam fenal ko ba julli ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxone ci kanam Moustapha Mbaye Sam di xass Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy wa demat taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di xassat Moustapha Mbaye Sam même personne bi la de wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñanon bokku na ci muju jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégg dem bis penc moy suhuru khawarij al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajhi di gënte iswaru sayyidina ali wa khawarij yi fofu lañ jogé won def ben kurel yonent ñëna won nak bis penc du tew lu ñu ñom dañu genn ba laj top jamon lele nga gis leen ci ay jaka ñuy waré am fa jaka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jaka moy lañu def ci adina bi am ngeen ni kureel l'islam yi dañu bari dañuy tuddé khawarij ñuy tuddé muhtasila am ñuy tuddé khadiriyona am ñi ñu tuddé rawafit am ñu xamni ñi ngi tuddé wahabiyona wahabiyona yi ñom xam ngeen leen ñom nangu nañ ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli nangu nañ ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya alla la khawfun alim wala am yahsun alladhina amanu wa kanu yattaqun lool jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli yeen ant ñana bala bis penc ñu nak ñi nga xamni ñoy khawarij yi dañu daj kep jamono ñu genn fess dal jaman khawarij am adama rawati ni julit bi war di soor ni bisa ngi ñew mu lal won day joram bi lim waxon lu nekk dana ko waxat jaaron fu nekk sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sns diko filmé wala ci raqi ak atit nek ci sayari wag lo def ni bind lo wax ni bind bayi ko xel waram ay lolu xel dana moy ci ndiku al yawmal khiyam ni ni bu seet ay dossier lepp di ay ñaaw teef la khadrallah wala saman al qur'an bi ñi nako borom neena rum tajidu kullu nafsin ma amilat muhdaran wama amilat min suu ene bisangi ñu bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax dana ko jël tek ci tabal ji ay naka noyel kat wama amilat min suu nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël tek ci tabal ji ko kero gene ak waaji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko tegalé ci kanamam dana ngeej won ni ak neexon sama jëf ju ñaaw ji soreema ñi penko ak soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non la alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida neena bu kero ge waju ju nga xani mo daan def lu ñaaw diko wax ngi bëgg dund rek neena bu kero ge dana yuuxu ci kaw ni ak neexon jëf ju ñaaw ji soreema ni penko ak soowu sore ak neexon dom adama na fexé isa bakanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dina am alal wilanti wumako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def mu wër la ni gaay business yépp ya len dakk business xam nga nuñu business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon wow man dal deug bu fekkee ni mason nga ca jaar
da nga bëgg yàlla faral la ko. Dama koy faral di misaal Imam Khassali moo ko wax radiallahu taala anhu. Idina Imam Khassali nee na ngeen daa bokk ci charte tasawuf mooy at-tawba tuub. Tuub moomu nag dafa am ay charte, mooy li ngay tuub danga koy bàyyi ci man. Bu fekkee ni danga daan déglu lu xaraam ci sa nopp, bi nga xamante ni sa nopp bi sa dégg wàññikuwul, soxoo tey nga gën a mën a dégg, tey la sa dégg gën a neex, nga ni man nag léegi damaa tuub. Sama nopp yi ma daan déglu musique daan ci déglu yow loolu ma daan taan, dootuma ko ci déglu banaa ko. Waaye nee na boo xaaree ba say nopp tëx wala sa dégg neexatul nga door naan banaa déglu musique, mu ni bàyyi woo ko musique la ba. Noonu lay li sa bët daan xool te mu araam. Bu fekkente ni da ngaa bëgg a tuub, bi nga xamante ni sa bët tey la gën a am vision, tey la gën a mën a xool, ngay waa sa bët yi daanaa ci xool lu araam, waaye bis ni ko tey banaa ko ndax damaa tuub. Te lammiñ wii daan wax lu araam, nga xëy nag tey nga gën a mën a wax, tey nga gën a am fasaa, nga ni banaa ko, waaye doo xaar ba lu mënutu laa wax door naan damaa tuub, kon tuubuloo. Ba cër yëpp daj noonu la demee. Léegi nag bu fekkee nag da nga daan déglu musique ba yàgg nag nga tuub, te dégg dara mejju ci yow yaa bëgg a bàyyi lu xaraam rek, tax nga ni tuub naa. Imam Khassali nee na bakkaar ya nga xam ni moom nga ca daan déglu boo bëggee yàlla far ko nooy def, mu ni léegi da ngay def sens contraire bi, mooy léegi del déglu alquran. Alquran nga di ko déglu ci nag bi nga daan dégloo musique. Alquran moomu mooy far arafi bakkaari musique yooyu le di ko far benn par benn, di ko far benn far benn bam set wicc wicc wicc wicc alquran des fa. Bu dee da nga ko daan xool ci sa bët ay ca wëlbatul sa gis léegi, deel xool alquran, deel xool xasida, deel xool xikam yi nga xam ni borom xam-xam yi ñoo koy wax di ko nettali, yi nga xam ne ay histoire la yu am njariñ yu delloo nit ci yàlla di ko fàttali yàlla, ngay xool yooyu di ko settantal mu di ko far. Te la nga daan xool ci lu aram, bu fekkee da nga daan seetaan ay porno, da nga daan seetaan awray jàmbur, da nga daan yooyu daal di koy far ba mu set wicc. Bu fekkee ni ci làmmiñ wi la ay ca noo koy soppee, mooy da ngay jàng alquran wala ngay jàng xasida wala ngay jàng hadis wala ngay jàng waxi nit yàlla yi, mu di ko far ba mu set wicc. Loolu Imam Khassali wax nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Sallallahu alayhi wa sallam moo ne ittaqillaha waat bi sayyatal asana tamuha. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ragalal yàlla, boo ragalee yàlla ba tuub deltu gannaaw, mu naa mu ni li nga defoon ci ab safaan gaawal def lu rafet teg ci wet ga, mu farlu safaan la nga defoon, mu farlu safaanu la nga defoon. Yonente moo ko wax, yonente moo ko wax. Borom nee na iqtarabat issaa isaabuhum wa hum fi xaflatin muhridun, wala ba astaghfirullah iqtarabat innaas daf ni iqtarabat innaas isaabuhum wa hum fi xaflatin muhridun. Loolu la suñu borom wax alayhi salaatu wasalaam radiallahu ta'ala anhu. Mu ngi wax suratu anbiya waa jaarale ci lammiñ yonente sallallahu alayhi wasallam ne iqtaraba linnaas isaabuhum wa hum fi xaflatin muhridun, suratu anbiya. Bis penc day bis bu nekk muy ñëw diggante jege si, diggante jege si, diggante jege si rek. Mu ni waaye nag lim dolli doomu aadama mooy sori yàlla, sori yonent, sori alquran, sori lu baax, di bëgg safaan rek. Loolu la dolli doomu aadama bis penc. Lim gën di jege si rek doomu aadama gën di sàggan. Doomu aadama dafa war di isaab noppam, di isaab aw lammiñam, di isaab bëtam. Nopp di déglu la mu war a déglu. Xam nga nag dégg ak déglu du benn. Nit mën naa dégg musique te déglu wu ko, nit mën naa dégg lu bant déglu wu ko. Sari alim cere rek mooy déglu, waaye dégg moom nopp amul kubéer, wala njaayo ko wax. Man ngaa romb ñuy musique, waaye fekk yow déglu woo. Déglu mooy nga xerawlu bàyyi ca sa xel, mu wóor la ni lii ngay déglu. Loolu mooy déglu. Bokk na ci mandargay bis penc ni mi ngi jege si mooy xar gi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xar weer wi. Ndax alquran nee na bokk na ci ni bis penc saa mi ngi ñëw mooy xar gi ñu xar weer wi. Borom ni iqtarabat issaa'atu wansaqa alxamar, iqtarabat issaa'atu wansaqa alxamar. Borom nee na bokk na ci mandargay bis penc mooy weer wi ñu xar, weer wi yonente sallallahu alayhi wa sallam xar. Ngir yonente sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ay mujjisaatam ñu ko muy def daxwa fil islam. Am ci ñu ko ni ma bëggee lu gëm la xaral weer wi, ci la xar weer wi,
ko ci mbeutuma yoy yep ci ko netali xam ngeen ni seigne touba sax indi nako ci jasbatul khulub buñu sété bi nga xamé dajena ak ben arab té muñu ko yow lu tay nga dugg ci l'islam dina ji may woté arab bi diko ñaawal ko da nga bëgg ma dugg ci diiné ji buñu waw ñu wa mbeut bi fekk arab bi mi ngi ray mel mbeut ba gadd ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ka mbeut mi day soko wax lo rek ma dugg ci diiné ñu ko ah na bu mbeut mi waxe nga mu ni waaw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mbeut mi man anna may kan ñe mbeut mi ni ko anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo gisse yoyu non la xare wer yi sun borom ni bokku na ci ni bis penc nga jégé ci moy xar giñu xar wer yi xar giñu xar légui nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penc ji gëmuñu ko dañ ci wax ni ci seen lamm ni rek waye gëmuñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc do ko def ci dëgg dëgg sun borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war wari mi ci tire fiq yépp jàngalé nañ ko manam juroom ben ni sart yi nga xamni julit bu né war nga ko gëm da ca bokku gëm ni bis penc dina ñew juroom ben yi nga xamni képp ku ab julit war nga ko gëm da ca bokku ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom né na laysal birru antulu wujuhukum ghibal al masriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir sun borom né na ak mbax ak bëgg lu bax du caginu rek bu julli joté nga ni allah akbar jublu penku nganam nganam assalamu alaykum munim ak mbax du caginu ni bu mess joté rek nga ni war jublu sowu jang sey kayiti mess def sa prière dal di wagnou ko dem sun borom ni lol du mbax ni ko waw yow ki yalla yoni lan modi mbax deug deug muni walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gem ni yalla amna bis penc dina ñu lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gem ni yalla amna bis penc dina ñew te lo ma sa def dana ko atta lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi suwa jalla jalaluhu khalaqna maulana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li wane signe bis penc jagena moy alquran jim wacc ci yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci waccu alquran da ca bok moy declaration la bo xani alquran mo ñukay déclarer ni bis penc gi ñew mbaram neena allah lasi ansala alkitab bil haqq wal misan wama yudrika la ala sha'ati kharib yalla neena man yalla ma wacce tire bi di alquran ci deug ni bima koy wacce nak ma bolé ci wal misan al misan moy balas rek ci lak arab waye fi al misan lim fi fi moy al abdul man moy manu te balas boko xolé li tax ñu tuddé ko al misan moy dafa manu moy bo tégué fi ci plateau balas bi dara te tégué ci bé bi ni rek bo tégué ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñu def ni al misan tollo ndax dafa man bu fekente ni bi upp moy gëna fété suuf motax ñu tudde ko al misan al misan moy al adlu bu man yalla ma wacc al qur'an ci deug wacc maandu ci deug mu daal ni nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma yudrika la ala sha'ati kharib mu ndax lolu dula xamal ni bis penc lu jege la yuallimuka anna sa'a kharib lolu lim lay xamal moy man yalla ma lu jege la fasirone yi non lañ ko firé lepp ci ñom moy li la yalla di xamal fofu moy bis penc lu jege la bis penc lu jege la alamat yi wone ni bis penc leg mu ñew bari na borom diko décortiquer ben par ben yonent bi décortiquer ko ben par ben ba décortiquer ci lu wara tollu fukk donte upp nako ci boore me ci yenen tarikh yi ak yenen sharay yi nga gis ni alquran mom lim décortiquer ci bis penc kagn lay ñew kenn xamul lu mu toll
kenn xamul lu mu toll. Yere nañ ci Anas ibnu Malik radiallahu taala anhu, mu ni moom Anas moomile dafa am benn bis toog ak saxaaba yi, toog ak mbooloo mu dul jeex ba yàgg, mu ni leen tey jii day danaa leen waxtaanal waxtaan woo xam ni mosu leen a dégg ku leen ko waxtaanal, te bu ma fi jógee dootu leen dégg kenn ku leen ko waxtaanal. Ah, ma yow Anas ibnu Malik, loolu lan la? Mu ni lahu addisannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di, samihtu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul min asrati saa an yaqilla al-ilm wa yusira al-jahl wa yusira as-sina wa takthuru an-nisa wa yaqillu ar-rijal hatta yakuna 50 imra'a al-qiyam al-wahid aw kama qala alayhi salatu wa salam. Anas ibn Malik mo toga aw gaay ba yag mu len tay di dina len waxtanal ci yonent bi waxtan wo xamni musu len deg ku len ko waxtanal, te bu mu fi bayiko dot len deg mu ko len ko waxtanal. Niko Anas lol lan la? Ni man Anas ma deg ci sama nopp bi yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ni bis penc lay bala ñew ñina, mu ni bokk na ci mandar gi bis penc na ngay xamé ni bis penc ngi ñew ñina, mu ni moy niwu xam xam, niw xam xam, xam xam ba day niw lol ci doom adama yi. Waaw, suñu jamono bi buñu la né xam xam niw na ñoo koy déggé. Tay la xam xam gëna bari, tay la xam xam gëna tassaro, tay la xam xam gëna yom. Tay ji may wax ak yow, bu lu yonent ni bala bis penc niw xam xam dana niw, yaqillu ilm, xam xam day niw. Motax man ya wax yonent dañ koy tawil. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam lim jublu ci xam xam bu niw jublu ci en tant que matière xam xam bi ci bopam, niñ ci jublu ni bu kérogé ñay jëfé seen xam xam man nga leena wañi ci baram borom xam xam yi jëfé seen xam xam te ragal seen borom daga leen di man di wañi ci baram. Seigne Touba firi nako, Seigne Touba firi nako radiyallahu ta'ala anhu, إن الذي لم يخص رب العالمين ليس بعالم ولو أفنى الفنون. سيغ توبا واخ نينا بو جانغون با تيري جيخ تا تومب برغال يالا نيكول سي ياو مون يا غوني غودلغول باينا يام امو خام خام. انس ابن مالك ني بوكو ناتي ليونتي بي ني بلا سا نيو بلا بيس بي نيو بوكو ناتي اي ماندرغام موي خام خام بو نيو نيت كو خاني جيفي خام خامم تا يالا رك تاخ mu ni lu ñuy wàññi ci baaraam lay doon. Yaa gis ku yore xam-xam bu wér mu wóor la ni waa ji am na xam-xam, waaye nag xam-xamam boobu day na la wóor ni sama nan xalil moo ko fa ba, sama nan xalil moo ko fa ba, mooy as koppar su niiw saa boo ko joxee koppar loo bëgg mu waxal la ko mu waxal la. Am na xam-xam bi mën a toll nag sama nan xalil rek moo fa bàyyi xam-xam ba. Bu fekkente ni nii woo nga ko ni ko ay ca micro télé baa ngoog wala micro rajo baa ngoog, weer 200,000, weer 300,000, weer 400,000 ay ca na télé bi di ndagar walle, na télé bay carte, na télé bay def lu xaraam, yoonam nit ko ci lu toog ci palaato mukk ba ni xaraam na ñëwiwu ko, toog ci palaato yu ba ni xaraam na xalaatu ko de ana xam-xam ba, ana xam-xam ba nañ la dàq, nañ la dàq, waaye neen carte aram na de ubbi sa serveur wakaal nit ñi di ci woote ñu baree baree bari fukk ñu woote ñu ni kenn ku nekk lu gàtt sa 5,000 francs dem na nangam i téeméeri nit nga def ko parce que journée bi mën ngaa am 1 million yooyu jant bi benn yenn 300,000 nga ci maye, ñeenti nit ñooy jot kenn ku ne nga may ko 50,000 muy 200,000 wala juróom benn nit muy 300,000 ana la ca des le serveur booba ni bobee du yóbbu anamu. Léegi su ko defee yaag sonatel ngeen pàccoo ko
5%, 15%, 10%. Borom xam-xam nga fay xey tok ci plateau bi di jangale xamne carte aram na waye mu ne ci mix waaw ba gis ma man bu ni yow borom tele bi wala borom radio bi kay ma fay la wer wu nek ñaar fukki jinni ngi ni da bëgg lo fayé sa courant bëgg lo musal say employé waye nak man dana déclarer ñaar témiri garab wala ni man na ma fajj jinni fièvre man na mëna fajj ñaari jinni fièvre man may passepartout amul lu mënta fajj dana ko wax ci sa télé nak ma fénal lolu ba ñepp jot ci nak na ko wax ci sa radio nak mako fénal ba ñepp jot ci ñani ko d'accord gis borom xam xam bu tok di def aw waxtanam ba yagg ñu dag waxtanam wowo tek fani wajjo jiw waja fen ba jexal ñu continue wat ap émission mom té duñu waji day fen da waron bala ko ni émission bi ni li ngeen dégg mu jall fi dara du ci dëgg dara du ci dëgg loolu la war na wax soba jall li ngeen dégg waji wax ko fi dara du ci dëgg a man dé bañ ko bëggé def ci sab émission ci radio dama ni leen na dak émission bi dak mu ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek li mom day dak mbay émission bi dak man sab émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wala nak muni bokk na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl riir na dal di tasaro da ci tap jamono way suru sina nak légui ndialo melni tulé ak malé légui ndialo mom mok nanam ndoxayam melni tulé ak malé bo fuyé nañ ko ba amatu ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xam nañ ni ay nit lañu yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy xey rek tuuma leen ndialo ndax lan bëgg ba fuyé ndialo rek bëgg mu wayef ci xol nit ñi rek kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo te bo démé tekk wu ci laalé wu ci kat tekk wu ci laalé wu ci waxuma nak kilifa guy dem fo xani manes na fa ndialo lolu waxuma ko de yaronte sallallahu alayhi wasallam moonu téré lolu yaronte neena kilifa wër ta dem fuñ mëna ndialo fo xamni dañ lay fay sipsoné ci ndialo yaronte neena bu fa dem yaronte sallallahu alayhi wasallam lay wax ni bu fekkon tani nuru mbay ciam day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk te bar sangara bi amna autorisation ci mom mënta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay mëna dëkk ci wetu bar bi muy nak yow Mustafa Mbaye Sam mi xaritam di séti Modou Mbaye Thiam bo démé bu dawal sa auto ba buntu kër Modou Mbaye Thiam nga garé fa ndax boko fa défé boko défé légui tay am yibra digën lo jaar fa ni romb na auto Mustafa Mbaye Sam buntu baru sangara ba da fekk bobu buntu kër Modou Mbaye Thiam la ko garé fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu kër Modou Mbaye Thiam la jëm lu ñu gis moy baru sangara bi lay gis mu ne pour nga dawal nit ñi ñaaw ndortu gogu ci yow garel sa auto ca alba dox ak sa tank waxu duggu kër Modou Mbaye Thiam wax ak mom li ngay wax ak mom te gir dem waye limay wax moy da ngay gis kilifa go xamni kërëm la nekk gennul demul dikul fa lañ koy fekk tuumal ko ndialo resu sina ndiam legi du dara nit ñi mom ndox mu neex danaka lañ ko def ma yalla bal am ñu xamne sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga ndialo ci señ nga ndialo ci mune la ngeen ag ci ni ngeen di xamene bis penc ngi waji ñew moy wa takziru niza wa yaqulu rijal goor ñaan ñoy ëpp manam jigeen ñoy ëpp goor ñu bis bu ngeen yegge ci jigeen ñepp goor ñu rek muna mu ni tak leen seeni bagage bis penc ñew na ha lol do yegg nañ ci mom legi day ñepp d'accord nañ ci ni jigeen ñepp goor ñu
ni mu kérogué nak bu ngeen ci yagge ba jigen ñepp goor ñi dina mu ni da ngeen gis juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko soxna woma kenn ku nek nan ko jabaroma juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko jabaroma ñanam ti ñana fofa ngeen di yegg ha legui day mom ben way ngay gis mu am juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisé mal asaw la ci gëna metti sax nak am julit lay doon julit bo xamni légui day am maîtresse niko tuba bi di amé la khadra la wala sa julit bo xamni légui day am maîtresse niko tuba bi di amé té mi ngi bayyi soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ngay gis julit bu ko am yeenante waxon nako dé yeenante waxon nako dé néna won mu juk jamono da nga gis ko xamni ni juroom fukki jigéen akoy sam juroom fukki jigéen ñokoy tong tongal sam ko kenn ku nekk nako jabarom ag nañ ca dé motax sun borom nako innahum yarawna ba'idan wa narahu qarib ni def lolu dañu yaakar ni bis penc di ñew mukk ni wa mu ni bis penc man yalla mi ngi melni suba la gañi def lolou yaakar nañ ni bis penc du massa ñew sun borom neena mi ngi melni ci man suba la wa naraw khariban da melni ci man suba la wakko ci mandal gi bis penc alquran jinji ko ata isa futat ya juj wa ma juj wa hum min kulli adabin yansilun alquran la surat anbiya borom neena bok na ci ni nga xamé ni bis penc ñewna te yonent bi waxna sank ci fukk ñim doon tuddu mu tuddu ni nga xamé moy ya juuj ak ma juuj alquran ni bokku na ci ni nga xamé ni bis penc ngi waji ñew moy bis bo xamé ni yalla neena dajji ni nga xamné ñoy ya juuj ak ma juuj fa nga xamné fofu la leen sayidina sil kharnayni 40 ci non ñu baam neena bis bu ma ne dajji fofu bañ ni mën la genn fofu li nga xamné fa lañ leen 40 non xam leen ni bis ki waji ñu min kulli adabi ñu gaawa ba melni yorox laan ene ya juuj ak ma juuj dañuy gaaw ba melni yorox laan mom baadu moy seen waye di ah seen lepp day dafa rapidité ñom seen lepp nak al mufsiduna fil ardi ko xamni lo liggey du garant ñetti fan mu lak bari na mangase yo deg muy lak ak place yi lak dara lako ko luddul ci ci nan circuit courant yi ñoko lak du dara lul seen police yi nga xane ci lañu rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fum tangé day muy lak dal di tak talale topi du fekke ci ñeeng nga ko def seen police yoy day dal di tak legi ruy talale topi bi neeg bi ni jeppe tak ñaan ken xamul lu ko lak fekk boba moma kat al mufsiduna fil ard sen telephone ngay jël rof ci courant ba yag nga deg mu ni mbaw melni bombe bu tak al mufsiduna fil ard nan leen al qur'an tudde de inna ya juj wa ma juj mufsiduna fil ard la yalla wax neena ñom fo leen fekk yak rek mu xolé virus bi nga xamni mo dajal jamono kep ne lañ fofu la jëkë démarré ci manan yalla bu ci moy duhan bi yonent bi doon wax sahar susu nga xamni neena bu ñëwé day japp ab julit mu sukam moy xoj bu dé yéfer ba ay nopam ak beutam lay japp bu dé nafiq ba nonu ah ba du fofu lañ toll la alquran di jundi sahar susu borom neena ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين القران لا سوره الدخان سن بروم باج نكو بسارو شيخ الدخان لاكو تودي موي سارو سحر الدخان موي سحر سوره الدخان ني واخ سانك ني بو غيسه القران لوم بيند سي تيترام ريك بو دوجي سي بير فك كو فا بارابور اك جورناليست يي نيوم تيتر بي نلاي جوخ بو ديمي دو فك دارا تيتر بي نلاي جوخ بنغا جاندي سين جورنال ريك budé ca kay partage it bëgg nga lire vocalam rek ba mëna gagner ay 1 million de vues rek pour posam
mu wul ko ni yow bu won ak li nga titéré ci sa sa vocal bi wallahi waji diko lire day pass jall ci lenen waye li nga titéré ci vocal bi nak té lolu intéressé ko moy fexé nga ba touché sentiment bu fekkone nak bi nga touché sentiment lim ko wax li tax nga touché sentiment fekk nga ko ci bir ma muskelo fi du am problème waye nak mom da ngay touché sentiment mu dugg ci sa bir sik bobu ba nopi du ta fekk dara way da nga sacc alalam te alquran neena waylun lil muttafifina sawara nga xaar ñi babu alali doom adamay waylun lil muttafifina yow ni nga joté format vidéo bi partager ko non rek bu féké vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c'est tout ni ko bëgg déglu mom faawu dañ ko déglu té do ci am bakkar té di nga gagner say vie ay nak ma muskelo fi du am problème waye nak ñoom da ngay touché sentiment kawar grawal ci titre bi ñu ubbi xol fekku ñu fa dara sacc la dé wala ko wax sacc la ko lu ko wax sacc la ndax alcorane ko wax waylun lil muttafifina alcorane la sun borom ñi artaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhan mubin artaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhan mubin sahar soos nga xamni bu ñewé day rek top jamono sahar soos nga xamni bu ñewé day tej top jamono ko karaage dana mur doom adamay bir ak biti yakhsha nasa hadha hasabun alimun rabbana aksif anna rabbana aksif anna al-hasaba wa kama khala tabarak wa ta'ala fi kitabin mubin mune mu karoge da nga gis mu mur dom adama yi mbugal mo xani mbugal mu tar lay don te metti bu ko defé yi ñaan naan rabbana aksif anna al-azaba inna mu'minun yow yalla dindil ni musiba bi ak bala bi ana xamuni ñun ay gëm yalla lañ wala bu ay gëm yalla lañ ci doxaan in bal ori ci doxaan bu kérogé kon nga gis ni lool alquran bi ngita yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ko muy sahar si nga xamni day def mul fess del ñun wa jamono te virus corona bi di coronavirus bi xam ngeen ko daj top jamono di satax lu ci bakkani nit ñi ak seeni gemmiñ di fat seeni noy wa kay do ñu mëna noy yi mu jël seen bakkan mandarga la wax yonent nak dañ koy tangi borom del wax ci alquran ni risa waqa alkhawlu alayhim aghrajna lahum datan min alard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina yuqinu suratu an-naml atay mu delu ci wat ci daba ji yonent bi won wax borom neena bis bu wax ja xewé bis bu wax dina teul ci sen kaw kérége nañu genn ci yeen genn daba jox ni ci suuf lay bayiko di waxante ci yeen mani mbaru moy internet mbaru moy internet de mo xey ni mel ci sun kaw tasari adina bi yeb yaaxal adina bi yeb ci al fasad yaq rek don't be afraid ak nak amna ay positif ci nek amna ay positif ci nek ndax lepp lo gis amna ay salbiyat amna nak ay ijabiyat moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiyat amna ay ijabiyat deug la ijabiyat yi ñi ko bëgg jariño ñi ngi koy jariño waye nak dañ ko contrôler ba nga xamni nak legi salbiyat yi mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiyat yi rek mo leen intéressé won dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiyat yi dafa dem ba dominer ijabiyat yi manam lu negatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que bu jëkkoon da nga daan jox ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci daan jot mais légui
information bo ci jotati da ngay douter même bu fekkene bu pire edine la faaw nga douter di vérifier ta bi ngay def pour vérifier ndax est-ce que li est pire edine rek lim lay jëlal kenn xamul num toll te bu dul won ak salbiyat yoy muy négatif yoy le kon lolu dula ci fekk gis ngeen trompeur bele ci amérique gaaya ngi ni xey rek bricoler ko ni ko amoto doto am fo waxe parce que mom côté salbiyat rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lolu du rew yepp ko man parce que serveur bi nga xamni moy serveur comment adresse serveur bi nga xamni mom moy yoré internet bi ak whatsapp bi ak serveur ba nga amérique ñom man nañ lolu son na wax genn kilifa maniko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak na maniko na def nga def très attention na maniko gis nga serveur bi ma nga amérique ñom ñoy contrôlé adina bi bo don wax sax bay féliciter ben way bo xamni dañ ko jéñ terrorisme su baba dañu dal yoné fi ci sam réew légui ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamni ab terrorisme la ndax ñun vérifié nañ ba xamni ab terrorisme la té diw mom mi ngi wax ak mom té ci seen réew mom la nek ñu ñew ni la ñu su japp fekk yow xamoo ci dara waji bo démé sax xarit la wala da ngeena xamni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badara ndaw yadda allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddoo ci mel non rek la juddoo moy ñi nga xamni serveur ba fa la nek nga xamni information yépp ci ñom lay dajé luñ bëgg mu jall luñ bëggul mu jall ñu supprimer ko donc ñom té ñom ñoo yili fi adina bi yépp lepp réew mu ñu wo ñi la diw sangam ci sa réew momu terrorisme la dang koy gëm wala di koy gëm japp ni raaw ci kasso bi te fekk mom xamul luy terrorisme du tay du suba nak xamuko yaronte sallallahu alaihi wasallam neenon bok na ci mandargam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas ni falastin xam ngeen ni ci loxal yahud yi la nekkon waye bi sayyidina umar ñewé ci ak khilafam la dem ubbi ji baytul muqaddas ba delu ci wat ko ci loxal julit ñi fekk nak premier temps julit ñoko momon yahud yi nang won ko ci ñom yonent xamni dañuy demat ba julit ñi nang wat ko ci ñom ba julit ñi nang wat ko ci ñom mu nak bokku na ci nak jamono ba julit ñi di nang wat baytul muqaddas bu kérogé neen wër ni bis penc ci res bari wut fatu baytul muqaddas da bok ci mandargay sa bi taxaway bis penc ci la bok legi nak gis ngeen américain ni jappelé israël ba legi danaka ñinga leen di ray ni ñi ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhirih mu bok yenenu sallallahu alayhi wasallam wa hatun na ci benen hadis neena in min asrati sha an yarfa al ilm wa yuthbit al jahl wa yasrib al khamr wa yasul al sina ene bok na ci mandar gay sha serewut ak hadis bele ma jek wax bok na ci mandar gay sha modi is biñ demé ba jek ci xam xam nga xamni legi den dootu atté wo ci loi sharia waye loi Machiavel loi Victor Hugo yoy ci lañuy atté wo kërogé yarfa'u al-ilm yëkëti nañ xam xamu sharia yegg nañ fa sax gis ngeen sax ciowli am ci suñu réew mi ji tuddu l'islam mané toñ ngeen l'islam dé yoonu l'islam ni ku ci ndax réew mi atté wu l'islam doon l'islam ñenti sédé lay laaj bu gisé ñenti sédé ci lay doga réagir bu féké né gisul ñenti sédé yow ñu tuuma laata yow ñu duma waye comme réew mi réew l'islam réew mu star ci bus la réew mi du réew l'islam waye réew mi ni fi nak ay julit nak mo fi nak ay julit nga fi mom ga waye nak taxut réew mi di atté wo ci l'islam ci lu muy atté wo moy constitution France mom lañu photocopie indil ñu ñu di ci atté wo té constitution bobu mom lay wax ni liñu tuddé viol ci walu digënté goor ak jigen mom sax ka manam encadré wu ko ci ni day yam dong sax nak ci jambaru jigen bele waye sa soxna ci bop sax bu fekke dang ko pénétrer te ñoxuko mu ni dang ko violé la khadarallahu wala sabab xam ngeen li du dara yi diiné de waxon na ci ben waxtaan ni
bokku na ci lima gëna soof ci looy réew mi na ma yàlla baal mooy suñ kilifay diine yi nga xam ne ñoo gën sax suñ président yi, suñ kilifay diine yi nga xam ne ñoo gën suñu ministre yi, ñoo gën suñu député yi. Te ñoom muy président yi muy député yi, kenn ku nekk am nga mbalaanum kiiraay moo xam ni yoon mënta waaxu jaar sàkk ci yow. Suñ kilifay diine yaa ngi nii, muy xalifa général di Mourid, muy xalifa général di Tidiane. Tey ku ci pëlëkëlër soxla woon am na droit waaxu sàkk ñëw jël la, boo ragalul xanaa kuuri Baye Fall yi, xanaa nga ragal kuuri Baye Fall yi, xanaa kuuri Baye Fall yi mooy mbalaanum kiirlaayam. Kuuri Baye Fall yi de mën naa doon mbalaanum, waaye boo ragalul kuuri Baye Fall yi moom da ngay waaxu rek ñëw jàpp yóbbu, ndax amul dara la koy protesté ci wàllu loi, dara. Bu fekkee ni Tidiane yàlla xanaa nga ragal seen salaatu fatiha nga ragal xanaa moom waaw, waaye budul loolu da ngay waaxu rek jàpp yóbbu de amul dara la ko protesté ci wàllu loi, dara. Te député bi moom boo waaxoo jàpp léegi tey awokaay jóg taxaw ñu la procédure bi awul yoon, kon dañ koy annulé ba tax na bala nga koo jàpp da ngay toog ay fani fan ba nga xam ne dana mën a waajaxndiku nga door a dindi mbulaalum kiirlaayam, fekk préparé na mboolem terrain bi ba nga xamante ni nii boo ko jàppee coow la ni sawu ci sa kaw ba mel nii weñ, boo mujj lul bàyyi ko rek ngay def. Lu tax defaluñ ko suñ kilifay diine yi? Lu tax? Moo tax man am naa lu man metti mënuma soof sax laa ko bëgg a wax lu ma ko war a waxee, ndax man damaa gis ni alquran mi nga xam ne kilifay diine yi alquran leen fal, place biñ amee alquran leen ko jox. Te ma gis buñ jàppee ab Serigne Daara doo dégg benn kilifay diine bu intervenir, bu réagir, génn ci télé mbaa ci rajo wax. Ku ci réagir rek da nga koy nëbb kat ca suuf ngay wax rek, ca suuf rek di téléphoné kii. Waa léegi lan moo tax ñu laal benn politicien Serigne Sepp ni mëll ci vidéo yeeg ak télévision yeeg internet yi? Benn politicien rek lañ laal. Te fii lañ jàpp ab Serigne Daara fii ci Njaareem ni raw ci kaso bi. Kan laa gis si ñoom mu def vidéo ngir Serigne Daara bi? Daanaka ku ci réagir ca suuf rek, waaye wax ci vidéo Serigne Daara bi dong ko jaroon nag. Serigne Daara bi dong moo jaroon génn ni mëll ci biti ni nañ ko bambaa nangam xew. Serigne Daara bi képp ko jar ak Serigne Daara dong jar lool. Politiciens yi ñoom ñëpp a yem, wallahi wa rabbul kaaba laa wax, ñoom ñëpp képp ku ci ni système bi fi nekk d'accord nga ci it da koo wax rek. Waaye yow système bee la jàngal, système bee la yar, ci nga judd màgg ci nàmp ci système boobu da nga cee mën a génn. Damay wax ni ku bëgg a génn ci système bi da ngay def na si Ahmadou Gaynde Fatma defoon wane ni man parti bi ma taxawal parti bi l'islam la, bu ma ci jotee l'islam lay doxal. Buñ la woteelee nga xam ne woteel nañ la, buñ la woteelul nga xam ne waa réew maa lànk boo léggee saw lay wàcc la yow. Waaye parti boo xam ne ñi ngi woo koy tuddee parti bi l'islam, ñi ngi woo feeñal sax l'islam ci réew mi. Bis booy jéem a feeñal l'islam ñu la yow intégriste nga, terrorisme nga deltu gannaaw di miima ko waat naan waaw man kay saab si kim daa sëq dong, waaye duma intégriste, duma Ibadou Rahman. Yow loo ciy daw? Ibadou Rahman da aram loolu? Ibadou Rahman da aram loo ciy daw? Bu fekkee ni yow dëgg nga ci li nga ne. Waxoon naa ko fii ci élection yee passé, ñi nga xam ne ñoo sant Serigne Touba te ànd nag Idrissa Seck di bëgg a rey seen bopp, ma ni leen ñoom ñëpp a yem, doy wareel li leen Serigne Touba jox te jàpp seen njàmb. Waaye kenn ku nekk rek feeñal ca la nga ca feeñal. Ana tey Idrissa ma taxoon ñu doon xas président ma ci sàll, ana Idrissa ma taxoon ñu doon saaga ma ci sàll. Tey ma nga ca gannaawam di sur gaam bu ko yónnee mu dem, bu ko wooyee mu wuy si. Waaye yéen ñi nga xam ne nag dañ ngeen ci lu nekk bañ xam leen ci. Léegi luy seen mbir nag léegi yéen kenn ci ñoom jëru ko, wallahi alhasim kenn ci ñoom. Man de ku Touba jëruloo ma tus yéen bàll bi daal. Serigne Touba ma jaral sa bakkan bi, ndax waa ji nga xam ni moo la jaral sa bakkan bi, nga nekk maire de famille bàyyi koo sa kër ni man diw jaral na ma sama bakkan bi. Moom ma nga tëdd ca lalam, lal bu nooy népp bu rafet boo xam ne ay million la jar ca la yaayam jaaxaan moom. Yow nga bàyyi sa yaay mu ne fële moom di rayante pour benn waaye boo xam ni ëllëg bu nguuroo boo muytu sa ndey sax dootu ko mën a gis. Ñàkk fulla yéen bàll bi, ñàkk fulla. Boo demee bàyyi ma nga toog ca lal ba gën a neex di gundaandaat, yow nga bàyyi sa bàyyi mu ne ci mbedd mi di dóorante police yi nga xam ne ñoo koy aar, di leen di xaañanteeg ñoom ñu di ko xëpp ndox mu tàng.
kuko jar ande ko ñu Seigne Touba jëralomu kudul yonenti bi do Seigne Touba jëralomu ni wallahi alhasib yonenti bi nga wax yonenti bi yalla wax nak ni annabi awla min anfusi mom jaral mako yonenti bi mo leen wara gënal seen bakkan wala ko wutu yonenti bi bok yonenti bi dong mo jar joxe bakkan ba ko fi wutu yonenti bi kudul yonenti bi du ko wutu yonenti bi jëru joxe bakkan jëru ko ko joxe bakkan ni da ngay perte rek kudul yonenti bi la wax wala ko fi

len man Moustapha Mbaye Sam da ngeen ma tek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañoo umpele rek bobu ñu bari dañoo umpele len man ci tanki Seigne Touba la jiddo la jiddo quelqu'un ñu jëk ja ba ca démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fa hôpital la yéwo ci quelqu'un ñu jëk ja la wax nañ bayyi xel yoyu te xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisangi ñew de bisangi ñew bisangi ñew do am genn kilifa guma wo ma ngi ci sama ben message ben xalel momako yonne ma xalel la sax xuma en tout cas dal daf ma yonne ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu daldi ni yone ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message ba ngeen man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni evenement man ko do wax bëkk dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi mané man buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben evenement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tawon mo xam touba lañ koy defé ñom xalé Sénégal yépp ndawi Sénégal ma ngi leen di ñaan dama leen ko proposer rek imposé wuma leen ma ngi leen di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna leum bo xamni jang alquran ak qasida mag ni dong ngeen fay def jéggulu ñu nekk ci bop tarixé Sénégal tambalé ko ci cheikh muntaha cheikh maye niass cheikh babacar si Cheikhou Tianaba ngeen jéggulu len man len bis bu ngeen ko defone wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolou bu ngeen ko defone ndax nañ len ba ngeen tek ci deri wali wi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defone da ngeen gis lu len bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toja talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ñu nank IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéggulu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakassé Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man mi ko fekk rek mang koy tuubal Cheikh Muntaha man ci ayam man lolou wax nako dégagé na sama responsabilité ci tél ci ak ayam ñuy sakassé Touba mané lolou man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dédé sun borom tabarak wa taala dafa xey indi Christ ci kaw suuf Christ bo xamni kenn xamul nu mu mel bogo yont yalla Moussa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yont yalla Moussa ni sun borom Christ bi ñaan na ba sonu dara reglé wut lutax muniko Christ bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way donc motax ma tegg len Christ bi ma len tegg ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Moussa ni sun borom gaayuma ndax ñun ñongi dé won ma waji ma départé ko mu genn ma exilé ko bu doon Seigne Muntaha tay mune won ma waji ma genné ko Touba bu doon Seigne Babacar Si mune won ma waji ma genné ko Tiawon bu doon Cheikh Maye Niass moy won ma waji ma genné ko Kaolack sun borom ni ko ew waye ndaw kon ma melni waji suma la wone waji nga genné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kilis bi rek le mune wol wa Touba gep ñu dajé tuub jéggulu ma bal waji rek balaalé len yef yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legit wote na grand théâtre ñepp ñew mu ñu and suku ci kanamu yalla baluko dañu toñ ay xaritam ndeke ñuko def rek crise ba jeex waye jangu yalla bu melni Cheikh Muntaha nga xani bam ne uwe samay nopp ba fi ma tok di wax ak yeen mossisu ko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngañté ko nim la nexé tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batine kon

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميتام حيث أولى ورعاه. bok auditeurs radio khassir online delu ci dañu wenen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit mustafa mbaysam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci sénégal na biñu sante yalla jull ci mustafa ali salam ñu ndokkel leen ci al amul jadid shahrul muharram al mubarak at mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru tedd bu mag bi ñu nek muy wéru muharram. xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko waye terewul rek. xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom nañu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett ndax tousir liñu wax rek moy fayal sa téléphone bi té nga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñew fi li fi ñew rek moy di ak dallu kon bo dal lu xex lu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba sant nañ yalla julli ci Moussa alayhi salam ndokel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi ngeen ni waxna miraran ni ati gaday gi bo gisee ñu tarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax enti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gadayon makka jëm madina waya dedit yonentu bi sallallahu alaihi wasallam nek na himu joge fi ken tarixalu ko sayyidina abakar ibn sadiq nek ci bu joge fi ken tarixalu ko ci jamono ay omar ibn khattab radi Allahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ku ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposer yantu yalla yantu moko proposer sayyidina Omar radi Allahu ta'ala hu bi Musa al-Ashari dafa gis ni sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci region yi lo tax na mu lan len mu dan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lu muy diglé mba lu muy téré yu mel non ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci première ak bu ci deuxième xamul ban mo jitu xamul bu mujj ndax daté wuñu ko bi Musa al-Ashari ci la wax sayidina Omar radiyallahu anhu niko ñun day waral nañu tarixal nak bataxal yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun ndax bataxal yi sa buñu accé do xam ban mo ci jitu do xam ndax bataxal bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu sayidina Omar xam ngeen ni mom ko daan jëfëndiko alquran la sallallahu alaihi wasallam borom daf wax ci alquran ne ko wasayir fil amr ngay diiso ci mbir yi sayyidina Omar dajale kibaru sahaba li nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy ben épidémie bu amone avant muy jël décision dafa def tasawur
moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam lu ci seen xalaat naka nonit bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako liko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixal al-Islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal la muñu dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram alquran daf ni yonnati sallallahu alaihi wasallam way sa asanta fatawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision bula kenn tax arrière na nga wéru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi xamé ni sayyidna umar gisona ak ñoom ba mu ji mu jël décision tarikh al islam mu tan wéru muharram tarikhale ko al islam wéru wo nak di wéru muharram sayyidna umar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wéru la wo xamni da bok ci wéru yalla warmal ni wërif ci xex waye wéru la wo xamni ci la mbay yalla ay yonentami bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defal nañ ko mom wéru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari ndjel be luk tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek nat ci lu gëna bari ci ñoom nat bobu man na diré 1 an man na diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañu ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jeegal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonent yalla adam ali salam mi nga xamni moy abul basar di jël beluk anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonent yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla defal leen ci li waye lolu ki nga xamni ni muy resoné xalaat rek lay resoné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi situ wa jalla sun borom hakim la hakim moy kan moy ko xamni du jum muk lum def nonu la te kenn duko meuna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jele fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi susu jalla bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal akay yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altine yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altine bisu altine la juddi sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine lako yalla yoni ci jam ni sallallahu alaihi wasallam wa kon lutax yalla correspond yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalu lima yurid ci ciobarem lako defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent yi alayhi wasallam ben mu jëgël la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy ali musallam ci wéru muharram nak xam ngeen ni waxtaanu lañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bokk ci hikma manam repetition pédagogie la repetition pédagogie la bo xamni ñu bal mo tuti xalé yi répétition dafa bokk ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappeler tarikh rek la ak jaar waye nak
ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shi ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbay sam ni ma gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ma ko gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf ni ma ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay douté kay moko wax ak waxuko waye lo xamne daf ko bind noir sil baram lolou mom ni ma gëmé alquran la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alquran aya bu ne bi borom xam xam yi indé seeni déggin ba nopi ba firi ci alquran ha kay man nga ca am yenen déggin naka noni beyti seigne touba yi wala bindum seigne touba noir sil baram non la ci mëna amé aw déggin may mëna ca joxe misal rek lu melni beyit bi nek ci maway bu nafihu déggin wa nga xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala waxnako batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngon alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxé ba nopi ma alkhuyuri na and ak aw yiw na fay sotiku bo la noppé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nga tok xaar ko baña tut ci pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xamni bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñoo bok koku la señ touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni euf bi mu ci am djublu way bi mu ci am yene jim ci am moy espace bobu doomi julit ñi man fay dajé di jang tire yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la señ touba wax ni ko yow suñu borom bani biuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa koku projet bu mu songu na yegg koku la señ touba di waxal lolu sama deggin la ci mabay bu nafir non la ko amé ci ayatul qur'an yi bari ci sama deggin kon man gëmna ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko lay say jaar bala yalla di pardonner mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëmna ko it nak gëmna ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaraku taala fu bind ab jaamam buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bereb buñu tudde al jannatu bindal ko soxna wu ko wetti ci wetam soxna su ko wetti ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjuka al janna wa kula minha raqdan aysu sittuma wa la taqrabaha hasi sajra fatakuna min asalimin yo adam alayhi salam yaay ñil bi doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutal la ab dekk way buñ wax al jannatu bëreb la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa
ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len nexe ngeen dekk fa yeen ñaar waye nak li warxe bobu ma len may ci bir aljana dama ko qaydu moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bu mu yag mukk ba garab gi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len mako xol len lu tol ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab waye ci hikmatu sun borom li nam dara mun ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis muné yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko lal dom adama da bok ci bakanam di bañ moy nga niko bul def nangam lolou tousur wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis ne bis bu yégué ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adam al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko lalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di delo sen ngeen génné aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil toñangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dong la mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako del équilibre man na fexeba jax jaxal ko teylo am xelam yaqum xelam yaq khalatam foku moy kan moy wajjo ñi wax setané setané ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek da na la def lolu yalla bañ ñu yalla bañ mota alquran ni fa waswasa lahumā shaytān shaytān mo ñu naxleen jax jaxal seen xol wa khasamahuma daf leena watal giñal leen mom shaytané giñal leen ni inni lakuma lamina nasin wallahi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytané lu wax adam alayhi salam ak soxnam banan dama leen di labiré dafa ñew ni leen wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñina waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu li det appartement bi gratuit la fay ñu wer da gratuit la mune ah appartement bu neexi ni gratuitement mune waaw mune ah mba xam ngeen ni ay nax ngi ci biir ñu ñen nax mune da ngeen di xey rek ñu gënal leen de ngeen di xey rek ñu gënal leen xam ngeen bu ngeen fi bëgge sax daiman daiman mu nekk gratuitement muna mune gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal muna ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek gënal leen appartement bi waye bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bël daiman ñu ne mune billahi ma ngoy giñ ci magul yalla da ko wat de wat te amna nit ñoo xani bo leen watale ñu gëm la bo len watale ñu gëm la iblis watal na len ci magul yalla li garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi biil daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaraka taala de gratu len dañ daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar luñu bëgg am ko légui yalla tambalé di len de gratu fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafilé leen ñu xey amatuñ yéré ñu sol ñu xey rek amatuñ benn yéré buñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara lué appartement mo wara woddu mom mo jëk rafilé mom mo jëk rafilé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistu jalla jalaluhu sun borom neena ma xettaliko ma xettaliko fa talaha adama min rabbih kalimatin fataba alayhi lutax
innahu tawwabur rahim sun borom ne tabaaraku ta'ala bima demé ba namuko djegal namuko bal ci lako ilham ay baat ci lako ilham ay baat gisulo nit ki bu la naré bal lu doxone sen digënté parole yimi waxante ak yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la fun borom dafa adama alayhi salatu wassalam ci bir parole yi yim ko am waye ci la adama xamni sun borom nar nako bal ñene man yalla ma am waye adama ay baat yo xamni bam ko waxe rek la ko bal fataba alayhi lutax mu wa mun yalla deug deug nak man ken ak ma yermane innahu huwa tawwabur rahim man ko mana balela ku bari yermane la tamit ana yan bat la yalla yoni adama yan bat la yalla am way adama yan bat la yalla dey adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko yim bal ma de ya xamna ñu toy ji ngir gut ak ñu ngi bal mako yan bat la alquran monuko misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin sura al-ahraf kenn ku ne xamna ni bat yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran bi misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yubalel na lisanu halu jabaram motax alquran ne khala gis ngeen alquran di waxe waye adama mom comme doonul ki awala bëgg wax hawa mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëgge dara ci mom te bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak numu ko mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuel lañuy woyé seeni bop dal a général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamné ay gratté lañu ila akhirih li gëna bari bude ñu jang philosophe diine en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da na xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax da nañu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu ne ci mom bo xamni sa bu ko dikelé dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam te war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xam ni ñom jëngu ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou ñu xam lolou adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam hawa lako jaaré motax nak comme mom moy responsable bi muy tuub mu tuubalel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom mak sama soxna togn nañ la awuma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bi mu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamé muhammad te bindaguma ko mu ni ko waw kéral ba nga binde ma jog tok tesli
bima téene dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su tur wi nim tedde tur woko lekkelen tur wawa tur wu tedd la wo xamni lola ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko bal na la ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondew ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netele mom tamit da tombe ak bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam alayhi salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh alayhi salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adamam ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam alayhi salam bino diké yalla dafa farat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindon bam dess nooh alayhi salam waman ma ak ñi and ak mom motax ñuy woyé yonent yalla nooh ci téré tarikh yi adamam ñaarel sayyidina nooh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jam ñi gënaaw adama mu wote jooni at lako top mutu ñu 40 personnes ñiko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lolu lepp nak amuko yemut ci ñakko am waye ñu diko gundu xatal guddi ak beccëk dana tok mom yonentu yalla no alayhi salatu wassalam di waré bu doon sun jamono bi nga ni da lan tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenn ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa baax bepp tassaro daw ñi bi ni ray nañ yonent yalla no deena mu tudd fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guuy mu ximmiliko ëllëk sa mu delu ci ayaw no yow xana yow nak do delu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan denga ak diwo tay nga muni dede duma delu gannaaw de yalla ma yoni balen seen chay gi te top yalla te ñew and ak man mu nekk ci lolu ab bir jooni at yu man ci juroom fukk ken gëmuko ken motax toujours wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga war wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garaba ngi ni wax ni ben jëraluma ci gëssum muy tabbi ben ñu ne ko lutax mu ne gu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox mo addiya mu ne gogu garab jëraluma gëssum man seigne touba ci le wara jox addiya yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu di la wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jëlul gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma sëriñ bi wuti talib mu ni jëruko ki la wara gëm bis dana ñew yalla rëgët ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goko garab jëlul gëssum sama way jur net li na mëne cheikh soy bu mbacké radiyallahu ta'ala dafa mësa and ak ben talib ñuy doxantu ci alam bobu ba yag ñu ag ci ben det mbeer momit dañ ko ko netti dama xamatu ndax seigne fallu soy bu lox ni moko netti wonati xuma seigne ba jaaj goretuma ci ñaar ñooñu kan la ci waye ñaar ñooñu lox ni kenn moko ko ci netti
neena serigne soyi bu di dox radiyallahu ta'ala anhu ba yam ci lu melni ab det mber mu keud ci tankam ni diw na li xana nur na det mber mu ne waaw mbacke da melni det mber la mu ne ko ndaxam sax de du det mber man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janj lay doon nga gajj ko toyal ko boko molé day melni comme moli sima yi muni ma fi molon moli ban beggone buma amé sima takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni det mer ni koko niko ay wajile mbacké ay bu ko diw yegol nangami toni sima la lay jox kon muni ko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muni ko gis nga al akhdari lim wax ni akulu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nima ko degge moy waajo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci tey ak bakanam ngab ko bu ñew yëkëti ko jox la man non la degge akulu amwalu nas biti bi nafsi lek alali nit ci tey ak bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul tey ak bakanam bi khairati bi nafsi xolal waxi cheikh soyi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji muni garab bu eddiya ak garab bu kay gem ben jëru ci geussam bu ñor tabbi yentu yalla no mi ngi ni wote na jooni at yi man ci juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gem té après da ko téri yonent ndax da ko téri ab yonent kon diw gem la ak bañ la gem lolu tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gem baxna faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolu l'islam jangale de waye nit ñi mom li gëna bari ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yi ak ñoom seen dedet limi demé wut nonu kum neex gëmal kum neex wéddi rek waye amnu cheikh abdullah mbacke waxon de neena day gëm de mo gëna woor wéddi dal gëm dal mo gëna ansiré wéddi ndax la ca gëna wéddi mom dafa danser cheikh abdullah mbacke moko waxon radiyallahu anhu yent yalla no momu nak ali sallallahu alaihi wasallam bimu wote juni adi manki juroom fukku ñu bari gëmuñu ko bu fekkone koy mer la dañ nan dafa mer dal leen di ñaan yalla wa khala nuun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad diyara yow sun borom bul bayeti ci nga xuf kenn rayal ñep ñi yent yalla no dafa sepp xoli doom adamay sepp ndigal goor ñi sepp biir jigen ñi bimu len sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal gor ndax gor gi kuy juroti ku gem yalla lay don wala dotu ko jur jigen gi ndax de ci na eumbu ku gem yalla wala duko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dotu ci jur ku gem yalla mu ne yalla rayal ñepp kon ñi amutuñ fi njariñ rabbi la tasal al ard min al kafirin ad diyara yalla may nako bashiratul khalb mu gis ni ndigi gor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mu ne yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gëmul yalla deful dara ci kaw suuf defu fi dara ah sun borom niko ayca man sa yonent luma ñaan dana ko gëmay ayo demal nga yett gal sidina nuh alayhi salatu wassalam dem yett gal yalla niko amna ñu la gëm wol ñi la gëm ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la gis nga legui tubab yaangi liggey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genn ci li ci dess lepp ngokay defal bopam muniko gal gi automatique la vitesse bi moy bismillah mujraha ah xana auto buy law dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse yi dug frein bi ngay beus auto bi taxaw li de bako yalla di jangal yont yalla non ndax boba ndax automatique amna automatique frein ngay beus vitesse dug frein ngay beus auto taxaw muy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim sun borom mako wax yont yalla non niko moy dawal sa gal bi moy vitesse gal bi moy vitesse gal bi
yent yalla no dal di départ ak ñiko gëm ñep ñu and ci xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku motax may faral di wax ni

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام حفيظه الله. بوك اوديتوري راديو خسيد اونلاين ديلو سي وات ناني وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal depo juroomi waxtu ci réewum Italie. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan di ndokkel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wéru shahada, wéru bonor, muy wéru rabiul awal. Wéru rabiul awal di wéru wo xamni wéru shahada la, wéru naja, wéru bonor waye wéru mucc, wéru bonor waye wéru mucc, wéru taxé. Lu ko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, sayyidil awwalin wal akhirin, ki xani moy babu naja waye moy babu shahada, moy babu al-huda alayhi salatu wassalam. Mo ñew ci wër wi Yalla tanal ko wëru Rabiul Awal, loolu motax wër wi nek wëru shahada, wëru bonor. Ñu ndokkel ci alamul islam laasiyama sénégal yu ne ak fuñu mëna nek, waye laasiyama al muridina wal muridat khaasatan الخليفة العام لطائفة المريدية الشيخ منتقى أيده الله ونصره. جنا بن سنت يالا جلي تي اب يونتم عليه الصلاه والسلام نبغى وقتاني بن موضوح تغاتل كو دانك لي ولا في دي وخني او نيمالي رك لاي دون خاينا لا تي ديس ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ci am lu defal sa xol. Mawdu bob moy ban moy fawaidu mawlidi rasul alayhi salatu wassalam al musarrafa, njariñal judduk Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, njariñam ak juddom dafa am njariñ, ak dikkam adina dafa am njariñ ci julit, ci yéfer, ci mag, ci ndaw ci nit ci jinne ci hayawanat yi ci jamadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamadat moy amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefal yi sax lolo tax sun borom poukere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safara ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeena ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mun laqad manna Allahu 'alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama leen defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na leen teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma yoni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li leen di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba keureum du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo ñu ni waye nak la fa nek nga fa tere wut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaikum ilahun wahid akay yalla ni akay nit la ko mi yende waye attention nak amna lu mu wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genné nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu mako woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni seeni bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen biir di la yonni ci ñoom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muniko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour serer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muniko alamin monde bi yepp la mom do pour mouride do pour tidiane do pour khadir do pour salafist do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donno rek alayhi salatu wassalam kep kuko donno rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin
1: ni nga xamné muhammad sallallahu alayhi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mourid yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgg jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin way muhammad sallalahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahima yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokuna ci fawaidu mawlid rasul ali sallallahu alayhi wasallam njariñal juddu dikku muhammad sallalahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mbam muy tuddé jasbu jasbul khulub muni wa salli ya san ni'mati ala rasul rahmati mikhlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya san ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya san ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki ma lay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasul rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yow pour yërem la dong nga tax yalla yoni ko ci yow yonentum yirmande la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bepp buntu bo waral na jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo waral na jaar bo duggé ci sa bammal ñu dila mbugal tejeel na la ko bo buntu tejeel na la ko buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu dila mbugal buntu baba waaji ma lay wax julil teselmal ci mom tejeel na la bobu buntu yow mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gëm ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam buñuy wax Abu Lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom Abu Lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñuy wax Suwayba Suwayba bi soxna amina amé gan aminatu bint wahbin bimu amé gan te moy bi nga xamanteni ni yawi ko na ni Suwayba demal nga wax ko Abu Lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko Suwayba dal di daw ñew ni Abu Lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayiwon ak eumb soxna soxay yeyukuna waaw lum am muniko xana gor Abu Lahab da bege bani Suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu libéré Suwayba Suwayba mi nekkon ci njumu mbubuk jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako libéré niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signe ngok ci ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom Suwayba Abu Lahab da big ba gorel ko Suwayba waye bi nga xamni sallallahu alaihi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale shahada dal di tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa quraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsédo ngeen di jaamu way li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu rabo la xab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay bet ci sa bisub juddu bay gorel sama jaam ah legui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé dugg ci bir mawsim bi moy li wala wax téret mak amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala ba xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxlanté waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day dal di profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay leen top mako ma top taxé yalla ma yoni abou lahab solid dal lam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wén way jur waxul deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di wéddi lolou ku yalla dimbaléwul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yemul ci lolou day jël ay xéer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di lag di nacc mom Abu Lahab wa fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu Muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen degg ko Abu Lahab mi may wax ni Abu Lahab top Muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fu ko yalla yemul tok ci contour xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wut ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla yi nga xamni ñoy réseau bi amel nañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam ñariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit no xamni bokk la ci am jariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abu Lahab mané Abu Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bëpp ba gorël ab jaamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jaam ñi nga xamni ño nekk ci loxo yi ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jaam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jaam wala lu mëna doon suwayba Abu Lahab gorel nako ndax bit ci xibar bim ko jox niko sa frère bi soxnam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lum am gor mu contane ba gorel suwayba man Abu Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeenel mako mom sama jam buma sopp la koy jox jox na yent yalla muhammad ay ngeenelam sallallahu alaihi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ko ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xam le ni yalla ko yoni ci bir xam le gi ci bokki bopam la jëkka tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratakal aqrabin lima la yoni tambalé ko ci say bok ay bokkam la jëkka wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaam yi yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñ ay jaam ay obsé lañu bo la xab nak niko tabbat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu salam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba na tal ko al qur'an wacc na xass ebo lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom ebo lahab way and ak lol lepp ebo lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ebo lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abo lahab ci gënt niko ya abo lahab ma haluka gala fi nar wayo abo lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kéro bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laytil isnaini ludul khana gudik altine sak gudik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek mané mané ha touti abo lahab moy wax dé muni gudi altiné gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko né muni ha touti borom basayri niko wa abo lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaré ni muhammad

gi mu dikk adina ci la deug man yalla ba bis bobu bu dikke duma mbugal abou lahab beggi yalla bekk ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono abou lahab bege ci momit ba gorelum jam guddi gogu sa bu jote abou lahab neena yalla da koy seppe safara tek ko ne muni ha tuti bu guddi altina gi weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delo ko safara dimanche soir ñu génné abou lahab tek né safara dootu ko laal fenn waye mardi maté rek ñu delo abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum bekk ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddi gogou ndax beggum bekk ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ci muy def ay salatu ala nabi yemu ci muy jang alquran yemu ci muy istighfar yemu ci muy jokk ak bokku guddi gog yep julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sa radio wala ci sa télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu wut ku nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci beggum bekk ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppe ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenentam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal nga ni ko li ngay def bidala ligay def bidala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank boot kuma lankle man day lank boot kuma lankle abou lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am jariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abou talib momit bayila ci yonent ali sallatu wasalam abou talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasalam ke da ko dan sonal ki dan ko defandar abou talib defandar na yonent bi sallallahu alaihi wasalam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender objectifam mom yonent sallallahu alaihi wasalam defandar nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire bi mom il faut ñu arrêté ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêté mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay entrin dan am bi fi sun baye bayiko entrin dan am dan ko amé ci suni baye nga xamné suni baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat walakum ma kasabtum entrin yoy yep légui waji menacer nako amatuñ dara lé ken gëmatuñ ndax ñepp xamnañ ni ñun doonuñu suni baye dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arité ba ñu ray ko abou talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arité limi wax ndax mo ne ci deug dara lu arité mo ne ci deug comme munu ñu ko jaar jall munu ñu ko ñaak jall ñu delu seeni kër abou talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam def andar nako ko faet gu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may def andar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko dom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal muniko lola dal muniko dama xëss wel

0: سحر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس جامونا دا نيغ سي ياقوت جيكو با باكي سوفي داج با باكي سوفي داجي سي ياقوت جيكو با سوفي ياقو خامي دوم ادمه دا نا باي واي لومو تاو تاو تاو دو ام لومو ريكولتي لوكو وارال yaqutu jikko ji fess del kaw suuf dana wexi fofu dem ba yegg ci geej gi yaqutu geej gi dana dem ba doom adama dana bëgg jinn wu mu lek sol gaswal di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak luko waral yaqutu gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutal jeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqutu geej gi ba dot leen am jëm ngeen lek dara waru lako dudul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat ay dinas kenn defu ko dul yeen man yalla defu mako yonenti ma yonni won defu niko yeen doomu adamay yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uha khawfan wa taman in rahmatallahi kharibun min al mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen souf ma islahako ba nga xamni aminase nako bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma aminase ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islahna souf bu souf mel nam wara mel rik way bu ngeen deme bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqala souf bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamni nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di soti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak min al muhsinin ni nga xamni ngay rafetal rek ni sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin min yeen di fatlikou tirange jilen yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al pert ndeng bo xamni ay xeer lay doon bu ñu am fu ñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaz def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermandem je mu dal len fay defal ay teni petrol nga xamne buñ ko daatan feñal dafa xaar ba liñuy tuddé colonie ci xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sant ci tranga yoyu ma len defal kenn ku nek fa nga dekk mu fekk la fa man yalla ak sama yermandé fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñu nga xamni dekk nañ ci bërepp yu tallé ñay buñu bayé mëna récolter buñu yetté am fuñu dëkk naka noni buñu nappé am mëna ñoo ñepp téranga joju ma leen ko défal ginaaw bu mu leen ko défalé ba nuppi kon nak dé leen ko waxtané té bu leen di dox ci kaw suuf di yaq yenen tib yalla yoni ali sallallahu alayhi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut képp kenn ci yeen ku gëm ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom wala nar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xey da ngay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak walbati nga salam min min fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu kero ge sa gemmu bu ko neppi ning ko tej man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmi wondel sa lam mille fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu kero ge ning tej sa gemmi mal asaf doom adama sans contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu wara wax bu vérifier mille fois gisul lu ñaaw lu mëna wax mu dal di sos non la doom adam mel té sens contraire wu liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu wara wax da wara nopi légui safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu mëna wax ci mom mu dal di créer sos tek ja yonent bi ni ko gëm ni yalla amna rek way bul dugg ci lolu bul def lolu lu ko waral moy fitna bi muy taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne ba nopi digal ni ni ko metti ni ko fu mu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisin salam minkum khassa bu ngeen xeye ni ngeen di metti ni ko fitna mu ngeen man mu ndax fitna sa bu xasse tak bu ñe day waabele ñepp ni ko créé ni ci seen yoon nekul ñepp lay waabele du fa bayyi kenn ñun fitna yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi melaw yalla rebb na ci ko ye yegg ci jamono développement indi ñu ñu am yeneen xalaat ak yeneen gisine mu fatelo ñu suñu diine ñu ci wara na teñko nga xamni bu ñu def lu nekk dañ ci wara jital ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daani yalla ëlëk wala beet dum adama gëmutul ni dekki amna gën na dé ndax bis bu ñu ñëwé mu tsuli ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna سُبْرَمِينَ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْقِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ سُبْرَمِينَ أي واجي يو تمسي من يالله نملا ترالي رحت الجميع يو سطر الله خمسة أيب بيرك بيتي من نبو أقل فين وعيترود من سطر الله سُبْرَمِينَ تُرَانْغَ جُوجُ مَلَا لَبَلْ مُتِيَانْغَ فَيْمَا كُتِسَنَا جَانْيِ mutiyanga rafetal jeme ci sa morom ni jam ni ma rafetal jeme ci yow wa ahsan kama ahsan allah ilayka rafetal jeme ci sa morom ni jam ni ma rafetal jeme ci yow waye nak yalla nubal la sey ayib te yow sa bo xeye yaangi wirifie ayib bi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamon nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni يا محصر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سبحان الله أيها من دم آدم أدنى عنك بيل نالين بلن نخ جن دم ب رم ب أسماء نجوم يار من واي خمن نالين لمن ينمت الجن لولو بلن جن كمان faw di ngeen di jang amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi ndale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon djuggi ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéti xam xam ñaari xéti xam xam ñu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy jiddu walé ñaari xéci xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko jiddu walé ñom yonnati alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xamni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul won bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yoré soow wala ci misal suñu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café wéñ naaw daan ci sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp wéñ yu sanni ni nga bëss wéñ yi bam dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu dé ki nga xamni day defandiko aqli ak muy xel day wax ni waw lolu mum gëna salté waye ba yonenté bi wax lolu mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekaté wéñ ñaari lafam yi melni ni toké la mu ci dess mo mugg toké jojulé mu gis ñu wéñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toké mi lay jital su ko défé bu sampé laf mu am toké mi daf koy bayyi ci ñam yi boko sépé sanni ko da nga lékkalé toké jojulé te mën na la jox fébar waye bu fekké ni dang ko nural ci biir door ko dindi sanni laf mi nga xamni mo faré kaw nekaté mom mo am limuy muggé toké jojulé xamni da koy écraser ba toké di jottu mëna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indil ñu ay matériel yi wonani ndekete yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu loolu la xamoon te moom amul benn matériel bu mu mëna defecté lolu waye lutax moy dafa jiddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp dafa ko jiddualé alayhi salatu wasallam
1: yonent yep ali musallam dañ ko judduale budé wolli ni nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wolli ni ali musallam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi bu ñu dañé ba am wusul dal di yaré dara ji yonent dañuy jëllu ci waat bu ñu jëllu ci waaté jiyema dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis seigne touba radiyallahu anhu bu mu demé ci geej gi ba ñew bu jikkon boba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soga juk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu dundam mu jilu muy dabatal côté temporel bi bu mu ko dabatalé mo gis mo tax nga gis mu woni diko awlo wala mu diko tegglo nga xamni dafa mujji jamono ñi nga xamni ñoy talibé ni ñoo mujji di liggéey machine mbay ñoo mujji di ay téré yi nga xamni ci lay def manam ka bu nga xamni ci lay def ki di ko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni Seigne Touba yagaton na fi tuuti man ñu wax ni man ñu dem ba xeyne talibé yi dañu ag ci xam xamu liggéey adina légi nak budé walu tuba bi ñoom bu ñu diké adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xé ci xam xam bu spirituel bi temporel bi bu ñu dem da ko fé bayyi légui soutenir nak ñoko seddo bu ñu xolé ñi nga xam ni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nour ca ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujjii seen développement yobbu leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lako waral moy dañu xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la nexe nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yi defecté dam nitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni ci niiri jinni litere ndox mo ca nek ñu ñu mu ané xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo demé ci wali momit non la nuure ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé ku ko liggeyal taxé ku ko sopp taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi mu wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yaar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon limay wax ni yow mi tok jakarlo man diko simer nonu la ka nek ci fa gëna sori ci penk bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer mbok yow legi dindi nañ espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu mo doon dindi ni xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci leen di may ngeureumal yalla bude tuba bi ñom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak muy yok seen development ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wa xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ak yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar te aju ci mom mu jëfëndiko no xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko jundion alquran dañu bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di jëfëndiko seen islam bu ci jëk moy in ja'akum fasiqun bi nabayn fatabayyanu benen bi mu del waxat ni waysa sami'a lahwa ahridu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahwi marru kirama kon xana julit am ni solution ci yakuta jamono moy bu leni da nga tal sa internet mo xam sa facebook la mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xamni sharia daf la ko téré sun borom néna bu fekke ni lo gisuk sa bëgg la néa ni marro kirama romb ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ñu xol vidéo ñu bind ci suuf ni deggal diw limi wax diw ci lu ñaaw sun borom ne yow bu deglu julit bu japp diinam nga mu bul deglu jojé wax kon alquran indi liñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni duñu ci prêt attention ben fimni bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni passe facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum wonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xolé vidéo yi ñu enregistrer yépp ay vidéo la yon yo xamni ben ab comédien lay doon ko xamni ni day ñaawal nit ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bëpp wéru koor wala muy wa yo xamni ni day xass mbokum julitam wala muy ñak ab daram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka bu ñewu la yantu bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neen man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان مولانا تبنينا مصطفى عليه السلام كيف كان نتيين كوري في انترنت بجس لو خمني منكر لا مو نكو ديندي اك سلوخ بوي دوخ تي مبد بجس لو خمني منكر لا مو ني ديندي اك سلوخ مو بو فكي انو كات نك ديندي اك سلوخ نك ndax ki partage vidéo bi xamoo kan la ak fu mu nekk mu ni kon bu boobaa nañ ko dénoncé ak sa làmmiñ wane ni lii baaxut waree su koo def waree su koo xool waree su koo déglu dénoncé ko mu ni bu fekkee ni nag ba tey mun loo koo dénoncé mu ni kon léegi bañ ko ci sa xol nag mu ni waaye looloo ngëm gi gën a suufee nag na ko bañ ci sa xol wane ni lii moom baaxut waree su koo def waaye nag mooy ngëm gi gën a suufee fofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yóbbe mooy bëgg alal addina bu naat mustafa alayhi salaam nee na man isa asamat ummati dunya nusihat minha aybatul islam bis bu ñu demee ba sama xeet yi dara réyatu ci seen bët bu dul addina kese mu ne bu keroogee des na rot ci wegeeru lislaam ci ñoom bu ñu demee ba sama xeet yi dara réyatu ci seen bët bu dul addina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu kero gee dees na wekki dees na nocci wegewlu lislaam ci julit ñi foofu lañ toll lislaam a ñu ñu lu neex waay def ci lu neex waay wax ci kenn mënu ci dara ñu di ko bay bayal ba mu yegg ci tariixa yi tariixa yaa ngi nii lu neex waay def bu mu ji fenn yàllante na xalifa général wax du teewaaje bu jógee jaaraab sam jaaroon rek tariixa yëpp tariixa bu nekk waaye nga ci joo xam ni def loo xam ni lu lislaam bañ la lu sharia bañ la lu mustapha alayhi salaam bañ la lu sëñe touba bañ la lu sëñe alhaji malik bañ la waaye dawra kenn mu ci dara ñu ko yóbbee mooy matérialisme ndax ñi nga xam ni ñooy def loolu lépp ay borom ñu alal lañ am nañ moyen yi am nañ ni ñu tuddee branlool fu leen neex seen loxo yegg fa loo ci man foofu lañ toll yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko isa asamat ummati dunya nushat minha haybatul islam bu dee tariixa bii mu nekk muy almuridia kenn ku ne xam na ni kenn mosu leen a xam ci lu naccoo diku mosuñoo def dara loo xam ni boo toppee tànk ba ñu fanaani kër iblis mosutu am ci tariixa bi waaye léegi am nañu nekk ci tariixa bi ñoo xam ne ni la ñuy def boo toppee seen tànk rek kër iblis ngay fanaani la khadara llah wala saman yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom dane ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilahu allah xana gisoo waaji nga xam ni ambition demu sire lay dund ambition demu sire nit koo xam ni lu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko luy conséquence bi yonam nekku ci lu ko ciy fekk ëllëg yonam nekku ci bëkk na mu laaj na ko ko rek dana ko ko jox lépp loo xam ne luy satisfaire sa bakkan la rek nga jox ko ko mu ne xanaa gisoo jooju waay koo xam ne nii bakkanam mooy yàllaam mu ne ko suñ borom waxee ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awahu xanaa gisoo koo xam ne nii bakkanam bii mooy yàllaam am na ñoo xam ni seen bakkanam seen yàlla lum leen laaj danañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena man aqadul ilahi ubida ala wajhi al-ard al-hawa li yalla gëna bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xani ku koy jaamu ya ngi jaamu xiram ñu moy banex ñu loolu yalla gëna bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xiram muy banex doom adama yegg ci kon di jaamu banexam liko diinam téré xam nako dé bu ko jangut wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bu melni ya juuj ak majuuj alquran jundem ko bu yagg ci waju ñi wax sul kharneeni ñi neñu yanamtu la alayhi salam ñi ne waliw la ala kulli hal sun borom neena walo yasal kharneeni inna ya juuj wa majuuj mufsiduna fil ard man huwa ya juuj wa majuuj moy madame facebook ak monsieur whatsapp moy yajuj ak majuj ni yajuj ak majuj dem yak ci kaw souf rek ñaar ñu ñu yak lu ko raw li ñu yak ci kaw souf bo la yak ko ci tolu xal moy whatsapp ak facebook yak nañ digënte jëkër ak jabar doom ak bay serigne ko talibé xarit ak xarit mbokk ak mbokk kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñooñu rek ka sun borom neena ñi nga xamni ay def ko ci ñaawteef lañ sa bo leen laaje dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaawteef ñi dañu fekkoon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaawteef woo dañu japp ni yalla leen ko digal isa fa'alu fa'izatan ghala wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna la la ya'mur bil fahsha borom neena def ko ci ñaawteef yi bo leen ne ñaawteef ñu ñu def ba leen ko baaxut ñu la he bu mu ray ñun suñu baye ak suñu maam dañu fekkoon ñu diko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne leen kacc ak ma ci man yalla duma diglu lu ñaaw qul inna allah la ya'muru bil fahsha man yalla duma diglu lu ñaaw kacc ak ma ci ko xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal wa isa khilalum la tufsidu fil ard ghala inna ma na'lu muslimun sun baram ne ah alla innahum mufsidun walakin la yashurun sun baram ne sa bo len ne li ñu def ak yaq la balen ko ñu ne la moyo yaq lan ñun ñu gëna defar way defar ñi sun baram ne de da ngeen ñu ay yaq kan ngeen way yeen ñi yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu duggé ci biir saxar ci daf koy gand bu dogu duggu gas carbonique bobu bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dogu duggu dañ ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak mon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu nit ni yagge def lu bon la khatrallah wala salam hmm wax fatal ko ci biti nit ni mbolam yi fi nek ni bo xolal ki gëna def aw ñaawteef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dañu ko encourager ci lolu mu def dañu ko défendre ci ñaawteefum woowule dañu ko layal ci ñaawteefum yoyele sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an ne def ko te ñaawteef yi nga xamni dañu reer mur seenu jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëm ñu ci nak fo leen fekk ñang koy rafetlu ba ñepp nak defé ni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafetlu mu ñepp defé ni lu rafet la ngay gis ko defu ñu yeen waye dara bu suba mu am témiri jinni awoka yi taxaw diko défendre naka faal di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi prof yépp yu wone ni moy iblis ba ñun ñëpp ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu wote am mbolo bu wote suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nekutul ci qualité waye quantité rek lay xol waxna ba tay bo demé ci alquran fu sun borom tudde masjidati rek dalena khas sagalen minu ci rek lay tag mom sun borom rabbi so jall ci alquran minu ci rek dom adama legi xolatu serigne mbragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo mo gëna bari rek xolatu serigne mutak tankam ci alkitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xamni kon ak gënëñ ci yaqutu jikko ji mu doon wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ci nga warana top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yilla ki nga warana wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warana wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la am bu mu dikke limu jëk tek moy fexé ba liñ dindi won ci kalfu yépp mu delo ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullah fi al ard borom xam xamé ñoy confiance yalla ci kaw suuf mu am ci borom xam xamé ño xamné dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni ngi koy doye moy wax deug yalla gi ngir jëm suñu borom fu bakkanam yam xamné fofa la ndax yonent yep ali musallam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni soow mi dañ ko ndjar la daldi sensé position ndax senegal li gëna bari di ñu wax ni comme ñepp ngi koy def rek nako def ab senegalais fekk lo xamni du dëgg mu ni li du dëgg ëndu mu ci dedet mu ndax ni mu gënaaw ñepp ngi koy def rek nako def seigne touba nak loolu doon bañ mom bu ñu fekk ñepp ndjar soow mu ni dedet soow mu kenn ngir mu na am man mom lay wuti saw mu kenn ngirul man na am man momu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullahi fil ard moy confiance yalla ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabiy bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yonni mata taqum sha bis pen ci kagn la yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'atil amana fantasir sha fa khala كيف أدعتها يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتصر شاء الأرادي بدفن يوني صلى الله عليه وسلم واو بس بين تبي كان لا يننت بينكو بس بين دنيبا كونفيانس جاكتي كوسوف كان أموتو كونفيانس كان بكرة ويسا تخونا أجا من دبوتي أدنبي من تنبلي في تتباقي كان ونوتو كان jeuker wolotul jabar jabar wolotul jeuker serigne wolotul talibe talibe wolotul serigne dom wolotul bay bay wolotul dom isa diyatil amana bis bin dene ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ngi moytu jeuker nan bu waxe mom nangam bolé ni mum may enregistrer ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yamalé fi sey bi mu partager ma jeuker ngi moytu jabar monit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nekk warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja kudul yalla ñaar ñoo ni legi ñoy neubonté ngir lan ngir mëna whatsapp kenn wëlotul kenn sëriñ bi bo ñëwé nuyu ko amutul sa confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko posé question ñaar ñett mu nopi wolotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko wili pandé sëriñ bi wolotul pour wax la lu lay jëriñ ci sa adina ak sa alakhirah japp ñamuram fofu lañ toll mu ko bokk na ci mandar gam bis penc moy bis buñu démé ba mas'ulé bi moy responsabilité bi dootu ñuko jox borom ñu dem ba masuliya bu suñu ko jox kiko yayo mané bobu dem mom da melni bi yonenti wax suñu dëw mo taxon sénégal même do fi gis kenn ko wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bimu amé da ko yayo dedet sa xarit motax ma jox ko ko sa mbokk motax ma jox ko ko sa doomi bajje ne motax ma jox ko ko ni bu ñu yeggé ci légui masculine duutu ñuko jox kiko mérito bo dañi ci daayira yi ñu gëna tank ñoy masculine yi waye ki jang ki nga xamne da naan yalla neena yonent bi neena ci daayira bi mom du am ben parol ci daayira bi mom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek niko warnu motax muy deg lele gaay naan bo amé gënal waxkat man man bu leen ma ci boole fu ñu ko waxe ma weddiko man duma gënal waxkat man dañay wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamni limu wax dara ci ñariñu ko ci ko koy waxkat ñu gis ni bo dañu ci daayira yi noon la dañé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mu dal fu gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxe di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mburu magal gi waye fi ni gis nga waju yor lamine mu ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay trac di sanni ay trac buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deg ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lamine koko mus ko la wax ni amna ambition wala amna conviction di ngi ko gëm motaxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni tarag rek ñun la kay bok motax bala jek sallallahu alayhi wasallam ni bu ñu demé ba mas'uliyé bi ñu ngi koy jox yoyu ñu ko wuri ñu ko amé mu ne bu baba sentu len ni bis pench ñew na de bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci keur yi diiné non la mel aw bo démé ci mbirum état non la masoul yi ñiko yoré ñi ci ëpp yowuñ ko bo démé ci keur yi diiné nit non la masoul yi ñu ko jox ñiko ëpp yowuñ ko pour ñiko amé dañu gis bëkk nit bo xam ni kenn xamut fu mu joggé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok serigne bi bayiko legui lim fi nekké lek li ñuy tuddé riswat mais bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal nga fexé mu gis seen bi mu neex seen bi mu naqari seen bi na gis seen bi mom mu ngorum lam ñi ñëwé ko salik lo ci man lu ci seen bi man yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena won ma ngi len di moy ci ndiko lo juroom ñaar yi taxa dem safara ko juroom ñaar yoy yan la mu ni ittamibu sabal mubiqat قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعونا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والسحر والقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولى يوم صف وخسف المؤذنات المؤمنات الخافلات رواه البخاري من جرم نهاية خدم سفرة بتجدك موي شرك بالله بوكالي يالا وتل يالا نوله utul yalla ndenn yalla rek yalla rabbi sitou jall mo ngi ndi laaj mas ngeena gis jang genn khassidou seigne touba muy ñaan yalla ñaan yalla muy ñaan yonent bi genn khassidou seigne touba kuko mas gis ñu walon mako seigne touba di ñaan yonent bi amul mo gisagu ko bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yonent yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu fuko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amon tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku ni ci yi taxadem safara moy shirku billah bokal yalla bo demé ci khasidam gi mu tuddé nawayi bu khuddus néna yowmal khiyam ak jam man na ñak mu nek yalla pardonné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam jox yalla place am néna yalla duko pardonné kenn yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu mu ne ba ca topp mooy alchehru njibar da bokk ci yóbbulu safara moo xam nag yow yaay njibar wala yow yaay njibarlu yéen a bokk atte yow njibarkat bi ak ki ngay njibaral yéen a bokk atte légui nak amna kenen ku len netal moy ki len koy publicité bo demé ci radio yi li ñuy publicité ci njibar par bis kenn xamul lu toll kenn njibar ka di ni ka xamné nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxa dem safara la bok mu ba xane moy juromel ba moy aklu mal al yatim lak ala al jirim lolou nak mom fi ñu toll ci jamono da naka xam ngeen ni kenn mi rasatu bu de keur serigne ci la rawé nak da naka keur yépp la légui dañuy sédd la rek way mi rasuñu aklu mal al yatim fi nekk ni bép serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw buñ amul nijaay yu pank lol wala mag yu bax lol bo muy tuddé num seen avenir fofu la yëm xam nga fuñu mujjé wër di kaaje yi fuñu dégg seen talibé baye dama fa addé bo muy tudd fofu li ñi mujj ñu da ñu ci mun yoy buntu la ci yobbu ni safara la khadra allah wala asman lek ala li jëm mun bu ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam soxla ni dëngëñ woné gannaaw na'us billahi minha l'islam soxla ni dëngëñ woné gannaaw bu doon ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy giar di xaré waye bu doon ci jamono bi modi yaangi amé ay compte bank ay milliards wala ay millions nek ca daari alquran yi nga bokal koñ bo ndey daanaka tammi ñu mbar ñu jangé nga xam ko mo nopi den ci millions bu yenenbi wota won xaré yow do dem de sallallahu alaihi wasallam wote won xare yow kenn dina fa gis ndax alquran min wacc ci yent yalla muhammad muy bu ni yalla yor sun digeunte ak mom ginaaw jereelu le li leedu la jaral le wala fi dañ dan wax nan asgor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jeru ti bay war na doon ngeug bay mom mu ne benen bi ci def moy wa khasful mu'zinat al mu'minat al khafilat jigen bu sangewu nek ci bu mu ci yon ta sa bu la ram da nga ni day taxawalu mu yoy di bokku ni ci yobbu ni safara jigen bi nek ci seyem bu nepp fu la ram nga ni day taxawalu legi nak nit ñu sax yemotun ci koñ ñu nan day taxawalu waye dañ koy war sax yonne ko radio radio bi diko wax adina bepp diko deg ni day taxawalu te sari ada wax ni bala nga wax ni di day taxawalu ñent koy gissando ñent nit ñu xamni kenn bokut ak morom defu joge ñu yaman do ci ñi cour ci gën mu ñu fekke ni ñett ñi mom gis nañ ko ni cour ci gën waye ku ñentel ka bam ñewé mom dañu mën gisunu ko ni cour ci gën dañu ñett ñi ci dess nañ leen duñu juroom ñett fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nang matatuñ dara ci l'islam matatuñ imam matatuñ sédé matatuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañewu da la rom rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ la duma juroom ñett fuk yar ba nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nangu matato sédé ci l'islam yow matato iliman ci l'islam mu yoy buntu la ci buntu yi taxa dem safara na'us billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawati na bo ñewé ci dekk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté ba muytul sa ndaye jël téléphone bi nga ne ana diw mu naa xamoonu mu ko dara de léegi toogatu ci kër gi ah kooka daal di tàmbale am ay sipson ba leneen xew léerut de wóorutit sallallahu alayhi wasallam sun borom dako wax ci alquran ni man yàlla bëgg na kuy siwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ila man sulima sun borom neena man wax du ñaaw bugguma ci dara bugguma ko koy siwalit nit mu ñu xana lu ko xamni dañ ko togn togn gu mënta ñu mu dem ci kanamu attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi mënta comprendre mu delu ci nak wax ko naka ko ko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ñu ni atté kat dañ ma def def nangam atté kat bu mën ta comprendre mu ne bu baba ñu na jaar ci digg bi motax mu ne ila man sulima ku dul ko ñu togn ku dul ko ñu togn su ngaram baxam ci alquran ni waqul lin nas husna way way waxal len ci nit ñu rafet waxal len ci nit ñu rafet sharia daf na sante bu gisé lu bon nañ ko ngagne waye sante ñu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngagne man ra am min ko min karam fal yuqayru bo gisé nit ñi def lu bon nañ na lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer le seigneur yi wajur sax bo muy tu ne lepp nak ñak jëfëndiko seen diin rek la ñak jëfëndiko seen diin rek la defina waxon nako ci yenn waxtan am ko xamni dafa saga genn ci lifa ci page facebookam ko ko tontu ko ni ko man de dañ ma yéréwul saga waye buñ ma yéré won saga lam ci tekken mënu ko wax waye koko lola dako mujj dépasser ba da mujj effacer passe facebookum dako mujj dindi complètement parce que ci wajurum ko jur ci la jall dara jëriko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibb li akhi ma yuhibb li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter mudul ni da bëggal mbokam lim bëggal bopam singum du compléter mukk motax mané bo ñu won sénégal mom ñi manki ngëm dañu bari lool ndax sallallahu alayhi wasallam néna bala sa ñëm mat li nga bëggal sa bop ñu ngay bëggal sa mbokum julit ana kan mo bëgg bu koy saga kon motax may saga jambur ku bëkk koy tuumal kon motax may tuumal jambur señ touba da waxon ni kun ma annasi daf ni kun ma annasi kama tuhib an yakuna ma'aka defina ci nahju khalailaji nga ande nit ni ni nga beugé ku ni ande yow mu depp ko hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kunna anas jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka nga ande nit ni sa giir dund ni nga beugé nit ni diko ande yow da nga bañ ko la saga bu saga ken da nga bañ ko la xass bu xass ken da nga bañ ko la tumal bu tumal ken da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ni buñ xewle di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtan wi du meuna guddu ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawul fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay question yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah mu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma ci xam ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xam

ma wa tuhibuna al mala hubban jamma sun borom ni kala kala aw ga ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi li len ay gor gor len ci di lel way xif ñi way di len gor gor lu ci di lel way xif ñi muni dedet ñom biñ ko def de ñi ñi def muni ñom dajale alal bu nupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamoy lañuy lekke ndey jor ak chamoy buñu ne lek lu chaang ñu koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joju nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom ruur mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo mom ci kanamu yalla alal joju nga diko baatare fo xamni waro ko fa baatare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay baatare alal ji waro ko fe baatare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga baatare ko fa wayo difo ko fofa wa tuhibuna al mala ala la len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala ala la mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte is plus compte égal compte bank bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna gisangi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ju suuf la koy def ma delegue samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kero ge li bo defut ci alal ji li yalla beggon ko ko ci def do jekle motax dina ay fara dox ni tabe baxna waye tabe fa yalla begg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngi dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana lako massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ñayo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan wala seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom
neena ko ko yayo ñew di la ko laaj ko ko yayo ñew di la ko laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem musta khalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sédé la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo légué mu ñew di la ko lajat nga délu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs c'est comme ni gaay di génné asak bu lié ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé da naka xawa mëna démal sa bop dédé ay wéccet rek ay wéccet rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delok ak loxay neen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do lay gis lum fi wut wa amé fulu du delu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dédé waajo lu nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba ni na boko jox melal ni xinu saq fasbub allahi mataral ata mataral ata melal ni xinu saq bokay jox melal ni xinu saq motax mo tekke ni in kunta saakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam nu toll li nelaw ci say compte kenn xam nu toll in kunta saakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi da fekk boba mi ngi sol ga ay mbassé ris waye posi dara niw ci motax seigne touba ni in kunta saakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta saakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte banque ken xamul lu toll wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta saakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku leele ñu solo dalam ñew fi man sa kër gi day batay dama amagu robina me bëggon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ilaahiri hi ko xani dépassu daaram sax duy ndeysaan waye yaakaar rek yaakaar yaakaar su ko defé mané baxna dégg nako baxna dégg nako lég lég ben way ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robinet sa keur te ke lim may jox yalla tax mi limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñewnu di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saqi muni ولا تحتكر مال الى قد لخوف ضرر ولا تحتكر مالا الى قد سيغ توبا ني بوفي نور علال جي بوفي نور علال جي جيمي الله داغا خام داغا فك الله غم ديت كون بوكو في نور جيمي الله ولا تحتكر مالا الى قد لخوف ضرر موني غير الله ياكار ني بنين سيتياسيون من لا غار
ngay dencel situation bobu li xaw fi dara bari na ci gaay loolu lañ wax dañ nan ah li mom mako joxe ëlëk situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi la ko joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni Serigne Touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar loolu Serigne Touba wax bul neul alal ji ngir xalaat ni situation sangam man na ma gar ëlëk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni yaangi xalaat ëlëk muna muni yalla mi nga xamni kuy dund le tudu fatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa lisi ahtaka sakal mal lol la Serigne Touba wax lu yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori euleuk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nagn ko indil alal mu diko seddelé bamu jeex mbindanam mi ne ko mayo aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex gañ na fe tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydina aisha ne ko he faté won nako wallahi bobo ko fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko faté won nako sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel gaay nak ko ci dajal bula joxe ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak ni ci biram yalla xamna ko waw ñaari jooni amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la ne xola sa telephone rek bako xole gis lu doon digeenti bobu ñaan nga cey top boko xamone la ilaha muni su lu ko wax Serigne Touba ni kon bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëme xamoko de wax deug yalla mom kay baye ngi len fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax nga dem batali len sax fiñ ko wara def nga wan len ginaaw ñini waye fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am nga nit ñoo xam ño xam ni bo len joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xani bo demé yowmal xiyam fek ko fa waye nan say dom suma faato Serigne Morib la digeen mu yor daara xurul lu mbew na ngeen mako joxal million baye ibra digeen ma ca jumaa ja joxal len mako 500,000 say dom lañuy lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu len neex lañ koy def bu len neex sax naane jigo sangara ño xam Waliyazubillah. Motax sallallahu alayhi wasallam posé won question sahaba yi ben bis tok ak ñom ba yag mu ni way yeen li lan la mu ni ko lum doon ya rasulullah mu ni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal mu ni ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak mo nu gënal alal li jambur mu ni deedet yeen ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momulen ko de ni ngeen fi bayye ko mom li ngeen fi bayyi momulen ko ni ngeen fi bayye ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci abis ba neena al waylu kullul wayli liman taraka iyaluhu bi khairi wa qaddima ala rabbihi bi sharr sallallahu alaihi wasallam musa alayhi salam neena quru sawara quru mbugal
ñeel na waajo xamni bu muy génn adina dafa bàyye njabootam ay air plus 4 ay compte banque yu fees ay 8-8 bi muy génn adina loolu la bàyye njabootam mu ne xuru saxara nga koy xaar ñu ni ko lu tax mu ni ba mu demee fa yàlla fikku fa dara lu mas a dencal boppam waqaddima ala rabbihi bi sharr bam demé ci yalla musiba rek la fa fek waqaddima ala rabbihi bi sharr musiba rek la fa fek bayyi na njabotam ak tiranga de ñu nan gor gi day bayyi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayyi na fi juroomi kër kër gu nekk R plus 5 la R plus 4 la ni waye nak waqaddima ala rabbihi bi sharr ba nga demé sa fassa borom fekko fa lul aw ay ndax muso defal yalla dara li nga don jotta defaku neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla nñ ci yalla musal al waylu kullul wayl liman taraka iyaluhu bi khair wa waqaddima ala rabbihi bi sharr bi mi dem baye nak njabotam tiraga bi khair tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fikku fa dara na'us billahi minha fikku fa yalla dara waw boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel da nañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la kenn waxula nga sarxe li nga yor toog déedéet waaye am na foo xam ni moom bu fa say alal yeggee lebal yàlla jot na de naka jekk sax lebal yàlla daa jotoon bu yàgg waaye da ci rawati nag da ci rawati yow wóor na la ni li nga yor ci ay kër di ko luyee li nga yor ci ay fuur li nga yor ci ay bëri bu liggéeyukaay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll te saa boo déggee wooteb yàlla la nga cay def du passé 25,000 francs awaay sëñ bi li kenn xamu ko maa ngi déggee benn waaye bu joxe 40 millions ci woote bii 40 millions kenn nit simple rek moo ko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek moo yëkkati 40 millions joxe yàlla na yàlla tax aybu yàlla taxee wow yiw yow mal xiyaam xuma nag bu fekkee da koo joxe ngir bëgg bu ko état rëkkee mu daw woote wàllu waaye cay bu yàlla taxee weddi laaj ko Ousmane weddi laaj ko Seydina Ousmane rek moom mi joxe wante yàlla tax nga xam ni moom état buy laaj lempo taxu ko wën a joxe état rëkk ko muy daw di wàllu taxu ko wën a joxe yàlla rek taxoon mu doon joxe subhanahu wa taala moom Seydina Ousmane yonente salaalahu alayhi wa sallam moo woote ci yàlla comme nii suñ mënta xaa woote ci yàlla ni man nag sama borom digal na ma xeexi xaswatu uhud ay ngànnaay amu fi ay waruwaay amu fi Ousmane ni ko defal ma bit sama dégg mu ni ko nangama koy finaal Ousmane dem yenu lépp ñëw jox sallallahu alayhi wa sallam xam nga lu mu ca góobee li gaay naan mbir mi moom lu ma ci góobe gar ko Ousmane moom lam ca garee am njariñ lam ca góobee mooy ku tol ni Moustapha alayhi salaam julli gee sëlmal di diisoog yàlla ci Ousmane gee ba fajar Moustapha alayhi salaam moo julli gee sëlmal di diisoog yàlla ci Ousmane yàlla Ousmane bëggatu ma nga topp ko dara yàlla dosee Ousmane yépp na nekk blanc effacel yàlla ba fajar xar yàlla ni ko yëmuma ci sax baal Ousmane daayi man mbaa yàlla ko yëmatuma ci loolu waaye yow mal xiyaam aw nit danañ ma tooñ juróom ñaar fukki junni yoo xam ni atte naa leen ba dara yooyu ci ñoom lu dul dem safara
Ousmane momé amna pouvoir waxu dem xetti li len nima yalla ñi aljana len yalla la len di yobbu te duma ci man dara juroom ñaar fukki jinni xam ngeen li bu fekkone ni julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekke ne xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la baka ñaari bor la mom alal baka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal ju lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal ju lew waye ndax Ousmane bamuy def li amna ampul ben employé bu mu fayut dedet employé am yépp fayna len yorélu len 15 Ousmane bamuy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom Ousmane Ousmane bamuy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard da say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxé dé ah nangu dé yalla koy def nangu dé yalla koy def waye mu ngo ce milliard bobu nangu yalla koy def waye mu ngo القران ان او غاي ني نيو خامني الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده دا ام كي نيت ني نيو خامني جمع مالا لوني ام لوني ام ويدي سين كونت لوني ام رك ويدي سين كونت غا خامني ياو بو دون كو ليغي با ريتريتي ياغي جوخ سا سالير بار 3 mois yu nek waye yemo ca yalla joxna la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jama amalan wa adada sa bo xey ya ngi calculer wa adada banque sangam amna fa nangam banque sangam sama recette nangam la tollu banque sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal ya asiba anna maluhu akhlada mom yakar na ne alalam ji li feek mi ngi fi du debu yakar na ne alalam ji li feek mi ngi fi du de lolay yakar na ne li feek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu biye ser ser lu rew sori sori man na dag biye dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo bu wir delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna maluhu akhlada yalla neena yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna maluhu akhlada yahsibu anna maluhu akhlada japp nañu du dé mukk ndax alalam ju bari ji ñu ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié cher cher mën nako jënd dem faju ji déllu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu fébar dem bitim réew faju financer fa alal ju lu jeex té du leen taxawir ci du leen taxawir hakay nam ku yor alal bo febare war nga faju ken wërënte wuko waye lima bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yayo set señ tu bax nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw
a sarax bobu ndax moy genn sa keur dajje ak ben donga muni donga yalwan nga feug sa pochette wala sa calpe sandiko 1000 francs lol da dib sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji defé won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yéwo buñ xeyé café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongo yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngane nañ ma rasel keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robino keur guñu nañ fa duggal ab robino nañ fa duggal robino motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarax bu melni mom seigne touba sarax bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw waaw lula mëna fegal juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wëral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yépp maasé nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxé ba xey dem ci docteur yi sétat ko ni ko ayo ana sa febar ba muni anam lu ko wëral ñaané way sarax ñani way sarax ñako wërël way alisi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxé ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla denké lula upp yalla bu la fi denké alal ju la upp na mune fax talafa talafa dépenser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépasser ko ngir jimmi yalla mi la ko joxone muna mune boy joxe rek yalla di indi lenen jalla khalafa boy joxe rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wajhi ahtaka jalla khalafa lol la seigne touba te masali bu la fi yalla joxe lula doy muna muni way nak joxe wat ci ngir yalla muna muni bokay def rek yalla di la wutalal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen kon li ngay joxe bo bëggee mu am njariñ na fekk muy loo xam ni boo koy joxe daanaka da ngay wonk daanaka day mel ni sa xol ngay dag li feeg yëgoo ni li ngay joxe rëy na mënta indi dara lu rëy li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem saa boo joxee ñi ngi koy jox di koy yéem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama classe gi xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sant ba ñepp di ko dañ ci sant ba ñepp di ko alquran dañi bo bëgge yalla defal la li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëgge yalla defal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatul masalan bëgg wir
setal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa gërem lu du ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer len ko li ngeen gëna bëgg yi nit rek lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun yalla neena bo bëgge ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yow kamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talha defina waxna ko ci waxtan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu xerok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma so wacce dundunako xara ma ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 am xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakka yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakka yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 am bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titer français yi am titer français yep titer français bobu ko ci gënal ndax titer français ba dafa am ay sian bu de legi nga ni dafa am ay forage yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakkam bi du madinatul munawwara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ni ngok jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay digñu am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako moy wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digë ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jang xamnañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wama tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la abota hatta bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaarak wa ta'ala ndax amna ay employé yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay biyé kër sëriñ su bari ñu sédélé ay biyé maka momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alal mor ko ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mbeet nak lool la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aja lool mom bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxaju ak way niou dolay ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox nit ñu aje ci ko makka du farata
jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makk du farata de du farata du farata té ñepp la ñi sédd nak kër sëriñ ci ak militant yi ak et cetera et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mun ne yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gërem na mun biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dañ ko séré ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun والمؤمنون المؤمنون جناي الله تخ نعمل من يالله ما نجي جاد ما ينجي جاك جاكار اللي جاي ده جسناك أسير الله أملكه جسناك ده بفك يا الله تخ من خمنا بفك بلا إتارك ينعا ده ولو جندي بلا تخ من جهك من خمنا فسير الله أملكه خمنا ده اللي تخ من جهكه xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe paré nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo ta xamna am nga yalla mom moy alimul khaybi wa shahada ya alamu sirra wala bok ya alamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun way gem ni dañ koy sédé way gem dañ koy sédé bimay wax lu melni li Abu Talha ta def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo suukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw bëgg bu ko état requier mu daw wutu jindibal pour buy fay ay lempom taxul et cetera et cetera lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gëm na yalla ku yonentam gis ni wax gi duma wañ dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata at gis mu motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla deug xam ngeen barki demb de ngeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay luubal kat julit ñi murid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul leen way ñom li lu tax ñu jog taxaw tém moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla len di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm giñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggéey l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñepp ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi deug bal bi ci fekkon ni lu bon la defon kat duñ deug bal bi de ñom ñepp lañuy dégg seen carte ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waaye gis nga wal mu'minun ñom ñeppay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sa borom muma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di len saga motax ma jog defandar len taxaw ci seen kanam woorna ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun
non la yalla motax yalla newul wal muslimin de waye muni wal mu'minun newul wal muslimun de waye muni wal mu'minun ñi gëm yalla deug ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla deug ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu jëf leen lu baax rek sanni ci mbedd mi wallahi bise ngi ñew mu na muni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gëm yalla yépp ñew témoé ko ñew témoé ko amna hadith bu ma jundi sank te ibn mas'ud netliko te moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di son ci alali jambar baye fi sen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambur la gënal su alal muni ah kay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe manam mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhiril hadith ila akhiril hadith dom adam bok nak ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nara walaw bi siqti tamra ittaqun nara walaw bi siqti tamra sallallahu alaihi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alaihi wasallam neena xexe leena mucci ci safar donte da ngeen di sarxe wenn kharitu tandarma ci kan ci ki nga xani amul lulul kharitu tandarma waye yor ay compte banque yi fess di sarxi xaritu tandarma yalla dula geesu sax yalla xamna ko ki nga xamni amut dulul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoom moko yor milliard sarxi ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam buñu ne asadakha muy sarax moy lo jël jox rek ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuree da ngay dem ci ku melni mbay ndjay nun la yi ay sey bi yaw mena ko luy pexé mu ni sal xel juroom ñaari keet yu wex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man boma ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kay du jeex ci dara e bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari saako ciep tanta mum gone yi man nañ ci lek sax ñaari fan xey delu watal ci mbay ndjay sama doomi bajje na mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisse ko gudd te reey te ndol rek mom yu gisse rek mom ñaari ki ñaari sondel ñaar lol la fi ci senegal tuddé sarax ñom lol lañ tuddé sarax wa lol lañ tuddé sarax wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm li nga dem fekk kër gu amul rebi nga xëccël ko rebi na def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace hãn ni bobu sarax mën ta fek juroom ñaar fukki dey yu ñaaw di sarax bi seigne touba nan juroom ñaar fukki dey yu ñaaw mom lay fank sadaqatun wahida khatta dafa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek keur bi tak nga ñu sotti ci ben siwam ndox ba xam dana fayam di
kon bu señ touba ne wa tutfi'ul khadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakar di jurom ñaari sondele jurom ñaari keyit keyit tabakh dedet ci dedet dedet mune xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sa pour pompe bu ñewé jol ko rakol bi rek te bay legui tay safara wi fay mune sarax bobu la wax man seigne touba sarax bobu moy fay merum yalla sa pour pompe bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bay day mujj fo fepp lu rak ndox mune yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji neew ci doole na yek ni sarax nga ko na yek ni sarax nga yek ni sarax nga amna mel na mbokum geewal mo nekkon Louga te sant sambu xamna turum may baña mo massa net di mo massa net li fofu ci keur gu mak ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may net li ni bay jili de masnay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu niko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jileek ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce len ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc alaaji jili daldi rocc ab ambulo jox chauffeur bi niko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reere dafa tit ba julli ci yonante bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulo bi moy kan ne amone ko ki de moy alaaji jili mbay ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lolou la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fimu jëm da fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat rabbil imahiyya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bumu ci mana don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek yalla ñu sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax yalla ñu sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax bunu xolé lima netti ci sayyidina usman man nako netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donti la usman bimu def fele alal ji bari la mais abubakar dépasser bimu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamni dafa xawalal sentiment xawalal xol xawalal xol Abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé non wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yaral ko lepp légi mu am xew bu xew Abubakar bu xew keur Abubakar té moy domi Abubakar Mustafa Ali Salam mokay denj Mustafa Ali Salam mokay denj ñu nan ko Aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqiwu ci laalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi
dégg xibaar rek dal di koy def mu nekk ayin xam ni ci bopp journal bi lañ koy bind bind ko mbind mu rëy rëy rëy xonqal ko cur ba ko gis dar sa gémmi ku ko gis dar sa gémmi ñu ngi journaliste boo xam ni mën na laa mera rek mera la yoonam ci deontologie xam nga bu fekkonte ni journaliste bi nekk kër Aboubacar Aboubacar jox ko appartement di ko dundal bu fekkonte ni sàmmonte naa deontologie dong sax du génne xibaar bi dama jëlale nag mu sàmmonte ngor sàmmonte sutura sàmmonte sàmm yooyu jëlale naa waaye deontologie sax bu ko sàmmonte woon rek du génne xibaar bi du génne xibaar bi waaye ànd ak loolu lépp li ko Aboubacar defal ci lu baax teewul rek génn na xibaar bi rek ñu naan ko mista mista benn journaliste bi ñu wax mista moo bind à une ci journal am ni doomi Aboubacar da doon jàdd yoon def ko ca bopp journal bi ñépp xëy liir ko Aboubacar doomu aadama rek la mu xëy ni ko génnal sama appartement génnal sama kër non seulement yaa ngi may fenal waaye yaa ngi yàq sama deru njaboot génnal sama kër xam nga lu ko yàlla wax yow Aboubacar xanaa li nga doon def yàlla taxul fekkee li nga doon def yàlla tax yàq gum yàq sa der wërta tax nga balee ko mu génn kër gi xanaa yàlla taxul wallahi yàlla xam na ko li may wax nii bu ko laaj kilifa yu bari ci dëkk bi ñu wax la amoon naa fi benn xale lu jigéen boo xam ni ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la mu doon ma dégg ci rajo IRCAP booba tudd woon IRCAP defe naa booba mi ngi tuddoon Touba TV comme wala yu mel noonu daal avant muy tudd IRCAP foofu la doon dégloo émission bi fekk yàgg naa déglu sax lu jiitu loolu ci jant beeg yëpp daanuma ci déglu mu fexe ba am numéro téléphone ku ñuy wax Habib Gueye Habib Gueye mu jox ko sama numéro téléphone Habib ni ko tey ji war naa def émission ci rajo ba boo taxawee ci bunt ba dana la fekk dama génn fekk ko ci bunt bi mu nett li ma situation mi doy waar ni ma dama bëgg a man alquran ma ànd ak moom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni kii jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran maa ngi koy doog a nettali tey jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran ñun ñëpp dañoo daw res te ci man la ñëw ndax man maa siiw man lay dégg man leen yéen ñii amul kenn ci yéen ku état ñama song te man état ñeme na maa song bu ma jëlee doomi jàmbur lu ca xew ëllëg te yéen ñii état ñemewu leen a song jël leen xale bi ngeen def ci moom alquran ñoom ñëpp ñu dellu gannaaw may naa def la Aboubacar defoon rek te wéru ci sama borom xale bi fii la nekkoon di jàng alquran waaye boole ko naqari deret goo xam ni kenn mënu koo supporté ku dul man njaboot gi ñëpp joteeg naag ñoom et cetera et cetera waaye sama xel ni yar ci Aboubacar rek ak waaja lam ko defoon la muy metti metti mu ànd ak moom rek ngir jëmmi yàlla tax yàlla taxoon muy def jamono bi may waxe yéen xale bi mi ngi yor daara di jàngale daara la yor di jàngale mi ngi yor daara fii ci dëkk bu sës ci Touba gii di jàngale waaye addina moom mu ngoog boo dee daw ay circonstance am daanaka doo def dara daanaka doo def dara addina moom ak ay circonstance am nii rek la mel Aboubacar bi nga xamante ni waa ji bind na àllaa in ci ni Aboubacar doomam da doon nangam mu ne ko génnal sama kër
yalla ni ko xana ba ngay def taxuma mom lañu alquran di misal fa amman muni fa amman ata wa taqa wa sadaqa bil usna fasan yasiru lil usra allasi yuti maluhu yatasakka wa ma li ahad indu min ni'mati tujsa a ila ibtikhaaru rabbil ahla wala sawfa yarda ci top wala sawfa yarda ci top sun borom moy junji ci alquran ni abubakar

ay jëfëm jooju tax na yombalal naa ko yoonu àjjana. Mu ni Aboubacar mooy koo xam ni alasi yuti maluhu yatazakka, buy joxe alalam yàlla dongay tax mu di ko joxe, lu muy def yàlla donga tax. Kii mu ko doon jox wa ma li ahadi indoo mi nicmati tujisaa, jëfalu ko lu tax mu war ko koo defal. Xëyul entreprise am góontalu ko liggéeyalu ko. Wa ma li ahadi indoo mi nicmati tujisaa, wallahi defalu ko lu tax mu war ko koo fay, da ko doon def ngir yàlla rek. Ila ibtiqaa wajhi rabbil akhlaq, jimmi yàlla donga taxoon mu doon ko def moom Aboubacar. Malgré gis nga fu journaliste bi mujj ak moom mooy def ko ala in tuumaal soxnaam tuumaal doomam yàq deram. Suñ borom ni ko muñ nga ko te man yàlla ma tax, wala sawfa yarda, bisa ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na. Wala sawfa yarda, bisa ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na. Danaa la jox ba nga ni ma doy na. Yàgg naa ko wax, néew na néew na garabu nit nga jëmbat ko sooxat ko ba mu am ker mu may la nga toog ca. Déedéet booy ñëw mu lay football, moo tax booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek. Booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek. Kon mbokki jullit yi, al infaq fi sabilillahi taala moo doonoon suñu tomb diggante dimanche bële weesu ak ñaareelu dimanche bi. Xam naa ni waxtaan wi jeexul waaye foofu lañ koy yemale. Dëgg la itamit beneen bi ci des mooy ñu bari ñi ngi sàkku téléphone yiñ daan def ba ñuy doog a tàmbal émission bi, ñu ubbiwaat téléphone yi. Waaye ni ma ko faral di waxee te wax ko suñ Moudou Mbaye mii ni ko, nit ñi ci seen bopp la, kenn xamul lu ñu bëgg. Am na ñoo xam ni luñ dégg mu baax buñ ko mënee yàq yàq, ndax yàlla da leen a bind ñu nekk ay yàqkat, ay yàqkat rek. Foo fekk ab yàqkat monsieur parparlo la mbaa madame parparlo, ñaar ñii kenn la ci ab yàqkat. Foo ko fekk rek parpar loola, waaye yàlla taxut, yàlla taxut de, yàlla taxut de, yàlla taxut. Waaye am na loo xam ne ku ko nar a yàq laa waxoon rek, yàlla bu rëddee nga far, mu rëddaat nga far, dalay far ba pare rëdd ci sa kaw. Waxoon naa ko fi aw nit, waxoon naa leen ko fi. Ñu ñuy doog a tàmbali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté, amul moyen buñ deful pour yàq émission bi. Man leen ñaar yi rek a manaan, benn ngeen bàyyi fi li yàlla rëdd mbaa yàlla far leen ba far rëdd ji seen kaw. Waaw loolu la yàlla def, yàlla da leen a far ba far rëdd ci seen kaw. Yàlla kenn du far aw rëddam, déedéet loolu moom ñàkkaali wu ko fay da. Yàlla kenn du far aw rëddam, ku far aw rëddam dalay far ba far rëddaat ci sa kaw, te kenn du ko faj. Kon jëmbul xëy na beneen bi ci mooy sama temps bu ma ko permettre. Xam ngeen ni temps yi booba bon doog ngay tollu ñu nii majalis bi tàmbaleegul woon, te xam nga léegi suma noppi nii ci émission maa ngi jëm ci majalis la kulli xaal. Yooyu rek mooy tax xëy na ubbi téléphone yi dana doon muskila, waaye buñ ko programme ba seet ko ba man ko it du teer, ndax it xam nañ seen cofeel ak seenu mbëggeel ci ñun. Ci ñun daf cee rawati nag waa bitim réew, daf cee rawati ñoom. Donte am na fii ci Afrique ñuy déglu émission bi di woote toujours ak seen i ñaan, waaye daf cee rawati nag waa bitim réew. Am na ñoo xam ne seen coxeel yegg na ci, am na ci koo xam ni bi mu feebaree bañ delloo si ko Sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan sunu gise yàlla dogalu ko, te pourtant soriwuma lool sax de, waaye yàlla ko dogalul xam naa rek ak sama ñàkk temps, ndax moom tawat na mënatula jóg dem fenn. Waaye bi muy sukuraat di génn àddina li mu wax ak njabootam mooy dani leen, man de dama amoon yéene yi bu ma yàlla mayaatul ma dund ba am doom, Moustapha Mbaye Sam laa koy jox. Kon nag dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yàlla sama mibét moomu yéen sama doom yi ngeen mottali ko, képp ku ci yàlla wërsëgal mu am doom na ma ko joxal Moustapha Mbaye Sam. Waxanaa cofe.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سي نين يالن يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تو سين موك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك mbok mi len nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina bi sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ni delu ndokel len ci sahur rajab al mubarak bi ñu nekk ndokel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokel تاريخة المريدية رواتنا نجابوتو حسرة الشيخ محمد الفاضل البكي ويرو موي ويرو الإسراء والمحراج خمني تلا سن برام جوخون مصطفى عليه الصلاة والسلام والصلوات الخمس جلي جروم وير لو خمني ياغنا نيو وقتان تاريخم خاينا بو فكيني يالا دوغالنا fiek dimanche xeyna buñ fi amaat occasion man nañ ci jaarat dafa takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñu tuddé al asmatu fil mujtama moy crise totale ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañu xni mbolem alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatul am la bo xamni crise totale bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bi melni bi nu toll amon na ci jamono yonnate ali salatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu meuna don rek moy men mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom bay ak dom jëkër ak jabar serigne koub talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yag ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaraka taala ñu ni wax ci téeram bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دنانتي أكسي سن برب دافني مثال جامونا لا بو خامني سي جامونا يونت الله محمد لا عليه الصلاه والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti bu tekkale parti bu dispersé non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu dispersé nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alassina takhaso masjid ad-dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mun amone xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayn al-mu'minin moy seen liggéey mun amna daïra bo xamni formé wu nañ mun amone xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé sëriñ ci al masjidu dirar dispersé sëriñ ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey dispersé sëriñ ci dispersé talibé Seigne Touba yi dispersé talibé Alhadji Malick yi neena daïra bobu lool képp ko taxa formé wu yone yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar neena ben oxystif dong lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonantam en face yalla akub yonantam defi manam devier yalla akub yonantam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasula min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni dispersé rek moko taxa jox so len waxe ni len yeen day dispersé nit ñi dong mo len taxa jox ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong ñu taxa jox wala yahlifanna in aradna ila al-usna no ngi len di watal ni ñun suñu daire bi li tax ñu créer ko du dara lu lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nekk ben rek né dañ la koy gëñal dé wala yahlifanna in aradna ila al-usna lu bax dong liñ ci djublu suñ borom ni man mi xam xey bu kay mo wax leen wallahu yasud innum lakasibun yalla néna ma ngi leen di watal ni dañuy fenn yalla néna ma ngi leen di watal ni daïra bobu dañuy fenn dispersé sëriñ sé leen taxa soso ma ngi leen di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fenn dispersé société bi ak citoyen yi mo leen taxa djok lolou dong leen taxa djok légi nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax Amir manam Abu Amir Ar-Rahib mom daïra bobu daïra Masjidu Dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib mom mo jité won parti bobu tudon Masjidu Dirar Abu Amir Ar-Rahib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al-Muridiyya la mo xam association at-Tijaniyya la mo xam association al-Wahhabiyya la mo xam association Ibadur Rahman la mo xam association Salafi muni kiko jité won nek ca tet ba ne ca bab ba moy Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé Masjidu Dirar créé parti bobu ñu tuddé Masjidu Dirar dafa daldi wo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy dialog national dialogue national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollage ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ jollage ba diggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yalla bu ko yalla wax yuul bu ko yalla wax yuul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog ba sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxa jog disperser citoyen yi rek mo leen taxa jog disperser talibé yi rek mo leen taxa jog bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muné ko la masjidu aussi sa ala taqwa min awali yawmi ahaq an taquma fihi muné ko ben jolog rek nga wara téwé ben jolog rek nga wara féké ji mana muné ko jologu daayira bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muné ko jolog bobu rek nga wara féké ji la masjidu aussi sa ala taqwa min awali yawmi muné ciosan la min awali yawmi ciosan la bañ koy sos ragal yalla dong la won daayira bi ragal yalla rek ko sos muni daayira bobu mom man nga fekk ji seen conférence man nga fekk ji seen congrès man nga fekk ji seen jolok parti bobu man nga fekk ji seen congrès parti bobu man nga fekk ji seen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fi sallallahu alaihi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daayira bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell mune amune ko fi hirjalun yuhibuna an tataharu daayira bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal ma bu fekke dama jum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daayira bob bo gisee man la seen congrès jarna fekke ji seenu conférence jarna fekke ji seenu ndaje jarna fekke ji na muniko daayira la bo xamni ay goor yalla pire et dire ñanga fa fi hurijalun yuhibuna yatataharu ay goor yalla pire et dire ñanga fa ci daayira bob malay wax kon seen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax seen jolok jolok bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyen pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jamm rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jamm ñom jamm rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo demé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi na mun way ñom jam rek lañ bëgg ndaysan jam rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu luy indi jam rek mo leen itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibul mutahirin man yalla dama bëgg ku bëgg jam man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibul mutahirin wallahu yuhibul mutahirin man yalla dama ko super sew ñaata demal nga tambale ko fi ci hôpital jannatu liñ koy waxa daayira bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na wenn waxtaan wu waxami pour disperser daayira yi rek ci liñ ci wax ki jité won daayira bobé ñew na ba sama daara joji ci année bobu ñew na ba daara jé bo ma nga fele ci rayba ñew na ba daara jé mané ko man lima doon wax yalla do nga tax par parlo xam ma sambu wala ñak xam ma dem ba tawul non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par por lo wuma suma bo waxé ba nopi nga tiré ci enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may téel li rek may téel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko disperser ismu tarqiya lan moko disperser waye téré wul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen biir ba disperser leen moy al masjidu dirar ben élément la élément la bo xamni mbolo mu dugg disperser ko parce que mom ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni boudé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jité wul baxul lum bokul baxul lum dirisé wul baxul ku mel nonou lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg appal go xamni folli ku da top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di lawlawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di lawlawi subhanallah yonentou sallallahu alaihi wasallam sax bim tele dani abubakar demal yonentou sallallahu alaihi wasallam bim tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi mel len yeen da ngay nak perte 10 perte lestek ñom xalé yi malen yene ngi ray seen bop ci côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ malen ngeen dem lolu nek aada ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen ñak fulla yeen ngeen di ray seen bop yeen ki tax ngay ray sa bop dom ma ngi ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wu sa wa keur duñu añ koku jarna joxe bakkan ci mbedd mi koku dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak ak njabotam bu dese mu jox la bu desul nga tok lol nak dana faral di wax ni seppi ci serigne saliw mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne saliw mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah taala boy ñewé ci sama daar sama doomi jang alquran ak doomi jamburi jang alquran ño bokk la yu ñi tuddu ño bokk neegi ñi fana lolou mum setlu won nako ci serigne salih mom domam ji mu jur ak jeñ jur jox xalay male ci jang mi ak yar bi adala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat yow tamit kan dalik adala al masjidu dirar element bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjidu dirar sun borom tabaraku taala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ ñi bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudd ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mutassa yu fone rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mutassa yu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidud dirar mune waye lolu wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp mune amna fa ay mouride yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire mune ko gis nga ñooñu nak ñoo mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahq an taqum fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin ñu nodd takusan ñen bal mo fekk mané ci waxtaan bi sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xane woro ca dem ndax jolok ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am mu ni ko wax ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxa jog moy al islaa bayna nas defar rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu mu ni waw daayira bo xamni ñako sos ñi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxa jog ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mu ni way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeerëm liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong luñ ci wutuñ ci ngeerëmal doom adama minallahi waridwanin ngeerëmal yalla dong luñ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong luñ ci wut tabarak wa taala ku wé di nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi ngi deme ba nga xamni sedie tok legui te beuguñu disperser am beuguñu ciow am taxna legui sed bu ne sax legui bu xewlete te ñom ben oxystif rek lañ amone moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Ahmed Bamba Abdul Khadim waye nit ñi dem nañ ba di len sik ci lolu te lolu nak wax deug moy bankas bi moy tatu garab gi yeena lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi deewul rek bankas yépp dund waye tay buñu sétané ba garab gi dé ay buñu sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñu ñu saga señ Touba fi duma gis kenn ku réassir té buñu saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñu xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass señ Touba di waxal señ Touba loolu dëgg du yoon nga ni ci ciel Seigne Touba ay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonou ñana defena orcas liñ xumo orcas lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonou lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokku te yalla dong tax soxla wuñ ci jazakallahu khairan mune waye nak amna ci bir mboloma ño xamni luñu jitéwul contre ko luñu jitéwul rek contre ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkale aw nit tudde ko abu amir arrahib nga xamni serigne bu joge senegal ñew fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: Università tradizionale oppure
0: online? Perché scegliere? Fofa sax dañ fay disperser ñu fay ñew keur señ touba gi ñu tabax tabax ko ala li señ touba radiyallahu ta'ala legi fofa sax dañuy wax premier mbacke mbacke deuxième mbacke mbacke troisième mbacke mbacke quatrième mbayen quatrième subhanallah xana yalla taxul ngay def mbacke mbacke yi ñoy pire et dire yi ñoy et royal ñi yoy deuxième ñoy troisième ci keur seigne touba yi dang koy gis lolou dispersé la parce que mbacke mbacke bi nga tuddé deuxième mbacke mbacke ba diko humilier légui day mujj haine ki nga tuddé premier yow dakoy mujj haine te fekk yow ya ko def seigne touba ko mom njabot gep njabotu seigne touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñaleen mag rek loolu la leen Seigne Touba sante wajjal saghirana yuwahirul kabir wajjal kabirana yuhinu li saghir xana loolu ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP la VIP motax joge na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Seigne Touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keureum moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma ah ak kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wuñ ko keur ga ni la man leen man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobbu leen ma fa ñu yobbu ma fa bayyi ma fa mel na man mani cundum ba karok bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi bay ñass mo jël radio ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musul len ño indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaay na ma fo jëm mani ñibbi ño diir señ bi dimbi lañu il faut nga dem fere mani yalla téré ño diir ñun kay dañu xamul won ni yow ni nga man len waw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salam dal dem mbolo mo dem amna fa disperser rek mbolo mo dem amna abu amir arrahib yalla laj yonent bi sallallahu alaihi wasallam niko dama lay laj ben question afaman ujisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun amman ujisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman ujisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len keppa taxone ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñing ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaq ci kaw ben min ci lañ créer parti bi daayira bobu ñing ko créer tek ko ci kaw ben min ala safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mab muniko gis nga parti bobu muniko ñiko créer muniko li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonale ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne allah safa jurufin harin sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama fanhara bihi fi nari jahannama neena su ko defé ñom ñepp lay boole duggal ci kamb muna mun waaw un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daayira bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna mun ko bisse ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ko nek danañ sisir sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxona jog moy disperser fan hara bihi fi nari jahannam ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp sun borom tekke ni wallahu yahdi al-qawma zalimin والله لا يهدي قوم الظالمين استغفر الله والله لا يهدي قوم الظالمين سن برام ني من يالا دوما ماي بوسيبيليتي كين كو خامني اب جالكاتي كات لا اب توغ كات لا موي ريسير ميسيون والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين ماغا سورة التوبة ديم لين نين سيت آيه بي ماغا سورة التوبة من يالا duma dimbalé ab tonkat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yéggu golo bu yéggé ba défé ni yégg na rek ñu xëc ci cèn gi mu ni dét wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi al qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atter nga sa atter atender nga sa oxystif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin kuko defe do réussir disperser ni rek bu la taxay jog disperser peuple bi rek nono le nday ak bay rek mune wallahi kuko defe do réussir والله لا يهدي القوم الظالمين كوكو ديفي دو ريسير بوكي اوديتي راديو خسيد اون لاين اي القران بي نوي وقتانه تما نيك سوره التوبه بوكو دي جانغات با اكسي سي خصتو ابو عامر الراهب wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol liñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créer ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créer ko tek ko ci sincérité tekko ci al islaa bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd wone ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew kariya parti bi mu gis ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yontu yalla muhammad parce que ay kota mañu wacc mu dadi dal ci kawam kompaloko kompaloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koaliser ak al mushrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem koaliser ak ñom bi mu koaliser ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti bi yentu yalla muhammad di l'islam koaliser fa ak ay membre yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ay partisans yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tudde al munafiqun mu koaliser ak ñom nga xamni legi ñom ñokay sen li yantu yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqun yi nek ci bir parti bi te koalise ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yep ak ma tey mom amir sa dossier yep ni ma tey li upp sobob bi kay moy yow xamo no def bama am sa dossier lolo upp sobob bi waye sa yep ngek man abou amir ñan ñoo informer abou amir bañ bam xam dossier yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu koalise ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la koalise dal ni len legi pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben ñu ngi koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def seen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci seen jamono ci seen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musrikuna defon nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben ensemble bo xamne fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamne fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bireb bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré do nga lañ fay réñu luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nuko wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ñoo disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jambour nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jambour bal toj alali jambour bal tal alali jambour yalla la ko jëk wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti resultat bi li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ma wax en abu amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar seen permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu koalise jël ci membre yaronte sallallahu alayhi wasallam di fa am ay information mu dadi lalal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndeug serox niko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincereul bul dem bi yalla netale yaronte bi sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mo créer mom la daaira bobu bëgg yalla netal yaronte sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informer yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu da koy dissoudre sallallahu alaihi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencé khutba nan waw neegum yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bama leen ko waxe la gaay yi soga dag masjidu dirar yonent bi yabla ñu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mané ak ñu rok suñu jamono ji do xam ngeen waji wax poutine xam nga man observateur la poutine xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def dako dissoudre yemul ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena massacrer ñepp la dégager jogël ci poutine nga dem fi ci Erdogan do xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamné amna benn mbolo benn parti bu sosu ci am rewam mu gis ni masjidu dirar lañ dalena dessoudre yamul ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamné dama am ak ñom liñuy tuddé rapport diplomatie muna amuni parti bi rew yoyé dañ fa ubbi ay école difa former ay membre yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplôme ci ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi neewon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tej école ba waxuma dissoudre parti ba donc de japp membre mais école yi créé won sax da leena dissoudrale yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dissoudre fi nga xamni Abu Amir ak partisan buñu réunion fa lañ koy défé mu dissoudre ko alayhi salatu wassalam man ya ka nu rok suñu jamono bi ngeen bal ma ak nu rok suñu jamono bi ak nu rok suñu jamono bi ngeen bal ma waaw ndax bu nu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni doom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokku ma ak yow fu ñu fété e waye ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fu ñu fété yow ngay bokk ci benn famille ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk sëriñ ñaka bokk sëriñ jarna disperser wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo beugé xass nit ki te ñëmé woko xass nga daldi wut ben way fele niko xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam kep la gën adina ak al-akhirah nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddé sax TikTok deli la fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xamné fam nek du fa deli fay ko xaliss mu defal lako lan lañ yalla waxon ci alcorane sun borom da waxon ni wa abudullahi wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana وبس القربى واليتامى والمساكين والجار سي القربى وجار الجنوب وصائب الجنب وابن سبيل وما ملكت ايمانكم ما سورة النساء ايمانكم ما سورة النساء وما ملكت ايمانكم ما سورة النساء يالا ني بوغين ما جوخي ليما موم با بار بان ما ووتال ناولي لن لا لين سانت سين نياري واجور سين نياري واجور ادنا بوم كو ياغالي با نين ان لين wayo parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajuri ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye do ko nuyu masna ci deg ku ni mom buñ ko ni indi won indil sa niyaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji binde ko mu indi subhanallah obisul qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñalé mi nga xamni tan loko sa bop man yalla mala ko tanal est ce aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na de ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fetti mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delu ci suñu xel te delu ci suñu xel bo demé ci ayba lum ca tek bimu né wal

ni sa jaamu yàlla rek lay lakk de, ni safara di lakke matt ba mu def ko doom, sa jaamu yàlla rek. Yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na rikkuwaay wala tabaxadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana. Sallallahu alayhi wasallam nee na maa ngi leen di moytu ndikloo en, maa ngi leen di moytu ndikloo en. Mu ni ndax en li muy indi mooy bañante, bañante lay indi. Mu ni rikk bu leen bañante, bu leen añaanante. Mu ni ndax en day tax nga du moyu nit ki bàyyi ko adina ak alaxira, day tax nga bàyyi nit adina ak alaxira. Mu ni bu leen dog relation yi dox seen diggante, relation humain yi dox seen diggante, bu leen ko dog. Mu ne xam nga lu ma bëgg ngeen def ko, nekk leen di ay jaami yàlla. Xam nga mënoon na ni nekk leen di ay jullit, nekk leen di ay murid, nekk leen di ay talibe, waaye dañuy nekk leen di ay jaamu yàlla ixwaanan ngeen bokkoo, te xam ni yéen ñëpp ay insaan ngeen, seeni bopp ngi jëm kaw, seeni tànk jëm suuf. Boole leen seen bopp nekk ay nit pour ngeen mën a dund ci kaw suuf ci jàmm ak salaam. Chrétien bi doon chrétien lim doon, murid bi doon murid lim doon, xaadir bi doon xaadir lim doon, tidiaan bi doon tidiaan lim doon, te du tey jàmm dox suñu diggante. Wa kunu ibadan lillahi ikhwana, loolu la yonent wax alayhi salatu wasalaam. Loolu la yonent wax. Waaye diw ba naa ko adina ak alaxira, ñin la lu tax. Mu ni parce que maa ngi moom bokku nu far, fu nu far. Damaa contre wala daa contre sama leader. Ba tax lu bon loo ko xamaloon génne ko, boo xamu boo ko xamalul dara lu bon nga sosal ko. La ilaha illa ant. Lu bon loo ko xamal nga génne ko rek daa aram de, boo yemoon ci loolu mu doy. Waaye léegi sax nag da nga koy sosal, xamaloo ko dara lu bon nga sosal ko nag, nga sosal ko, nga sosal ko. Wallahi nga sosal ko. Walliw yàlla yépp sosal nañ leen, walliw yàlla yépp gaa yi sosal nañ leen. Moo xam walliw yi dund la, moo xam yi dee, yi dee sosal nañ leen, yi dund sosal nañ leen. Ñoom Sëñ Muntaxaak, ñoom Cheikh Baye Maay Niassak, ñoom Cheikh Aboubacar Tidiane Tiwaawani, ila axiri ila axiri, ñépp sosal nañ leen, ñépp sosal nañ leen. Xoolal liñ yàlla waxoon, yàlla daa waxoon ni wa khulu linas usna, bo munta wax ci Sëñ Muntaxa, Sëñ Muntaxa Mbacké lu rafet, Sëñ Muntaxa Mbacké bo ci munta wax lu rafet, mu na muy tëjël sa gémmiñ. Wa khulu linas usna, boy wax ci Sëñ Muntaxa waxal lu rafet. Wa khulu linas usna, boy wax ci Cheikh Baye Niass wax ci Cheikh Maay Niass waxal lu rafet. Wa khulu linas usna, boy wax ci Aboubacar Cheikh Aboubacar Tidiane waxal lu rafet. Wa khulu linas usna, wa khulu linas usna. Lii la de la yàlla santoon, waaw yàlla moom lii la santoon. Wa xuulu linnaas xusna, wa xuulu linnaas xusna, waxal ci Cheikh Maay Niass lu rafet. Mu ni kon na ngeen moytandiku boddukonte, moytandiku añaanante. Moytandiku ndax ba ci da ngay gis, da nga koy gis ndeysaan, koo xam ne ak ndomb ak tànkam la ko gaaye añaanee ba sosal ko lu ni weng, ndax ndomb tànk gim yore rek waaw sosal ko lu ni weng. Am na koo xam ne famille bi mbokk moo tax ñu sosal ko lu ni weng. Am koo xam ni menacé ay intérêt yi gaay ci ay waxam ak i jëfam ci yu muy def, te yàlla tax di ko teg ci xam-xam ak sharia, ci lay ko gaay sosale lu ni weng. Gaa yi sosal ko lu ni weng. Waaw, xam ngeen ni dañoo toll ci jamono bu bees. Ni ma koy faral di waxee, jamono bu ne day changé, day dox. Ñu ngi tuddee ay rabbaaniyuuna, muy yarekat yi, aarifuuna billaahi, ñoom dañoo xam ni jamono di soppikoo. Wax naa ko ba taay yi daa bokk ci soppiku jamono bi diw bu fàqe sowu jëmpenku, dana am lu muy bàyyi ci kaw suuf ci taxsir bu ne ray rayam jooju, am na lu muy bàyyi ci kaw suuf ci jawu ji, muy transformé wu
ngelaw li diko transféré réew ak réew dëkk ak dëkk kër ak kër da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi ben slogan bo xamul fuñu joggé fekk loolo ko sabab légui day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jamm lay doon lepp jamm lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono upp ngelawal bala la hadra allah wala saman ku moytu rek mu yobale la upp ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaarak wa ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba légui ba légui ba légui parce que chay chay gu bes dafa feñ chay chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolou Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay chay gu bes bu feñé dañu wara créer atay yu bes yu depok chay chay ga ta dusul linnas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusi linnas aqdiyatu bi qadri ma a'dasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar nena Omar ibn Abdul Aziz nena kere len ay atay yu bes comme ni chay chay gu bes di amé chay chay gu bes xolal xolal ma rek seigne Modou Mbaye Thiam ben way bo xani han ben buhaba ben buhaba ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manut de waxu deug bu meun tambalé ci bopam waye non lay tuddé bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray leen ba nuppi sang leen fa dem melni di won mom xolama gi chay chay gu bes enquête kat yi buñ xéré ñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolu xel mënu ko nangu ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel mënu ko nangu waye gis nga chay chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def te do am trace chay chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sinon rayante rek limna xolal sun rew mi sun rew mi li ma waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa sénégal wallahi danañ def tournée international bo xamni toubal mag ñi lay tuddu toubal mag ñi ay sénégal li fi dé jamono yi rend dinañ jiw way way way way way way ah man dé buma sañon ñu woté tournée international toubal mag ñi wa toubal mag ñi billahi magi sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen deret yépp dañ ko ngissal ci yalla seen ñaq yépp dañ ko ngissal ci yalla magi sénégal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik sénégal ku leen ko wax du leen di nax man Moustapha Mbaye Sam ma leen ko wax wallahi ku leen ko wax du leen di nax magi sénégal li leen yalla jaral gisuguma ku ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu yalla muhammad ak ak sahabaam gisumako yalla xamnako magi senegal li len yalla jaral ginaaw yonentou be ki sahabam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf noñu lañ jël di len ping pong te ni jamale jur ci rew mi ko loko wax dalay nax catastrophique yu dul jeex moy moy moy esma bi may wax esma bi may waxtane moy kris asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama kris total kris total ñaar fukki dërëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dërëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol niko cheikh abdou assis dabax at tiwaawuni daan waxe te seigne touba ñaan ko
seigne touba neenañ sun borom wa al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala takhasumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri ata nasira muslimina khasiina lol la seigne touba wax yow borom bi sa yonent mo tere ñu nono mo tere ñu gadayante mo tere ñu du moyonte muni kon man seigne touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya meuna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggante non la ko cheikh abdou assid dabaxi daan waxe yalla na yalla tapé xol yi seigne touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggante ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi bayyi añaanante bi bayi añaanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añaané jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruqfa ci ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil namako moy responsabilité membre daayira yu tolni ma nek sen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako teggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul koko wa yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul koko pourquoi xëccu bila tanasuhi seigne touba ni bu len xëccu bila tanasuhi bu len xëccu alquran ñu ko jëkke tere alquran neena sa bu ngeen xëccu échec waaw xëccu mom ñaar rek wala dañ nekk buñ xëccu ñaar buñ xëccu buum ku jëkke bayyi ya am ndam lutax ndax bo ne wacc ciatu buum gi rek ka ci daan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccu ku jëk baayi rek ya am ndam ndax bo baayi rek ka ci day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall seigne touba ni bu len xëccu mune bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi balen werante bi ci plateau yi khassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi television yi seigne touba neena balen ko wala takhasumi seigne touba neena balen ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak banay rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yegu fi kat phenomene bu bes la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jeexal dem jamm dong jukk fa jamm mujj fa waye legi plateau bo gis bo muytu bala ñoo tekkaliko ay corpagne tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi seigne touba neena balen ko wala tadaburi bu len wanante gannaaw bu émission bi jeexé muna mu ni na ku ni jox loxo moromam te dugg ci auto ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi seigne touba neena ma ngi leen di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci benn morceau bu ñu tuddé percale yobul la baqiya kon légui lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci dess du fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tang opération tibi tank mana am na ño xani kenn du laal seen tank de am na ño xani day ko tibi seen tank doto tibi de seigne touba neena bu len tibe tay tank wala tanafuri bu len tibe tay tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defee li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin seigne touba ni yeen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbele ñu gëm yalla ñi té ragal dimbele ñu gëm yalla ñi té ragal ko légui ñu gëm yalla ñi té ragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi té ragal ko ñoñu lañuy imilé légui ndax néna ñom dañoo far ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ
deglu li yalla wax ci ku complexe ak état ko xamni yow ya ak état da ngay na complo deglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nopi diko def cheikhoun bamba neena wa man yusharikuhum huna fi istihim yakunu sharikuhum qadan fi sulhim kep ko xamni yaangi complo ak état est ce xamnañ lan moy complo complo ak état seigne touba neena ko ko def yowmal khiyam fu yalla duma état mi don def ak ak aw jongalom dana la fa duma yow munite kat toroxta ngay seen bis pench ba yaak ñoma koy bok yow mi complo ak ñom kon nak fajtani bu qulta haula ma ngi len di moy ndikulo ngeen jaxaso ñu melni ma ngi len di moy ndikulo ngeen jaxaso ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo lako tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo lako teli te fo kabare mu kabar fo woré mu wor fa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen yi hôpital bu bax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu bax moma ci moyen yi lako defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi li ñi bañ moy nga jaxaso ak ñom nit ci leug le jëral mu waye mu daranté ak ñom jologanté ak ñom maslaha ak ñom kën téri wuko loolu la seigne touba wax loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologanté ak ñom kën téri wuko lakin mudaratuhum khat nudibat kama bi nas fi al hadisi khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni état yi nga xamni ñoy défar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno défar hôpital amoko soko amone bo amane moy yitamin mënoko mëna muni état yoyu nga xamni ñoo leen di défaral hôpital yi ngeen di fajo ñoo leen di défaral juma yi ngeen di julé mëna muni mudaratuhum masla leen ak ñom masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu dibat soppes nako sopp nañ ko dé muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la dé muni waye masla ak ñom nak aka jafé muni muni mom seigne touba masla ak état bi may wax kenn képp ko man borom xam xam bu xam xam am mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn do nga ko man moy borom xam xam bo xamni xam xam am matna ba nupi mo mandu te du jeng koko kep mo meuna masla ak état yu melni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xam am maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li degeenul nga mandu ca ndax yonentuma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq degeenul yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay connerie yo xamni bu ko état beugé def akay serigne bi don maslaha ak mom sañna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax te man day tey loxom hadis bobu yaron nabi sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq gis ngeen serigne touba bamuy interpréter hadis bu lum wax
قلت ومن طلب رضوان الورى بسخط ربه غمر سكرى muy ndax mom seigne touba bi muy commentaire addu yonnentou sallallahu alayhi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindeef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentou te yewogo yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentou yewogo yow yewogo ba auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munumako dama tok sank rek ci beccuk sama xel ni yar ci aya bi manena ci waxtan jikumako torop ndax situation yi ma fek nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen bal mako inshallah taala ñi sant sun borom tabaaraku taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtan wi def nañ ko wa ci lahi taala ñun suñu yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko waxati ko yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état yent yalla muhammad di président bi yent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partager ko jox ministère kenn ku nek mu am ministre biñu tuddé Cheikh Ahmadul Bamba man koku la faral waye farfar lo wuma nak waye mom la faral mu fekkon ni kuñu sanil carte la sanil nako saw carte te dotuma ko sanil kenen yalla xamnako kon man sama yoon ci parparlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn munuma ko te wax yalla bindegul jam bobu kuma te wax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn munuma ko te wax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala liw ci lahi taala yene na ñepp jam yene na ñepp tirang lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun borom seede nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mu leena té wax seenu gisin ak seenu deggin ak seen ak seen ak seen ndax abu amir mi may waxtane lolu la bëgguna installer ci kaw souf moy saw deggin man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala sam non nga ñaar yi la la jappé adversaire mbam non ku andut ak man rek lolu nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal lima wax legi ci Poutine ak lima wax legi ci Erdogan bo gisé école yi nek ci adina bi Erdogan ni nagn ko tejj lolou sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekenteni noni l'islam yi dañu dekk ak yeen wër len ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu ne di len contrôler bala ñu leena bet ngeen di len contrôler wayla bu fekenteni mënu len leena contrôler nangu wun ngeen contrôler len ñu di len fay lempo na ngeen len exiler na ngeen len exilé li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler monoko contrôler mune exilé ko exilé ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako xamna di ngeen ni Mustafa Mbaye Sall ak ni mi firé ay alquran yek deggil yu ci am ak nangam way ngeen bal mako rek waaw ngeen bal mako kon señ modou ñi wax suñu borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ka gën a texeeri wala ka gën a maa ngi ko daan firee ka gën a liggéey di ndey. Événement boo gis ñi gën a liggéey di ndey ñoom la ci seen bakkan di des, parce que ñoom dañuy dem ba jeex. Ndax naka jekk lu bon da leen a mas a saf ndox mu neex, boo leen li wala jox naan woo nga naar ci guuxum soow. Am na ñoo xam ni ñoom événement dong la njàkkamti dañuy dem ba jeex, ndax naka jekk dañoo am rinki, maanaam seen xol moo mos ta baax. Yàq alali jàmbur da leen a saf ndox mu neex. Am na ñoo xam ni yàq alali jàmbur da leen a saf ndox mu neex. Buñ sañoon kenn du am dara, yéene wuñ kenn dara, njàkkamtañ ni kaay leen ñu toj ba mu wiise koo xam ni yàgg na koo iñaane dem taal alalam. Su ko defee rek sa bakkan ca lay des. Moo tax ma ne ña gën a liggéey di ndey ñoo cay des. Man li woon leen ko ci dee da ngay perte mi ngi nii, parce que ci négociation lay mujj. Depuis l'islam xeme ba tey coow doo fi dégg ci négociation dong lay mujj, ci négociation dong lay mujj. Kon ki gën a texee di moo jël koptal mën a tof dem sànni ko gëléemu yontu yàlla Saaleh ga. Bakkanam des ca yàlla duma ko duma yu mitti.

ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wasalaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weer wu tedd wu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sun borom rab bi sëtuwa jàlla jullit ñi daf leen a may poche ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayu nu ñu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sun borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi sitwa jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy taxa jaam bi texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexe nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadara allahu wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexe nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junjine ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ dikko tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baxdaa fawqa baxdin isa axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illaa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi sutuwa jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sullu maatin fil baxri lu jiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya boroom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg ko xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla akub yonantam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junj na ko xatama allahu ala qulubihim wala samihim wala absarihim kasawatun wala hum hasabun azim la qadra allahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texe te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texeeri boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junji ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala samin moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow mal xiyaam mu dem sawariñ wax lasaa xam ngeen ni sawariñ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolu yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul imaaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa laa qadarallah wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla binde ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji raddu ko biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku fétiwul barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ñoñu la suñu borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni waajo xani dafa daanu ci biir geej aw duusu ñew war ci kawam wenen duusu geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xani bu yëkëti won loxam diko xol da naka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fnjay ni bëdd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé lenen nga ni dédét bu ñi awaw lu tax nga ni ndax señ diiw sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa réew sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wak moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé tuti rek mu daldi leer buñ ko raxé tuti mu daldi set buñ ko foté tuti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko wara di foot jamono mu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geud yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolu non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ni diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañi nga suratul mutahifin sun borom neena amna ci gañi ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug te yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga luko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokk na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nga ca waye bokk na ci ni ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokk na ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi
boko yore faaw nga gor ci dara wala jass ji wagniko mom dagata la non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena man la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy doli jomam neeku ci dara luy doli ngorom neeku ci doli dara luy doli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni ré ju bari day ray xol ngay rétane fo tollu di sétane yo xamni ni dafa sax xorom ne dekkere da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolub wa jo xamni day sétane yu sagan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jall borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañoo yore melaw ngelaw dañoo yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko ideal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ñaan nekk li nam daan waré neena mom bokku tok seigne touba mi mu degg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lool la waxon neena seigne touba mag ñu daan nekk li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamou len djub addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nepp buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddi gi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañu yalla ak ciobarem luko sop de fahalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fa massaana joggé buñ teddé du ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagi ni ñom dan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayaf ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yobale len rir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wala ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënté bi kañ ngay yegg kañ ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimi neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سن توبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نماكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom junji nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawma al khiyam alal jibari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalb salim indale al qalb al mu'min en tuwani yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp liñu tudde raynu xam ngeen raynu tawat la vi nek ci yaramu do adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walima ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax raynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na raynu yow mi nga xamni da nga amé leeru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolou resout ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop ba gi nelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ak ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu len al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma romi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum bisa tuliyat alayhim ayatuhu sadadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna muni fo leen fek amna ay siñ yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la منك أن القلب المؤمن فوق فك إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وده وقت أنا يلا دو توك دو تخاو وده وقت أنا يلا خلم دي رير وده وقت أنا يلا دو تو منا لك دو تو منا نان وده وقت أنا يلا خلم ميب تي برا ممرك لأي أيو الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سيم خلد التفتفي mune rawatina nak wa iza tuliyat alayhim ayatuhu sadu imanan mune rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ma fi lako yonent wax ma fi lako nit yalla sangam wax wa iza tuliyat alayhim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngeum day gëna doliko sen yaakar day gëna deugër mune way fo len fekk wa ala rabbin yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay sen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé noppé nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñu mëna am yalla leen gënal luñu mëna am nga xamni duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal
amna gaay ñoo xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi ben tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci ben tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faible waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ciutané ko japp nañ ni loolu doyna sëkk doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañu yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop boy leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ko ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ko ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayam ci ben juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni yañi lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merté bay futté ko toj am ko ñoo ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bi makoy wax jang na alquran fuko yalla wax jang na hadis bi ko yonenti bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu budul diiné kon luñu diiné waye nama yalla bal iliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekewuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy saraxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yeene ngi baare nit ñi mënuñu dem ci yalla mënuñu dikk te yeen ñi yeena doxul te ni

dafa nelaw fa te yaay borom kër gi nekkee da ngaa mànni balaa waa kër gee yow mu ngo miraaran. Waaye si abdulaatu ko fi jële de si abdulaatu ko fi jële de radiallahu taala anhu yal nañ ko yàlla fayal yal nañ ko yàlla fayal. Mu ni moom yonantu kon laan yahdiallahu bika rajulan waxid xayrun làkk min umri niam sonn ci benn waay ba mu tege ci alal kitaabu sunna tege ci ak njub moo gën addina ak li ci biiram. Njub googu doomu aadama yi dañ cee wuute njubug yonent bi sallallahu alayhi wasallam doomu aadama yi dañ cee wuute yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na inna masala ma ba'asani llahu bi min alhuda walilmi kamasali alkhaysi asaba ardan aw kama qala alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wasallam nee na suma leen dee misaal ci bi ma yàlla yónnee njub gi ma jox pour ma partagé ko nit ñi kenn ku ne nga jël ci sa wàll mu ni maa ngi leen koy misaal ci pàkki suuf yi pàkki suuf yi ci laa leen koy misaal mu ni mi ngi mel ni aw waame waame du xam ngeen waame de waame ndox woo xam ni dafa riddi sotti ko ci kaw suuf si mu misaal ko ci ñetti pàkk pàkki suuf yi ñetti xeet la am na pàkk boo xam ni bu ndox mi ñëwee dana tooy waaye nag du tiyee menn ndox day tooy daal di ñiis fi saase wow am na pàkk boo xam ni dana tooy waaye dana saxuk ñax waaye calayam du tiyee ndox du tiyee ndox. Am na pàkk boo xam ni nag dana tooy dana sax ñax waaye dana tiyee ndox ba nga xam ni boo maree naan boo tilimee fóot boo bëggee meññant witt meññant lekk noonu la doom aadama yi wuutee ci njubug yonant bi sallallahu alayhi wasallam. Am na ñoo xam ni njubug yonant sallallahu alayhi wasallam liñ ci am mooy jub tey dëng suba jub tey dëng suba loolu lañ ci am mooy pàkk bi nga xam ni bu déggee ku ko waar dana waaru waaye ñaari fan ñett mu delluwaat ci lam nekkoon buñ ko waaraatee mu dellu si waat pàkk la boo xam ne day tooy rek te du tiyee ndox. Am na koo xam ni nag pàkk la boo xam ni dana tooy ba nuppi saxum ñax bee tooy na waaye saxutum ñax bii nag sax nam ñax mooy ki nga xam ni bu déggee waar dana ko enregistré ci teetam bi ci boppam bi dana ko jéem a jëfe comtulaayu kàttanam di jug di maandu saxnam ñax waaye moom it foofu la yem munu ko partagé kenn munu ko partagé kenn munta jubal kenn jub na nag moom waaye munta jubal kenn. Beneen pàkk bi nag mooy pàkk bi am solo mooy pàkk bi nga xam ni dana tooy xipp dana fi tiyee ndox mi dana sax gàncax mooy ki nga xam ni jub na jubal na tey jubbanti jub na jubal na tey jubbanti mooy Cheikh Abdul Ahad mooy Cheikh Abdul Ahad waaye slogan yi ñuy wax ci mbedd yi déedéet déedéet déedéet slogan yi ñuy wax ci mbedd bi déedéet ki jub jubal tey jubbanti du ne kenn dama la doon nax li ma doon wax ni dama doon farce rek waaw dama bëggoon sama affaire sama affaire samay code laa doon régler rek subhanallah loolu du jubal jubal jubbanti lum la wax dee koy dindi dee rek jubal jubbanti lum la wax dee koy dindi noonu la yonente bi sallallahu alayhi wasallam misaale njubam gi yàlla jox ko mu indi ko partagé ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ca am. Si Abdulahan Mbacke radiallahu taala anhu mën nañu wax ni Cheikhu Tarbiya la ndax sarti Cheikhu Tarbiya yépp daje na ci moom ndax sarti Cheikhu Tarbiya ñett rek la ñett ngeen bal ma sarti Cheikhu Tarbiya ñett rek la ba ci jëkk mooy Cheikhu Tarbiya daa bokk ci ay sartam

sa boko ne jak mu sokk la jom heure boko ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yep yoyu dana la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal boko ne jak rek mu sokk la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax mohammed ibn masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax mohammed ibn masih non la melal niti tasawufi jaamukatu yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayel ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol mohammed ibn masih mu sokk la jom xol gi ngi xol da nga ci jëlewaat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla bo xamni di nga togaat ay wéri wéri wér ngay am courage ay wéri wéri wér di am courage mohammed ibn masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu say xutar bi ya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarce ab discoursam dalay sarce discoursu say xutar bi ya daf lay jox al lay jox al day melni bu yalla amone aw wen yaangi namp ci wenu sun borom bi tabarak wa taala discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarce non la discoursu cheikhou tarbiya di def ci yow ñettelu sartu bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ko ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati cheikhou tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba way wayqtidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxassok shaykhu tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war way wayqtidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya waliw yalla kharitub sun borom neena koku mum roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la waliw yalla yi ñenti xaj dong la lu waliw bari wessu ñenti xaj yi waliw bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel waliw yalla yi abdurrahman xena waxon na ko ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalil ñenti wali ñoom abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal bu la ci neex wax
misalon na ko ci njabotuk Serigne Touba gi am benn waay ñi bo ñi woy seen bop ahlu sunna mané may dox deug yalla ahlu sunna la mom man fexel wa mu ngop benn waay ni ma yow da nga par parlo mané ko dédé dama wax fi ma miné par parlo man kuma xam xam ni dama par parlo dama wax fi ma miné muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti wal yoy yeb gis nako ci biir njabotuk Serigne Touba gi xam nga fofu la min way amna fenen waxuma fi dong la am way ñenti wal yima lim yeb gis nako ci biir njabotuk Serigne Touba gi Abdurrahman mingi fi Abdurrahim mingi fi Abdul Jamal mingi fi Abdul Jalil mingi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti Serigne Touba yi radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman mom la misale won Serigne Muhammadul Fadal Cheikh Muhammadul Fadal arif billahi ba Abdurrahman moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lumu graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw nak dana la ci xet li ci yermande yalla ci bu la xet le bu nopi nak dor la orienté ba doto ko def te wala fi njaay neena doto am doyna tubu mak wala fi njaay neena doto ko def doyna tubu mak yakarna di yag ngeena deg ñuy netti xisab jaay ka tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ Cheikh Modou Fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni Cheikh Modou Fadal mo la yoni pon ñu ni waaw momako yoni ñu gital ko ak auto ponam biñ ñëw ni Cheikh Mamadou Fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ni waaw waxna deug bal leen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñuko jappon mu laaj ko ni lo djublu mu layalay wepp mu xettale ko bu nopi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub kañ djub bam fa joggé dootu ko defati wax moy Abdurrahman Abdurrahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandu tek yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandu tek yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna mandu tek yalla gi rek lay indi tek Abdurrahim moy Cheikh Shoaib mom misale won koku manon Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la bolé Abdul Jamal mom Jamalullah ji la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adam wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wolof di waxe niko man day mbacke sama dom jigen ci keur ga da am dom te amul borom keur lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du deglu lu ñaaw duko njort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay njort ni kon daam doom duñu ëmbël waye gis nga mom bako Cheikh Abdou Khadir Mbacke déggé mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de mang ko gëjuna dégg ci yent yalla Musa ak Maryama ndayam am doom te amo jëkkeur am doom te amo borom kër ca Maryama la ko mujjé déggé karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way ki mo bax Abdul Jamal ngok Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal ma misale won ko ni moy Cheikh Abdul Lahad mom justice rek la xam justice ndax Jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi
sustus rek kamatu dinu tudan mom sustus rek fa ahti kullu si haqq haqqahu ken ko ne nango jox akam rek koku moy abdul jalil ken ko ne nango jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngok ah abdul jalal ngok wala ngani abdul jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustus rek koku moy cheikh abdullah mi ni waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ta am ngeen ni sustus bu amul kaw suuf ken du fi dund insistus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab waxtani ma don def timbo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso duggu ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso duggu ci donte sustis dana tej ba kasso yi fess waye du tay nit ñi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngen yakar ne ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep ba nu pingen ni yen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax kasso yey fess rek waye danañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp duggu ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jamb la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xamna ko waxuma ko ngir par par lo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax bu nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal sustus manote ba amé bu fekkone ni ko jëk saga ba mu saga rek lañ réglé affaire bi définitivement kèn dootu saga waye ko jëk saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga walli wi sénégal yépp ben walli bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul sa walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na dak lool mom wax deg yalla ku len ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xam na ni saga mu ngi fi jox lol mom xamna ko mom kon nak ci abdullah hatangok waxtan wi jeexul khajul khajatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggee dund maanu te do ngay tax ñu dund fi moo tax mu indi sustus tek moom cheikh abdullah moo tax jamonam kenn du toñ kenn jamonam déedéet loola taxoon état bi respecté ko naka noonu mbolem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokku ak mom diine sax respecté nañ ko ñim bokku lu diine sax respecté nañ ko
bo bu len ne def len ñu def bu len ne bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won comme ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fasase lu ko ko mayon justice moko ko mayon al abdulu mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nopi nak jubanti ñu wa jamonam bu ngeen ko massay gis wax leen mako amul ku gëna arrogant sa wa jamona ba nopi jubanti leen lolu mënta nek ku leen ko wax nak na leen gëna arrogant sa wa jamono ba nopi ni da nga leen di jubanti ku la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñ lek xaram jambur parce que da leena gëna mandu Seigne Modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamne dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko mënu même buma ko doon jëm damay triché rek waye duma ko man yalla xamna ko wax te duma wax deug duma ko mënu bay bo ñamale fofu waxtaan wi ñu ñaanalante benen yoon inshallah taala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sa borom defal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة شيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار احياء علوم الدين خريتي وا دار احياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالي كو تي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير جزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne moudou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabi sama wëlëré wa sëriñ ko sa faal ñom ñëpp ba ci alhaji sëriñ sek bi ci sénégal bi ñeen xam alhaji sëriñ sek té yoré société bobu di liggéey armé ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafa yoni ndaw mu andi fi lo xamné sama xol sedd na ci guuy jere jeuf man japon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal seigne emploi rek doyna japon na lol kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran ni mako waxon barki dembu ki mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko munima sama dom diw sa daara la nekkon ala jang alquran ba wacc jang fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé doma ji fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala te dekk ci biir dekk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dekk boole ci waye taxun ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla len yalla fay bi hurmatil quranil karim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wëlëré oustaz mukhtar sam ñëw na fi aljuma passé fi ci daara ji 7 sima ci
bisam bobu muy taxawal yal nañ ci yalla yob ak jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wolere ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax bay sayidina job ngeen ko min ci bay job al ma'ruf bi bay job dawul delo tire gor gogou damay wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la bay sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayidina uwaisul kharani lamay jox gor gogou mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono bi ñi jang majalis ma daan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sar jang na fa loxo ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar suñu xarito suñu kolere fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoy yépp vraiment muy ku baax éwité na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu xani wa mourata ni sax da nañ ci participer muy ku baax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme nima ko waxé te waxna ko légui ci hadith bi yonent ni sayna li jubal ben way jubal ben way ni ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu wëlëré ñew na fi ba ci daara ji barki dembu fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set ci ma di nga xamni way gërem sama doomi bajjena muy serigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokkel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fatlikou di leen wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jaza serigne modou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gërem it batay serigne abdou baba serigne modou mako jox sank ni kuy deglu waxtaan yi la ba doon joxe ay cadeau rafet ci waxtaan yiñ defoon kon nak serigne abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal nu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adamay yépp ñu and baax and jup and taxé motax ñu diko wax yal nañ yalla mussel ci tahassub muy par parlo yal nañ yalla mussel ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé seytane su lunga te ñun dañoo ñaan yalla baña bok ak seytane dara yalla buñ xam seytane yalla buñu ko gis yalla buñu ko deg bi hormati shaykhul khadim radhiyallahu yalla ñu yalla mussel ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca seytane su lu mo koy def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne liñ doon def ginaaw señ bi ak ni leen señ bi def
0: bokk auditeur yi
1: mu yému ci lool
0: radio khassid online delu señ benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen benen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wer wi ñu nek nga xamni moy weru sahban nga xamni mo lay déclarer weru ramadan sahban di wer wo xamni tarikh bi ñu tuddé as tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak Mam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagnii dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budda an yansha repetition fa bok ci pédagogie té repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoon wu jëk wa ñu waxtaan wo xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima señ mood di wa ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu genn sal bi am tok fele xaar ma def émission bi ba noppi ñu xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla waye li taxone ñu déggilé ba di la sét ci moy yalla moy yananti bi moy Seigne Touba kon bu loola joté it da nga cey dal di delu rek inshallah wa ta'ala digënté Mam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokel ci tarikhatul muridiyya la siyama ahlu darul mu'ti la siyama al khalifatul am li ta'ifati darul mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang rahimahullah wa ra'a nga xani moy khalifa mam thierno ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñom cheikh mahmadan ak ñom seigne modou mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté mam thierno ak seigne touba khalisan lillahi ta'ala bo gisee xew xew yu mel ni di lu am solo ci l'islam at mu nekk mu ni gane ci benn yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit ci adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fete kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxon ni wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ni ngeen di fatelante ndax fatelante day jariñ aji gem kon amna moma bo xamni nga fateliko ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resultat am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam cheikhoun bamba mi yalla may basira sax bind nako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil buka yaqdan ridwan man fihi khabu bil halawati cheikhoun bamba neena deug deug jaadu na rafet na anniversaire l'islam yi ñi diko bayyi xel diko fateliko ñu ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ño fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mune gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu souf mi amul xel sa bu yewo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewi yewo gisulen dalen di joy muni jamaa dadi yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinte nga xamne ñom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa daal di ñom duñ ko faté ñaari saqalayni muy nit ak ginné ñom rek ñoy faté loolu kon leg legi ñu créer benn biya benn environnement bo xamni danañ ci fatlikou ñoña señ touba ni wajib la dafa war huqal bukaw ala sadati amwati moni alquran lool la wax de yonnentou sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnentou fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi taxma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben euf rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom mu dila doli jom dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu bi fo adak arif billahi banena man araha waliyan fa ka annama ahya man araha waliyan fa ka annama ahya lol la arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag sa xel ni yar ci ñom nga di leen waxtane na mun yaangi mel ni ku dem fekk leen ci seen bammel nga dekkal leen ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy as-sabiquna al-awwal as-sabiquna al-awwal ñoñu moy ñan moy al-muqarrabun al-qur'an it lool la wax de sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun as-sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun sun borom ne ni jëk feux ni jëk feux ni jëk feux mu ne amuñu ñoy jëk yeksi ni jëk feux te galankoru wuñ fenn ci yoonu sun borom ne ñoy jëk aksi te buñu jëkke aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun mam ciarna ñom ak ñom señ touba dañoy jëk feux dañoy jëk feux Cheikh Ibrahim Mbacke Cherno Ibrahim Fati rahimahullah bodeme ci muarrikhuna yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi xani ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci benn version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi xani dañuy binde chamoñ dañ ni Cheikh Ibrahim Fati Mbacke mi ngi gane adina 1862 ñen ci ñom ni dedet moy historien yi ñen ci ñom ni dedet ñu ngi gané adina 1863 mari xone yi nga xamni ñoy bindé wetu chamoñ té moy historien yi ñom nénañu Cheikh Ibrahim Fati Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ni binde walu nday jor buñ sété ko melni kiko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman te moy cheikh basir mbacke antagnam mom daf ni ci mbindam ma am cheikh ibrahim fati mbacke mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj Ama Sarfaj moy 1283 lolou la Cheikh Basir Mbacke Antagnam wax ni Cheikh Cheikh Ibrahim Fati Mbacke

في ربيع الأول يبيعوا قام يقول في ميني فكي فانك جروم في ربيع الأول تلني وجمانه في بيسوب الخميس با في 1283 في دك بني وخ فرحان فرحان بفا سيغ مور انتو سيدي ديموغول اك سخنا جارا defena mi ngi tudon njabe kunda mo nekkon ci département ñora drip dekk bobu di foraxan le cheikh cheikh ibrahim fati mbacke gane adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xare ben guerre ñu diko tuddé khaswatu paté mbadian khaswatu paté mbadian nga xam ko mam tierno ci bir guerre bi la gëna jamono ci bir guerre bi boba xam ngeen ni maba jexu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgg taxawal dawla islamiya mu kombu ke len ak it boba gis na ni serigne ci niñu beddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dekk kadior ñi dekk njambur ñi dekk bawal legi ceddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajalé ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaal leen legi ñu bëgg taxawal dawla islamiya ci la convoquer serigne sossu bobu nak serigne mor antoseli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala mam tierno mi gane adina radiyallahu ta'ala anhu bimu gane adina wa jurum wa seigne mor antoseli lolou mu xadima la bu may def rek bimu gane adina wa jurum wa seigne mor antoseli tudde ko ben serigne daram serigne daram biko don jangal oustaz biko don jangal serigne daram bobu nan la tudon tierno ibrahim goruk tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom serigne mor antoseli ci arabiy dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wenn araf sa serigne kula jangal wenn araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé mam tierno goruk tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam tiaron di ko xamni sun borom daf ko wadjal ak dikkem sun mor antoseli yag nako jundi seigne touba di ko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé te don gor moy don superegu nday jor mo lay accompagner mo lay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir dënn bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax seigne touba momit ci mëna bu nekk daf daan def muraqaba dikku ciarru ibrahim fatim mbacke muraqaba moy lan moy fuglu fum tollu rek mi ngi bayyi xel gané ak adina mam ciarno diko fuglu rek ba kéraw bimu déggé ni soxna fati amna gan te gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum sakke ni serxal ko ci ni ndayam gi ndaw joju takkal ko sama rak ji ñew adina takkal ko ñen ñi ni daf ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi sabatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ab jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhirah yi ñu tuddé ko sabatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari ciiri mam cheikh ibrahim fati mbacke radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñi tuddé al hawasul khams te tuba bi diko wax les cinq sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari ciir la li bëgg di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom

li loxo di laal mu neex ci moom, fi tànk dox jëm mu neex ci moom, ila akhir ila akhir yi. Les cinq sens yooyu alxawaasul xam sa connexion bi ñu am seen digganteeg bànneex yooyu, waxtu wa ko coupé, waxtu wa coupé connexion bi rek, léegi dafa am beneen cër bu ne ci yow bu ñuy tudde xol. Xol boobu day dal di mel ni ab seetu boo xam ne da nga ko dëppale mu jàkkaarloog lawul mahfuus. Saa boo xamee ne connexion yi nga xam ne moom la su juróom ñaari cër yooyu am ak àddina coupé nga ko, léegi xol boobu seetu bi day wëlbatiku jàkkaarloog lawul mahfuus, ngay jàkkaarloog lawul mahfuus di xam ba suñ borom bindagul dara, ba bim bindee dara, ba dootu bindati dara, lépp ngay jàkkaarloog moom, dara du la ci umb. Connexion boobu boo ko coupé, léegi beneen connexion ngay am boo xam ne da ngay connecté wu ak sa borom direct, muy les cinq sens yooyu. Nga fexe ba coupé sens yooyu ñuy am, yëg-yëg yooyu ñuy am ci àddina, nga coupé ko. Li bët di xool mu neex fi moom, mbaa mu rafet fi moom, li nopp di déglu mu neex fi moom, li tànk dox jëm mu neex ci moom, li loxo di laal mu neex ci moom, ila axiri ila axiri yi. Ñu noddu takkusaan, allahu akbar. Sëñ Touba teel a coupé les cinq sens yooyu, teel a coupé alxawaasul xams. Ngeen ma baal ci baati tubaab yi nag, xam nga man duma jànkatu tubaab, ngeen baal ma waaw. Li ñuy wax ci arab mu alxawaasul xams yooyu la fexe arrêté déconnecté ko, te mooy bi mu ko jàngalee sabatul munjiyaat yi. Léegi déconnecté na mboolem cinq sens yi nga xam ne moom la am alxawaasul xams yi, mu connecté ko nag ak boromam direct. Ci bi muy doog a gane àddina ba bi muy génn àddina, Cheikh Ibrahim Fatou Mbake umpalewu fi yàlla lu tol ni deedeewuwee. Bu dee yonent yi ñoom dañ koy judduwaale, ñoom soxlawuñ ku leen déconnecté, ndax dañ koy judduwaale ñoom. Yonent yi alayhimu salaam dañuy judduwaale lool. Waliyu yàlla yi nag boo gisee ñuy def jihaadu nafs, mooy ñoom bi ñu juddoo seen cinq sens yooyu connecté wu, dañuy def jihaadu nafs pour déconnecté ko. Dañuy def jihaadu nafs pour mu déconnecté wu. Moo tax ngay gis ñu dugg xalwaat, di def suhdoog, di dëddoog, di nangam ba keroog seen cinq sens yi di déconnecté wu. سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الخائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة، وابحث الله مقاما معمودا الذي وحد. ربنا ما خلقت حسابات لنا، سبحانك فقنا عذاب النار. مام كير فاتن باكي رضي الله تعالى كون نون لا ديك جامونو بي مو نيوي نك مو نيك كو خامني سيغ توبا كو جانغالال بوبام يارال كو بوبام. Donte bim dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma djok, waye li ci am solo moy Seigne Touba ko jangal yar ko soti ko ci mom, ci jikko yi ne ci mom yépp. Lutax baba Seigne Touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajek tubab bi, te bu dajek tubab bi dana ko exiler, te bu ko exiler te bayiwu fi kuko fi représenter, yàqu-yàqu mën na am. Muy préparé nag maam Thierno pour mu représenter ko fi bis buy dem, mu commencé ko préparé. Lan mooy firndeel loolu? Mooy bi mu génnee moom Seigne Touba dem ci tukki boobu, lettre bi mu ko njëkk bind rek tegtaleen ni xamoon na ni ay yàqkat bis bu fi bàyyikoo di dem ci tukki bi danañ jéem a yàq. Ndax Seigne Touba dafa génn weesoogul fii xibaar yi tàmbalee daw, xibaar yi tàmbalee daw. Ñuy commencé jabulise maam Thierno Ibrahima Fatou Mbake di ko jabulise ci li ko Seigne Touba dénk, danañ ko wax ci palaasam. Biñ ko commencé jabulise ak di ko xiixaan, naan ko boo génnewul sa loxo ci lii la sa mag gi dénk,
bu tubab bi delu sey wala yobbu mu ni ndok faf motax seigne tubab bindi ko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujibu an tahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahall lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalam allasina yasununa wa la yahrifuna wa li abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidia muniko e yow murid bi grade bobu seigne touba ko jek takal cheikh ibrahim fatim bakay grade al murid sadiq seigne touba ko jek takal cheikh ibrahim fatim bakay xol bi seigne touba demagul ci geejgi bam nekk ci yoonu geejgi di dem la cheikh na nek al murid sadiq da xam ngeen ni seigne touba du waxe bakkan seigne touba du waxe bakkan du jox cerno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni cerno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cerno man seigne touba mangi lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bi may genn cerak biñ may déporter mo fi bayiko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulise bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulise rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifié nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi kër ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyat yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax kër cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagne ko ci li nga nek muniko kep ko xamni deugmal na yalla noppal na bopam ci bepp ciona kep ko deugmal yalla rek noppal na bopam ci bepp ciona munita ken munuko te noppalu nak ku jox sa bop yalla ken mun la te noppalu waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala mutaiba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaram kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريم حقق رجاؤه فحج له وحقق مونيكو غيسغا ليمالاي ديغال موي مان سيغ توبا ليمالاي ديغال موي بول دنج موك موك موك دي جيما ساكو اب نوفلاي سي كودول يالا اب نوفلاي دال بوكو بغي ام مونا مونيكو دغمالال يالا بوكو ساكو سي كينين كودول يالا مونيكو ناخ يالا موي كو خامني بوكو دغمالي مو جان ساي دام دام yaramu kullu si tawajju yalla moy ko xani boko deugmele mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeunte ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmele rek ken du gis sa defo mun daf lay jang daf lay ar muniko tayit man yalla moy ko xamni boko deugmele sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass kenen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass muni waye luma wir man seigne touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karima haqqa rajaahu fahud lahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhumā lol la seigne touba bind letter mam cierno fati mbake xolal ma bi orientation
motax mam tier na meunta tit meunta ragal yalla xam nako bo gisé musta ragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni man lañ wax ni tawhid bawon ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax na ni man tierno miñ ko tuddé goruk tuklor la won gu bari won xam xam jangal wa juroom waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fatim bakki amone fi ci darul mu'ti ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahim kana ummatan khanitan lillah anifan walam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa daahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahim alayhi salam nga xani moy baye way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahim peuple la alayhi salatu wassalam ibrahim peuple la mune way waxuma lolou limi nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye mune ibrahim mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum minal mushrikin bokal yalla musu ci jaar bokal yalla ibrahim alayhi salam musu ci jaar mam kier na fatim bakki musta jaar ci bokal yalla li nga xamné sayyidna ali dafa juddu rek ni dan yont yalla muhammad magam ja ba bokal yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tier na fatim bakki momi dafa juddu rek ni dan magam ji ba li nga xamni moyal yoon ci rew mi tier na musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toñanga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ dan fekke serign ci tier na musu ci jaar ndax dafa juddu ci ron ko xamni da ko fekk muy riposte en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degge ñu nan tier na must ki sayyidna ali must sujootal khiram must jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno non la melone ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fekk na seigne touba di bagn li mo wara bagn mom ba lalu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci tierno yi tierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp luddul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon na ni mam tierno donu na lolu ci yent yalla ibrahim alayhi salatu wasalam mam tierno moy ko xamni dundam gep sante yalla la radiyallahu taala dundam gep sante yalla la ndax nenañu lu mbir tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day faatu na genna dina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bik moy diw juduna bik muni alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahim alayhi salam mele ci xéti qualité yi nek ci mom fajtabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fajtabahu sun borom neena bima sété qualité yi yep nek ci yontu yalla ibrahima fajtabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonant motax yalla tanal seigne touba mam tierno ibrahim fatim bakke radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tanne ibrahima wa adahu ila siratin mustaqim ma orienté ko nak ci yoon wi nga xani ku ci jaar aljana ngay xippe ji wa adahu ila siratin mustaqim ma orienté ko ci yoon wi nga xani ku ci jaar rek aljana ngay xippe ji
xolal yoon wi yalla orienté ibrahima alayhi salam mu jëk ma ak yoon wi nga xamni mom la seigne touba orienté ibrahima mu mujj mi mëno leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahima lim bëggoon lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahima alayhi salam ma jox ko mbollem lim soxla ci adina ci lol la yam muni dedet way no fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam ma bolé ko ci nga xani man yalla tan na len fa adina am day bax alakhiram bax luko ko may jamu katu yalla la bokale wul yalla ak dara lu xewal tuti tuti mu sant ci yalla yalla tan ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi xani ko ci jaar adina ngay xippé ma defar adinam defar alakhiram xol len ci ernou fatim bakke ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya eppon teranga mam ci ernou fatim bakke ndax xam nga ko kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax neenañ ci erno mbollem xéeti jur yi lu ci ne ay témèr la ci amone ba ci mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amone te lepp nak doyou ko dara lul seuf ay addiya di yitt seigne touba ndiarim seufi addiya di yobbu ndiarim rek lako don doye nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy turangay adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamne dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di len xettali te bu daan joxe nak bokku ta gaay yi nga xamne buñu koté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs yi ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko dank jox la de wala aw ñaari jooni buñ la ko joxe cierno mom daawur xol limi joxe señ fallo ko wax dana ko wax ci kanam señ fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxe day nekk rek day nekk waaw waxon na alal yalla mayewut serxewut day jaay alal yalla lumi jar moy ñak ba ñukki alal yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben ma do ci amu tomb ñak ba ñukki moy jënd alal yalla yalla ko waxal bopam innal astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama agene ji mayewumako sarxewumako dama koy jaay ñak ma ñukki la koy jaay mune yeen julit ni da ngeen yaakar na agene dama len koy may dedet ñak ma ñukki rek ku wedd nga laaj ko maam cheikh rahima fall ñak ma ñukki motax charna bu daan joxe day ñukki a ñukki ñi jang wolof ñi xam wolof xam nañ luy ñukki ñukki moy tib bo xamni xamoo num toll da ngay tib rek joxe ñak ma ñukki muni mam cierno ibra fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la daan def ndax lan yalla joxon nako tirangay adina nam ko joxon ibrahim mu jekk ma te xettali jami yalla yi rek mo don lim ci djiblu ak ade ji mu yitt seigne touba buñu deme ci al khalifatu sani li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mohammed al fadl al makki nga xani moy ñaarelu khalifa seigne touba mam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na sunu bay cierno monu jangal bañu ni ar mak sama mag seigne modou mustapha monu yar banu nu neur monu ye banu ni jar neena ñett yi mom mam cierno ko def ci sama man mohammedou fadal mak sama mag seigne modou mustapha mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yar nu bañu ni neur mu yeenu banu ni jar seigne fallu mom nak radiyallahu ta'ala mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seti bayam bobu bay taxam bobu di mam cierno fatim mbacke
ni ko bang ko sété lo xew mune ataytu ila al mihta'i fi daril mu'ti li yuskiya zak wal qabdi fi minni bil bast né dama xey rek am soxla séti borom daru mu'ti darul muhti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji señ touba ko tanulon tur wo keuruk aji joxe ji muy nak mom señ fallu dama xey rek dem séti keuruk aji joxe ji fekk fa ko mana joxe ko ñu wax ci adam rafati mbacke neena ma jambat ko sama soxla ne mu nukki joxma nukki ñukki la def joxma ñukki ñuk ma ñukki rek moy jënd alal yalla neena da ñukki joxma da ñukki joxma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cerr mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko mune gis nga le yalla waxon yonentou yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cierno mi moy awoka umma bi cierno male ibrahima male moy umma ibrahima mi ci darul muhti moy awoka ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitil jahs ummati moy awoka xetu yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ñi ni ko lutax mu ni xolal mam cierna xam nga nu mel ci xéetu yonent bi na mu ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar nu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñepp ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li té lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mune mam cierno non la meloon ci xéet wi non la meloon ci tariqatul muridiyya non la meloon ci l'islam sabitil jahsi umma ni ganar di defandere ganaruk jabot ni mi defandere ay domam neena non la cierno doon defandere umma bi non la doon defandere yoonu murid Cheikhoul Fadal neena radi Allahu ta'ala anhuma neena ali fi nada ki ma len di wax ali fi nada fi alil qasb wal qahth mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab mune mune beug ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal dakal waxtu sesseres baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris jëw barki demb rek biñuy déwali kenn ko ni la nga am yang ko compte rek yobbu ci banki muni nak señ fallu néna cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nan problème amna kenn ku nekk daw jot sa bëgg jot sa ndoxus bakkan néna kérok la cierno gëna tabé mom fi'alil qasb wal qahth jamono sesseres néna kérok la cierno muni waxuma sax jamono ji nga xane day ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancer nit ñangi réussir munu jamono bobu mom tabé ci yombuna munu waye bala nga xamni cierno tabé muna munu xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam cierno Ibrahima Fatty Mbacké gëna tabé loolu la Seigne Fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique néna kérok bam amé kérok la cierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan li xey rek joxé ben million képp commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono cierno siti wo cierno non lay mom lay togné sama oustaz yi lég lég sama gaay oustaz yi melen yeen ni ngeen di def di ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu leen ba seen gemmi ñu fuur té kilifa gu la ci jox ñaari jooni ka défé ni mo ray nak wax lolo ba sa gemign fur ak te bu la joxe ñaari jooni defé ni mo ray nak ma ne ko koko wote ak cierno
fatiarna mom kum nopi ki yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah seigne fallo nuko xibar de radi Allahu ta'ala anhu seigne fallo nuko xibar de motam man len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow seigne bi dala wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye bëgg duufal nafi serigne bi ba bëgg duufal kër goga wala bëgg fessal kër goga ndax ñaari jinn yo yobbu pour dépasso jiko dong nga duufal kër ga té nga wax té yalla tax motax gaay ku ci bëgg sa kër duuf ku ci bëgg ñu duufal sa kër ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de rondi yek xum nuñ ko tuddé gaay yoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana duufal kër ga limi wax du ci indi ben texte degna yaakarna fogna suñ diiw neena jëlé nañ ci diiw mu jëlé ci diiw waye do gis preuve de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bindu ko bafi radiyallahu ta'ala no ay jëlé na ci bay mor diiw jëlé na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man la doy waye ku melni ñun nga xani ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña doy ñun mo dañu indi dalil yu leer may li gaay wax naan seigne touba nangam mani na preuve yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jëlé mag mu bax mom nañ ko xam bu fekente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam mag mi ngay wax rek mo la wax barki dem mané jere jeuf seigne touba bam bindé bayyi fi jere jeuf seigne touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara duko jar dara waxna ko mirara ndax siada ak naxiss dafa bari lol ci yoni yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe legui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xama koy convaincre dootu gëm dara man ci ñu fassi mbakk rek di laaw ta'ala nu di loxo nday joru seigne touba lol dong doy na garat seigne touba wolu la ba fu mënta dem ci soxlay bopam yow lay yabal lol doy na garat soxlay bopi seigne touba jo deg nga xani soxlay bopam la juko ñor digam ak boramam cierno rek la fa yabal musu fa yabal keneen ku dul cierno yalla xam nako soxlay bopam intime cierno rek la seigne touba di yabal cierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melone soxlay bopam intime kumi yabal sayyidina aliyu rek la fa yabal gis ngeen kërab bamuy gaday te tem laaj bakkan bakkanu alil la fa tek seigne touba bi mu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu cierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu cierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko cierno seyna ali nit yonent bi tek ko fa nga xamni luñ warana def yonent bi buñ ko fa fekke rek buñu fekke aline def ko ko waaw ñoom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wo sa rak niko kay wootum la fi day yaakar gaay dañ koy bolé ci dossier bi day daw parce que da nan tém gaay bolé ma ci dossier bi waaw cernok sayyidna ali nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radiyallahu ta'ala anhuma lolo tax seigne touba bindat nako benen lettre jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lettre bi mi ngi tambalé ci
Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amma ba'd. Fabhas illaya bi muridin saqir yahfusul Qur'an. Aw yahfusul Qur'an. Ma'a mislihi li yu'allimu sibyana alladhina ma'i wa arsil salasatan atqanul ilma aw atqanul ilmu li yu'allimu sababa alladhina ma'i وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك محمد كوني كو يو كيرنا ابرافات مكه رضي الله تعالى عنه غناو بيغا خاميني ماغي نيان جامي سون بروم اك خيوالم اك بركيم اك يرمانديم سوتي كو تي يو غناو لولو دما بغون غا تانال ما فوفو ay ndaw yo xamne ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jangale te bo tané ndaw ñooñu ba nopi na nga ma tanal yeneen ñet nit ño xamne ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon mune ko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamne ñom lañuy indi fi man fi ma nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soon yo xamne ñom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen morom ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxamaane xam xam mom la wax ni seigne touba lu ko ñor lu ne cierno lay wo mu wotu ko ca xam ngeen ni seigne touba xam xam da ko ñoron lool ak jangal alquran ndax neena dekkam bi di touba jenn yene kep la fi amone moy tok fi di jangal alquran ba ñu suba lañuy dekk nena yene ji rek la amone ci touba lenen lo fi deg pexam dom adama ko fi indi dong waye seigne touba jenn yene ji dong la amone ci touba moy samp fi dara di jangale alquran ba ñu suba lañuy dekk gaay fi ñew defi def lenen rek nak waye li mo doon yene seigne touba ci seigne touba jenn yene joju dong la am nena lool rek moy suba yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xani ñoy rew bitim rew yi bama fa deme newon na len keur seigne touba gi ngeen defar bam ni boy dara jek fi lulu jangale alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tuddé keur seigne touba keur go fa dem te fekk ko fa talub jang dañ ko tuddé waye momuko keur seigne touba ray am talub jang keur go dem ñun la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekk ko fa talub jang dañ ko momale waye seigne touba mo momuko de seigne touba keuram day am talub jang seigne touba keuram day am talub jang keur gu massa mom rek talub jang nga fa bagn nako ba kero bi mi wo seigne dam abdourahman lo diko jangale lo alquran r plus 4 am la genn r plus 4 bu bes tek niko kay dug fi jangale lo alquran demal ci daara gaay negum ñax ak mbarum seng mo xani boko ofe mu naw moy don daara ji fa la dong ene xana legi bi touba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci keur kilifa yi manam daara propagande dong rek la won daray propagande donga daray propagande ay teyli bi donga la won du lenen propagande ay teyli bi kep waye seigne touba li gën la daan jël di yëkëti di jox alquran li gën waaw tuddu seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xamna ko tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xant bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dëkk fi ni juma ji mel ak mbar mi hum ni ñu wuté mané ko jëm ci roy Seigne Touba rek waye dëkk ci sal bu melni belafété mbarum alquran ma ko gëma xamu daan la khadrallahu la khadrallahu tekat ñu gañu ñu
ya gañu ñi borom borom dund yu lexi yoyu mom la kalaasu señ moudou mbay cham gi gëm de nañu señ moudou mbay cham baal ñoñu dong lañu yaakar ni ndax lexi rek lañu gëm motax ñomit talibé yu lexi rek lañu am ay talib bo xani bo ñëw tok ci salle bi bo moytuul sank lañ ni dila dox mbañu dila mat waxuma ni nak lexi deganul dagan na waye nak na fekk li wara am am banupi nago jitu lexi dara neeku ci l'islam mom bëgg na lu lexi dara neew ci ma muskele fihi waye nak bul sagane li taxam l'islam may la lexi bi nga amé mam tiarna non la melone mom dafa fexé won ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko lexam mom ma joxe misal ak njabotam défaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet waye neegu ñax ba ñu dër ko dañ ko dër dër la wax de dër dong dër bam ñëwé diko sétsi mom am tierno bim ñëwé di sétsi neeg bi fekk ñu dër ko dër bu rafet mu sétantal neeg bu ñu da nañ toj dër bi li dafa bakane bop nañ ko toj nañ toj dër bi ñun karaw ye gëna rafet lañuy jënd ñun karaw ye gëna rafet don ci nak dara neeku ci bu fekké li wara jitu na moy bo joxé islam akam dal ila akhiri xam ngeen lima bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fam tollon mom suuf dom ci aduna mayon nako mom bëgguta dundu lixi mom na l'islam lixi rek mom ci arab rafati mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yonema ay ndaw yo xamni watu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñi ni fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubale ci dom joxale ko muniko benen bi ci dess nak ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ñofi nek di jangalé xam xam waxambaane yi fi ne li yallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo joxe sama lettre rek nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga señ muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñi ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexital ci ñom batay ma nga fa waye señ muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak señ muntaha ko xamni yow bu muy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha ak kula meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoo mam tiorna fatim bakir radiyallahu ta'ala hu di won ko xamni sifatu sadiqil murid dajena ci mom arba'atun ñenti sarti ñu xni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa serigne tiorna fatim bakir dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamine wo meuna misale ni mam tierno beugé won seigne touba amo lamine woko meuna misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggoon yonentibi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonentibi pour dé fi yonent warna dé mu dé fa mam tierno fatou mbacké non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ mu bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggoon seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bindi lettre ne ko ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila shahidun la yasqa abadan wa salamun xolal ma ji wax ci fay lu tierno gogou
yal nañ ko yalla rafatalé joxelu cierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatalé lu bëggé ko seigne touba ay wal masbo seigne touba ko waxal bopam dé dañ ko ki ñu rendi yow ko ñu rendi ki ci lan lañ la rendé mu ne ko xana dañ la rend ci paaka bëgg seigne touba té nit du dé ñaar yoon yow cierno dañ la rend ci paaka bëgg seigne touba mu ne ki nga paaka bëgg seigne touba biñ la rendé paaka la bo xani kuñ ci mësa rendi taxé nga te doto taxé di ba yowmal khiyam yalla nañ ci yalla rendi way yalla nañ ci yalla rendi bobu paaka yalla nañ ci yalla rendi seigne touba nénako yow cierno dañ la rend ci paaka bëgg seigne touba muna mu ne ko te gis naani paaka bobu kuñ ci mësa rendi da ngay taxé te doto taxé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

tim wax ko jikko mi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa adde ji ma yonne jotna ci faqad wasalat ilayna al hadiya waxna ko ci yenen waxtan masna ay waxtan nak ab sotam buñuy wax mam tierna mbake bu darul manan hafisa ulla wara sunu kharib sunu wolere mu netti lima baba dañ doon waxtan ci mam tierno munima hadiye yi nga xamni mom la mam tierno daan yonne seigne touba ndiarem ñi dem ñi jëkke dem manam uur bi jëkke dem délégation bi jëkke dem di yobbu adiye buñ wagné ko dañuy dajewat ak benen délégation bu yobbu at adiye ci kaw yoon wi xani ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay yobbon adiye buñu ñibbi ci dañuy dajé ak ñeneen ñu yobbu adiye mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ba ñuqi rek mam cierno danaka xawna ñu wax ni seigne touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xam nako ni nga xamé ni seydina aliou mënu wona ñak ci mission bi yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mam cierno mënu wona ñak ci mission cheikh ahmed bamba ni nga xamé ni harouna mënta ñak ci mission bi yent yalla moussa wallahi mam cierno mënu wona ñak ci mission cheikh ahmed bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom la ko seigne mamar antou seli dan djundji mom seigne touba danako ko djundji seigne mamar antou seli momit ko doy war la ndax dana djundji seigne touba cierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bi may tambali niko yow seigne touba amna luma deg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna amni himmala jo xamni imaju kawela waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir loolu lako mam loolu lako way juroom daan wax seigne mamar antou seli daan ko wax seigne touba loolu tax sax bi mam tierno gané adina seigne mamar antou seli seigne touba rek la ci ndokkel seigne touba rek muné ko anni an lak bi hazal mawlud al jadid فإنه سيكون لك بمصابة عبد حك الأيمن بذلك بذلك ناموس الذي يتخلخل في أغماء صدرك أني أن لك منيكو بمام تيرنا غاني أدينا غودي غوغا سيني مارام سولي دا فا جيل خليمام ني سيني توبا أني أن لك واي واي ندوكو سبكان واي واي ندوكالي واي واي واي ندوكالي واي ndokle muneko mang lay ndokle ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokle muneko gan gi de bu ko fi yalla baye bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo tax seigne touba dan wax nan tierno moy sama peregu nday jor mam seigne mor antou seli moko annoncer won seigne touba niko tierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor kenn ku ne xamna nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci borom muniko tierno mi bu dundé moy don sa peregu nday jor ni ali nekke won peregu nday jor yonenti ni nga xamne la haruna nekke won peregu nday joru yonenti yalla musa cierno mi moko nara don ci yow bu dundé muniko ndax lima deg muy yengutu ci sa dënd bi yata khalkhal lima deg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna muni ki rek atan mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lool la ko wax mo taxé réussir nako dé taxé réussir nako dé ah réussir nako dé mam tierno radiyallahu ta'ala mo tax mané seigne touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire seigne touba nga jang histoire yonnati ali musallam mëno leena xamé mëno leena xamé yalla xam nako histoire seigne touba ak yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def nga fanatisme dedet dedet amay japp ni man tawfiqi sun borom la rek

jëm jooju waxtaan wi waxoon naa ni dana gàtt, waaye moom bu ma xasee ba tàmbali la yàlla xam doy na. Ca gaañ yaa ngi ñu toog di ma xaar, mbokk yi nga xam ne dañuy ñëwoon di ma seet si ngir yàlla rek tabaraka wa taala. Ca Cheikh Fatou Mbacke mooy ko xam ni melaw Sëñ Touba la ame woon ca noppi ga, nee nañ ko noppi woon la. Sëñ Basir Anta Niang bind na ko, nee na ko noppi woon la. Kaana summatan, ku noppi woon la, ku noppi woon la. Daana ree, waaye ni yonent bi daan ree, Sëñ Touba daan ko ree, noonu la cerna daan ree. Yaddu xaku bi tabassum, day muuñ rek, waaye du xàqataay mukk. Mësta xàqataay, moom cerna. Daa bokk jikko yonent yi, duñ ree ba xàqataay mukk. Moo tax ndax lu tax yàlla dana ci alquran, ay waa ji dee leen ree tuuti tey jooy lu bari. Ree leen tuuti. Dina du këru reewukaay, ree leen tuuti tey jooy lu bari. Bu ree mënta ñàkk, mu ne ree leen tuuti tey jooy lu bari. Mam Thierno dafa doon Sëñ Touba ci saahir ak ci baatin, teg tànkam ci alal kitaab wa sunna, débordé wut lu tal nii dee deew we. Xam nga boo ñëwee kër Sëñ Touba gi, di nga fi fekk ay majasib, ay majasib. Majasib mooy kan? Mooy koo xam ni li nga soxla ci courant, waltu bi nga yore biñ ko duyee ba mu fees nu muy def. Majasib, majasib mooy koo xam ni buñ la duyee leeruk xaqiqa gi, bu ëppee leeruk sharia gi lu tal nii benn sifra mel ni ñaari plateau balaas daal, nga duy bii mu gën a diis bee nu muy def, day lëng benn côté bi, day jëm ci benn côté bi. Majaasi bi noonu lañ mel, seen leeruk xaqiqa dafa ëpp doole seen leeruk sharia, ba tax ñoom léeg-léeg ñu fakk sharia, duñ jëfandikoo sharia. Thierno loolu dalu ko, mooy daf moom dafa équilibre moom Mam Thierno. Ni yonent yi équilibre diggante sharia ak xaqiqa, Sëñ Touba équilibre ko diggante sharia ak xaqiqa. Mam Thierno dafa équilibre diggante sharia ak xaqiqa, kooku la ñu tuddee al insanul kamil. Kooku mooy al insanul kamil, al insanul kamil. Moo tax mutasawwif ba nee na al insanul kamil laa yutfiu nuura maarifatihi nuura xaqiqihi aw kama xaalakom nam ko waxe. Al kamilu, ok, al kamilu man laa yutfiu nuuru maarifatihi nuura waraihi aw nuura shariaihi ila axirihi. Al kamilu man laa yutfiu nuuru maarifatihi nuura waraihi, mooy koo xam ni leeruk sariam gi du ëpp doole gu xaqiqa, gu xaqiqa du ëpp doole gu saria, ba benn di ca wat morom ja, dañuy équilibre rek, da équilibre. Thierno noonu la meloon, dafa équilibre ci saria, te fees del ak baatin nag. Sëñ Touba dafa équilibre ci saria ak xaqiqa, te fees del ak baatin. Moo tax moom ni mu doon ne Sëñ Touba amul manquement, amul manquement, daf ko doon ci saahir bi, doon ko ci baatin bi. Ba daan feeñ sax ci waxam, ba daan feeñ ci waxam, Thierno Ibra Fatou Mbacke mooy koo xam ni li muy bëgg bëgg Sëñ Touba ak lim koy gëm gëm, lu ci ne day jiital la war a jiitu, teg ca la ca war a tege. Nit la koo xam ni léeg-léeg jamono bi day toog di waxtaan ak taalibe yi ci alquran ak maanaa yi ne ci alquran. Moom Mam Thierno di waxtaane alquran ak taalibe yi ak maanaa mi ne ci alquran. Kon gis nga alquran la def muy première position ni ko Sëñ Touba defee. Mënoon nay waxtaan ci xaside yi rek doyen na sëg, waaye gis nga alquran lay jiital, waxtaan ak ñoom ci alquran. Bu noppee ak ñoom ci alquran, waxtaan ak ñoom ci hadithu nabawiyya alayhi salatu wasalam. Bu noppee ak ñoom ci waxtaan ci hadith
ak mana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam ciarno rek nimuy tartibe mbir yi rek nim koy tektale nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali salatu wasalam manam jaar ja bu waxtani alquran waxtani hadith yonent bi legi jaar jaar yonent yi la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jaar jaar sahaba yi topone yonent sallallahu alaihi wasallam bu noppé ci lol nak dora netti nak wasayaay cheikh ahmed bambay moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar seigne touba kokoy cierno al insanul kamil moy ko xamni walaysa yakhsha shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regulul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regulul kudul yalla lolou ci seigne touba la ko donné seigne touba moy ko xamni xop titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regulul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba la ko donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sax rondal seigne touba bind lettre jox ko niko joxal mako ki ñi moy yilif nit ku wéx ci afrique sowu jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tégal mako ci loxam mé amé bu doon jamono ji dañ nan waaw xana ci dafa bëgg sacrifier ki lool lañ ñi wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam da talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mi ami ala mo xon sa loxok sama loxo xam nga ni ki ma ngeek sagom ku jakarlo ak borom ndar nan ko sama serigne ba danima mi ami motax bimu jele lettre bi mi ami ba nopi mom borom ndar lum jëk laaj moy xana ki moy ki ma doon wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gison ki du mom de rak ja maniko bo gise mak ja xam bo gise mak ja da nga yak su tubey de maniko ki du mom koy ki rak ja nak bis bo gise mak ja yak su tubey waaw seigne modou waxtani nañ ko yamale fofu ba benen yoon ngeen balma li fi gar melaw doom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam seigne touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu may waxtane seigne touba dana deugerlu luma man sama kemtu lay katan way amna fo xani bima fa yegge rek dut mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci war ma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te dimmi yalla ji rek tax wa nga mu ko el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir te defal ñu tawfiix yu ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmmi sun borom tabaarak wa ta'ala ndok yalla nañ ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan te defé kon ñun may ma rek ma waxtaan ak gan yi tu ci te yewi leen inshallah ta'ala jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سنن ننن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تا سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال دارام دي ني تودي هي علوم الدين. ينا بي سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام. xam ngeen ni dimanche bi la wessu tombe biñ doon waxtane moy al murid as sadiq, manan sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil. lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bi la wessu. murid lan modi melom, fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom, bu fekke ni serigne bu deugal la. ñu waxon bax ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu, bi nga xamanteni mi ngi orienté talibé yi aju ci mom, kenn ku nek mu tegla ci alal kitab wa sunna. waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienté ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah, di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. lo taxone seigne touba talibé yi nga xamné sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko, kenn ku nek lam la wara digal, bu joté dana bind letter digal la téré la yonné lako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla. may faral di wax ni bu fekké ni da nga dem ci kër serigne bi ta la nekk ci kër ga lepp mok la nekk kër iblis ño xawa niro, té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ñangay dugg neek jigen ña, jigen ñangay dugg neek goor ña, ñangay jaxaso ñay teug ñay fecc, amul diglé lu baax, amul téré lu bon. mané lolu mo am kër iblis, lolu mo am kër iblis. mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na leen buñ wax mukk seeni talibé seen bëd bi suufa ngi ci, ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen. Cheikhul Bamba radiyallahu anhu amna ko ñu wax Mukhtar Dayman, bang koy denk dako denkon lu am solo, ne ko alayka ya Mukhtar bittihad fi kulli sa'atin ala rasad wa lasimi taqwa wa rum ta'alluma wa la tukassir la'iba fatandama wa lasta ta'wi aqil mathaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula ان الكسول لا يسود جيره منك يا مختار ديمان من شي احمد بامبا ماغي لاي دينك ديلا ديغال ناغا ديم سكمت لاي كاتان سي فارلو تك سا تانك سي ال كتاب اكو نجب ال كتاب والسنه من لول نانغ سي فارلو سي بيب جامونا بيب سا ناغا تاخو راغال سا بوروم دغ دغ راغال te fo tollu ngay sakko xam lu lay jeriñ ci sa adina ak sa alakhira. da nga moyti ni ko di baril ay tiaxan moy pox, soko defé da nga reccu ëlëk. muniko ma ngi lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom, ndare du da nga sax ci muñ
ci ñaawte fi muñ ci rasayaat yi yu naccio di ko yinga muñ ci yoy yi nga xamni banex ak bakkan ñolay xëc di la ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi señ touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccio di ko yi taxuko tasaro taxuko bari way rawati na sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajje lañ fa nek lepp dara neexu ci yalla dara neexu ci yonent bi dara neexu ci señ touba waye ñu fiétalé ko señ touba momalé ko señ touba wané ni señ touba tax ñu dajje fa mune ko da nga muñ te bul nek ay tajjel ay aji tayel ndax aji tayel de na la woor ni duma sa sang ak masam muk muk muk te xam ngeen ni day alquran loolu la waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir ala ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alayhi wasallam na nga muñ kaddu yi nga xamni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw waye la tur wu nek tudde lu nek fete la fu nek ni waye muñul rek fasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari darat mu ni fasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da wedd di diw mu ni fasbir ala ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi señ touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre señ touba da contre diw mu ni fasbir ala ma yaqulun bu tayam nak wax jurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé bu len ko jappé lolou ma nga suratu sumar ma suratu musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nonu ko señ touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna'u ba'ida wa nar'u qariba nga suratul maharij mune yow yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy ndax doom adama yi daño japp ni ñom duñu dé muk muk muk muk yaakar nañ ni bis penc di ñew muk muk na mune waye bis penc ci man señ touba mi ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi mel ni suba la afwan mune ko nak muñul rek ta rafetal sax muñ ndax bis penc ci man yalla mi ngi mel ni suba ñom nak dañu japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya mune ko fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul asur fi aqaf nga muñ ni nga xamni sa nat nga yonent yi la fi jitu won non lañ muñe won amna sa nat nga yonent yi la fi jitu won yo xamni buñ masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di teralu bon dañu leen fitnal ñeneen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen beñ kon nak yewit na nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom señ touba ñi woot yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ dikke ñomit amul luñu deggut wax nañ leen lu nekk ñi wote wonangam amna ñu agone sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala ëlëk mu ni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxaju moy fas yene dundal sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boone sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna bone alquran neena muni bunu ray ken musuko deg motax señ touba ni tanabao ya ayu ashuban gadakum ila al hudal manan buni tanabao ya ayu ashuban gadakum ila al hudal manan fi anna sunnata nabina al amin alayhi afdalu salati kulli ayn kadat turak rasmi dari qad afa fi za samani limudhi al unafa wa tabi'aha siyam al suyukhi zawi al huda wa nura wa rusukhi istulika ikhtifa'u hathari salaf li bid'in qad suyinat bayna al khalaf señ touba dafa ni yeen waxambaani doga dug adina mang len di ye mang len di xamal tanabbu ya ayyuha subhanu muni bala ma leena wax lima leen bëgg wax lima leen di jëkka ñaanal moy khadakum ila al hudal mannan ma ngi ñaan yalla mu wamat leen jëme leen ci njub muy lima leen bëgg ye nak bëgg leen ko laye bir modi
ma ngi len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na meur kenn ngotu ko gestu kenn ngotu ko xam kenn ngotu ko beug ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi naan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal seigne touba ni sunna sosu reer na meur gañu nappaje nañ ko muni yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alihi wasallam muni xaw tut dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu jubña al unafa moy gañu jubña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoña ñoni meur reer gañu jubñu ci bopam ñofi nekkatu muni gañu jubña ño tak seeni bagage jam muni ba gañu ñinga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woro mi ñub di way woro mi leer ñoña nga xamni ni dañu fesson del ak xam xam bu nupp nak arashikhun fil ilm ñu sax ci xam xam muni ñoñu ñomi tamit kenn jëmatu leen roy kenn jëmatu la jaar si ni tank kenn nga xamni nit ki boko ni won ci nga fexé melni daru asan jaay muni asal lool kay mën ta am ma boone te nga jëma melni cheikh isa jenn muni lool asal mën ta am boone te nga jëma melni seigne touba muni aw law lool lu mëna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxon na neena jëma melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas xana raw sax mas de muni serigne sox nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddii ak beccëk diko jang ak diko jangale muni serigne sox ñomit bañ giseeni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy waqir rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu tekki seeni bagage nga xamni ño tegon seen tank al kitab wa sunna serigne ñoomi tek seeni bagage top ci ñom ndax gisutu ñu xam mune xam nga lu ko waral mom seigne touba moy wax de mune xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong legi moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna moy sunna koni sunna rek mune buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg fofu la jamono yegg ah bu jamono tolle fofu te batay dom adama amagul pass passu kuko orienté ak reer di gën di doliku li xam xam di bari bari bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadarullah wala saman li xam xam di bari bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmun nafi'u xam xam bobu nga xamne mo daan andak di ñi tuddé al adabul mardiya xam xam bobu mo reer mer donte xam xam nga fi ni gañ waye ba legi jupta tic xam xam nga fi ni gañ waye ba legi bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu hatha wa inma alihi al muqtafa li kasratil jahl ala nas iqtafa wa tabi'atha siratu sahaba sawi al huda wa nuri bil ijaba suma talahuma hudda suyuqi sawi al tuqa wal ilmi war rusuqi sala alihi man jalahu al muntaqa قدوة من لم يكن من اهل الشقاء من واو بو غيسه لولو لوكو وارال مودي من موم سيغ توبا داما غيسني سنه سف يونت بي صلى الله عليه وسلم اندي وون موم لاني سول نپاجيكو اك رير فيس دل جامونو سانكوتي فيس دل جامونو موني نانغوتو ньо روي صحابه الكرام صح جيما جار سيني تانك ньоنا ييت فان جارون ba am lañ amone am ngeureumal yalla am ngeureumal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba alquran di wax nan radiyallahu anhu wa radu anhu salik liman qashiya rabb mo ñooñu bo gisee nit ñooñu nit ñi nangotu leena roy bo ne ababakar gañaangi ni dañ koy saga bo ne omar gañaangi ni dañ koy saga bo ne usman gañaangi ni dañ koy saga bo ne sayyidna ali karramallahu ta'ala gañaangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du Omar du Usman du Ali du Ababakar lulul ni gañang len di yak lu melni xey muni ñoñu ñamit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom de lañ amé won ñang ko tank ci Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xam ni ñom
ñorot ta ñorota ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh ahmadou tidiane ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mu ni ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seen bagage dal di dem mu ni ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñe deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nepp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangale non lañ melone liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen pos waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudas yuq ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ñub serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla namé ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namé ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax waw sun borom neena ku beug ñew fi ma nek te moy aljana mak sama yonent muni jaaral fi jaani jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhadji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaalon ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa borom neena ci alquran ku bëgg dem aljana jaaral fofu gañu jaaroon seigne touba ni ñi nana taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nur ta taxe bu mëna roy yonent bi mukk kep ko xon yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom buñ mëna roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusula lil jalil falyahtasim bi sunnati rasuli neena kep ku bëgg bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonent bi jaaron kep ko nga bëgg bo talé say loxo yalla bokk ne allahumma munila am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga bëgg am taxé gu dappeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ ne jaaral fi yonent bi jaaron ku fekke ni yow amo dara jey mëna jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topone rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ta misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ala bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi seigne touba ni ku bëgg yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te bëgg yeggale ay talibiyam ci yalla te bëggu leena nax faaw da leen di wam ci xam xam ak jam yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki hada muni serign bu ma serign day wamat ay talibem ci xam xam di len wamat ci jam yalla nga xani meme bu talib bi amul xam xam bu fekke ni jang raw nako ba jangutit ala kulli hal serign bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tank ci alquran ak sunna أشهد أن لا إله إلا الله إن تقسم أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله من بو بابا سيرن بي داي وام طالب بي تي خم خم يقوده بالعلم والعبادة واي مون نارغان كو تي جامو يالا موي داي اندك موميت تي جامو يالا تي جامو يالا جامونو بي ريك لا جامونو يعقوب اب سيرن نيمي ام اب طالب بو خامني بو واخه موني من خوما تي يالا دارا خوما تي يوننتي بي دارا دوما جولي دوما وور دوما ген اسكا ta yaakar serigne bi aw law ta yaakar serigne bi kat te waxnako ba ñepp adina bepp deg ko ñepp nga deg ko xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara na munu and ak lool lepp kat ñu ngi koy wax serigne bi diko deg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day wamat ay talibem ci xam xam waye da len di wamat ci ibada muni nako lool na len di yare
daf len yar ci baye lepp luy bidda lepp luy aada inna wajadna alayha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf len cey genn bagn set wetch ko ci wax mun man dal dama fekkon baye ak mam bu takusan jotey ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jotey ma def ko rek waye lu ci baye ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alayha abana man dama fekkon baye ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne du wa mat ay talibem ci dama fekkon baye ak mam diko def ma diko def neena da len di wa mat ci xam xam wa mat len ci ibada baye lo len lepp luy bida baye lo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talib bi fofu ba talib bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekke nak talib bi nangou ta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangou ta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtanu dimanche bi passé legi muntu amuk leer ndax bu fekke ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu genné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex du ma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi du ko meuna yewi ah legi fan lay mujjé ben mu meuna xaar ba ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer serigne bi door ko yewi wala mu cippelu dem ay tankam dam ñaar yoy rek manam motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy cippelu waye serigne bi yewi wulen dañuy cippelu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewi wulen de dañu cippelu rek su ko defé nak ngay wër naan serigne diiw ma défar te yow bo xolé ñi serigne défar serigne diiw défar deug deug deug deug ben ñi di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ci gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ku def chay chay gi ngay def bu nepp nga ni serigne diiw ma défar serigne touba nak neena fa kullu man qabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqud bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga cieppelu fa kullu man qabla wusulihi ihtasal kep ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni posat cieppelu dem bersa bop muni wala sax ko xamni demut ci señ bu mat señ jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbim jaarale ko fañi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci shaytané muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke cëppelu te señ bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da sét sét rek ni ci bax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wa wala mu rabbihi murabbin khat kamul muni nako woor ni koku xus na ci geejju alkandé muni mi ngi melni wa jo xamni da xey rek ni ci mbax ci geejgi te xamul luy geej xamul luy ndox ba nopi ni da bëgg am perub wor bëgg na rafet perub wurus bëgg na rafet Serigne Touba neena wala yaji'u minhu shay'un abada nala worni da ngay de ci geej gi way do fi ma ci ginnal ak per wor da ngay mujj de ci geej gi rek waye perub or mom doko ginnal ci geej gi doko ginnal ci geej gi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis serigne bo xamni nga jaar ci ñal wotani xim waye amna bien yépp xam nga légui gañu mom matériel lañu nawé ab serigne matériel rek motax adina yakku ndax bu jekkon matériel daawu ñu ko nawé ab serigne serigne liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab serigne waye matériel daawu ñu ci nawu serigne légui nak jamono yi matérialisme lañ tollu nga xamni légui doom adama yi matériel rek lañuy xol nga xamni légui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu muni mom Serigne Touba radiyallahu anhu waju ñu nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ci pelu wala bok jaar ci loxe serigne bu ma serigne bu nu xey beru ni law fi barab muni nako worni xus na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci la ko taxona juk mani lol nak xam ngeen kañ lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana leen feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada
yowmal khiyam ngi koy xam ah wa legi bu boba lu mi jariñati ndax bey wayna mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw luma tuti mom lañuy jël seddelé ko ñam jëlon seen haqq te mënu leen dara yowmal khiyam waye boba yit du leen doy ndax dañoo duggal seen baak ci teen bu amul ndox bu wa du leen doy amna yenn ci talibey seigne touba yi cheikh seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mos na ñew ci seigne touba ko man day mbacke dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat seigne touba niko mo ne ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina kenn na tebli ko won mu ni waye nak mbolo mi aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni manal na len fa dara te manal len fa dara mbolo momé ñu jël haq seen haq ci mom te kat koku kenn gënu ko wona juk kenn gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won baati ñu mëna yor mbolo mbolo momé aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te manul len ñoñé la seen ñoy jël seen haq ci serigne bobu ci bammel kenn ci cheikh seigne touba yi gënt ko ñew netti ko seigne touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bude ñun wa senegal mom ñoo ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi domad wa aybas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu ku lako wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa momit min feulef jëm ci mom amul manu te ko tolni meneluma len dara jaamu ji len yalla waye dedet dakoy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom dakoy noppi walé seigne touba radhiyallahu neena wajoju kon du genn lu tolni fepp sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nunguutal deltu gannaaw mune nak bu boba xam ngeen ni setan ku womat xam nga sa dukk way ndax setan fam jëm ñepp ko xam cheikh mohammed bamba neena wal ya'laman kull sakin wa balid in allasi yukhalifu al haqq tarid mune wal haqq badduhu al abdi bi tawhid wal fiqh an yatasawwa fi majid radiyallahu ta'ala anhu mune mom seigne touba ma ngi len di xamal muni nak mom laye biram gi muy laye bir mi ngi koy laye bir kep ko am xel ak ko amul xel la yamale kul sakin wa balid la wax ko am xel ak ko amul xel neena man seigne touba ma ngi lay laye bir muni na ngeen xamni kep ko xamni yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jubé pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu ne ko waaw ku bëgg dem ci pays ba numuy def mo ne fim wara jëk tambalé moy tawhid al haqq badduhu al abdi bi tawhid Seigne Touba neena bu fekke nga bëgg dem ci pays bi Yalla ba tambalel ci tawhid moy jox Yalla lim mom wétal ko bañ ko bok dara tawhid nga xamni Yalla rek ay Yalla kenen ku dul Yalla do len lu nga don way Yalla rek ay Yalla rabbi sitwa jall nga xamni Yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekkul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sallallahu alaihi wasallam falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sallallahu alaihi wasallam falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sallallahu alaihi wasallam legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sallallahu alaihi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala rafa'atale ko kun jam joxon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita dong la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak
misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waji dugg tassefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ku nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tudd ci lex bi mom waji nito diku jojé waliw bi dal di daw dugg ci kër gi mu dal di wañu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew nuyo ak moramum walli bi muy siaré ci ñu jamm sante ba yag mu ne ko gën nga gis sa boroma rabbi situ jall mu ne ko dedet légui lañ tassé ci sa buntu bi bam door mam talata légui lañ tassé ci sa buntu bi bam door mam talata gëjuma ko gis légui la ko gis tassé nañ ci buntu bam door mam talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko doorum talata waye yalla ko doorum talata yalla ko jaarale ci loxol dox bi nak loxol ku nito di ko koku waye yalla ko doorum talata de rabbi situ wajalla muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayin sudur khumatum mun nawir sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow yakku murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw de janako ray muni tuuk bu waxati lolou way del wax diw janako mat yalla ray ko jan mun tay nit tuuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabuk tawhid seigne touba ni talibe bi fofu la wara tambale moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plasam bagn ko bolé ak dara muni gënaaw bu noppé ci lolu mom tawlib bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yewenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wa ma umiru ila li yahbudu la mukhlisin la udin unafa wa yuqimu salat wa yutu zakat zalika dinul qayyim muni gënaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xamni moy yewenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numuy julle numuy jappe numuy woré numuy aja makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni mënisu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la kenn mënu lako defalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba man nga ñew ci li tax mu yewen nak te moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo mënono julli ba melni julli kaata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo manana wor ba melni cunkoruk fas ci andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi munu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la la odin dañu ma umru ila li habudra am mukhlisin la am mukhlisin digaluma len ludul ngeen jaamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam ni dañu wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngeen balma mbollem xeti jif jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ji tege ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy li ñi tuddé manam jëf yépp jëf ci gën moy gi nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ mo taxone cheikh ahmadou kabir mbay abdullah taxum daan wax naan wa kun arisan ala al-ikhlas fi amalin wahsal mura'in khawfan nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemt lay katan te nga maytu ni ko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fimuy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geejju rek ci
sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi niko waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ku soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñep kenn du ci dara ñom ñaar ñep señ tuba wayat nako ci masaliku jinan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa waman tafaqa walam yatasawuf faqat tafasaqa waman jama baynahuma faqat tahaqqa lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf mune koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubant yar ko bu fekkone yarbu l'islam amna muni waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla birum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad mune waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale mune koku mo mata top ko misli señ touba radiyallahu ta'ala anhu mune koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daali dewye dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walal ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal la bu lupp jaaral la ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almu'tadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida ma nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sitru yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxoy serigne bu mat serigne muni waye gis nga ko nara texedi ku nara sanku ku nara dem safar euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxedi mom du massa dajje ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajje mukk waye bo nara taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka la tahdi ala siratil mustaqim yow muhammad sallallahu alaihi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yoni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka la tahdi ala siratil mustaqim lolou tax mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ben arabi yu masna ñew ko yow ki yalla yoni man de dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mu ne ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lool te am njariñ nga xani mu fi joge duma ko lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa qala rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi summa istaqim qul amantu billahi summa istaqim قل آمنت بالله ثم استقم عليه الصلاة والسلام حديث بنينا بن وايدا نيو نيو كي يالا يوني من دما بغا ديم سي يالا بغا وان ما يوني تكتال بي نك بوم غودو ناخ سام خيل مونتا جاب لو باري نا دون تكتال بو غات تا جابندي صلى الله عليه وسلم نيكو اه لول كاي نيك امنا في خا من يالا دما يوني ماي ولي المرشد خمغا لول لوم دونا منا مونيكو نيل گمنا يالا تيموي دگ تيغا جوب نيل گمنا يالا تيغاي تيموي دگ تيغا جوب نيل گمنا يالا تيموي دگ تيغا جوب ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci déssati gëm yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara déssetu la yow koy am nga yalla ba nopi
قل آمنت بالله ثم استقم صلى الله عليه وسلم لمي جوب جوب جوب جوب لمي باخ باخ باخ لمي تد تد تد سن بروم مسنكو ني صبرام نيكو فاستقم كما امرت محمد منيكو لبيك يا ربي منيكو فاستقم كما امرت تيجيل سي يوني ني مالاكو سانتي tegal ci kaw yoon yi ni mala ko sante mo ndem yonent bi la yalla di jajj ci tegal ci kaw yoon kon messa benen jam kon messa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam ba kañ ko meuna don day rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta mbara rabbistu jalla dafa tan ay gayam xamna nak yalla ko beugé non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala hu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxase keureum lu ci way man yalla ci bopam nit mom momum adina bi danaka mën nga xani mo jaxase adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni ciocci ni koroj waye du ko sobut lutax moy day beug nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite dom adama kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisee sun borom bayyi mbiri kenn ku nek di tuñtuñi ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa beug dom adama am mérite yowmal khiyam buñ xolé cheikh aliou khawas Cheikh Abdou Wahab Sahrani ab talibiyam la won Abdou Wahab Sahrani dafa masallaj Cheikh Aliou Khawas niko yow Cheikh Aliou Khawas mang lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti Ali Mosalam ni diko tudde khaqadun min al uluf moy temeri junni ak ñaar fukki junni ak ñenti junni ci ayn biyahuy wal mursalun mini mune mom Abdou Wahab wax Cheikh Aliou Khawas ni ko ndax lim bi yalla sak ci anbiyaahu yak mursaluna yi ndax lim bu tol non la sak ci waliw yi muniko waw ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko ah lol de du meuna am ndax bu amon dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke waliw yi la sun borom di sotte ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf si muniko lol du manam muniko way nak jamono dana yegg ci yak fo xamni wali yoy ken dut len meuna xamé danaka wali yoy muniko ken dut len meuna xamé ndax yakuta jamono muniko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder sen batine munu pen and ak ñom ni ci sahir and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñep ñangay jëfé bida ñom ñepp ñay jëfé bida wa kër giek xew wa jang ya ñepp li ñay def bida la goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamni yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mo yow kat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yili fo len yaakaaru ñu la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laay biir buñ la joxe radio ba nga laay biir bonu pe gaddo sey bagage dem kon dañuy garder sen batine waye nak and ak nit ñi ci sen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci sen sahir non rek motax sun borom wax ci alquran ni ma kana li basarin an yuti wallahu alkitaba walhukma wannubuwata suma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون نغا تي سوره ال عمران سن برام ني يلوت جادوت رافتوت من يالا ما جيل سما سيكري سما باتين جوخكو سما جام مو ورا اورينتي نيت ني تك لين سي ال كتاب وسنه من واي ديفوكو خنا نيك فنان لين كونوا عباد لي كاي لين نيك سماي جام كاي لين نيك سماي جام amna serigne so xamni loolu lañ wax nit ñi moy kay leen nek samay jam for force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam kono ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way
da camoufler rek da xawa nurok sa way dong ba kuko gis defeni sa way sun borom neena koko jotiou mak mom dara du sa way de sun borom neena sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du ma sa wax nit ñi len kay len nek sama jam ñu ne ko kon lum len di wax walakin kunu rabbaniina kay len mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nek jami yalla sun borom neena ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane joxna ko sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy kay len ñu nek ay jami yalla di jamu sun borom legi na xam ngeen ni shaytané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mudd lu xawani rok mom lu xelami ko mom andi tek ci wet ga shaytané non la mel dafa pank fu yalla indi mbiram mu indi lu xawa xelami ko mom waxon nako ci ben télévision defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di weddi mbirum julli ci geejje ak yoyu mani len seigne touba jullem ci geejgi bi muy julli ci geejgi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميتام حيث أولى ورعاه. Bokk auditeurs radio Khassir online delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaysam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal na ñu sante yalla dil ci Mustafa alayhi salam loolu tax suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم ويالا دخل التوفيق ميتور أو نقم ملوك دوم جنا على الدلوة بروم جار نفا بألا لملوك لوليك لو دوم مدوم بوشا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam mi ko joxone alal ji ginaa bim ko jaare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mo wonni ko wat ni yalla mo mi nak alal ji ma joxone dompu na ci li jox delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yum ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nu ko joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngo bu fekke nak ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess al infaq fi sabilillahi ta'ala kon ñun liñ bëgg waxtane moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sa alal jula lew nga yëkëti ko joxé ko ngir yalla ngir xettali ci ay jaami yalla ngir dimbalé ci ay jaami yalla lu melni catastrophe natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba ba keur yu bari walé journalist mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel must am Senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla Nuh la amon li xew walé la tudd waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatul am li taifatul muridiya fi sa'ul awara def ben act ba nuppi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xettali jami yalla yi senegalay buñ doon rus dañu rus senegalay bari rawati na wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte bu reuy bobu ba nuppi ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki dembu fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki dembu ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha dañ leen ray de bu ngeen doon am gatcha war na leen ray bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxal ngeen diko saga boba anañu xeyna dinañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu ma wax ni seigne muntaha mi ma wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dim limuy tektale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkontani du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yon niku ci way xam nu gola xam boté domam waye dedet señu ko ndax mom moy khalifatullah fil ard señu ko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señu ko señu ko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkontani kuy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñi réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni lenn dong ko mëna safara lenn moy wa sénégal ndawi sénégal yi ndawi sénégal yi wota ci ben estat wut ben surné tuddé ko surné toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lool seni bari dañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man aadali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku xass sama waliw ku saag sama waliw man yalla déclarer na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalaat du ngeen def tafakkur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalaat lu ko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xamnako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل أبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة أبة والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم سورة البقرة سورة البقرة سن برام نينا بوما لين دي مثال كي داف الانفاق في سبيل الله كي جوخه تا يالا تخ كي ديمبلي تا يالا تخ بوما لين دي جيت جوخ مثال مناموني ميغي ملني وا جو خامني دا فا جيل وين فيب سول كو سي سوف ben fepp wowe set set rek focc juroom ñaari banti gitax gitax bu nek aw gub na ca juroom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del ak pep ni atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne juroom ñaari gub gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafu liman yasa yalla moy ful luko sok yalla moy ful luko sok bu sobe sun borom muni 1 plus 100 1 plus 100 wala 1 plus 2 égal 100 bu ko nexé mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 plus 1 égal 100 yalla ni man la sok wallahi dafi liman yasha suma nexe mané 1 plus 1 égal 100 té 1 plus 1 égal 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexe dama nan 1 plus 1 égal 100 ndax wallahi dafi liman yasha yalla waxat ci alquran ni mom sun borom tabaarak wa ta'ala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نين بال من او غاي ني يو خامني دا ني يكري سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بچك امونو اري guddeg beccëk rek ñi ngi xett li jaami yàlla yi ci li leen yàlla wërsëgal guddeg beccëk waaye siran wa alaaniya am na lu ñuy def kenn du ko yëg ak la ñuy def ñëpp yëg ko siran wa alaaniya dañ koy def kenn du ko yëg léeg-léeg ñu def loo xam ne kenn du ko yëg ku dul ñoom ak yàlla waaye léeg-léeg ñu def loo xam ne ñëpp koy yëg siran wa alaaniya suñ borom ni yooyu gaay seenu pay ëllëg yowmal xiyaam pay la goo xam ni pay gu màgg lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yàlla moo leen warlul seenu pay te dana leen fay mun yooyu gaay mooy gaay yi nga xam ne bu yowmal xiyaamee laa xawfun alim wala am yaxsunun duñu tiit duñu ragal yooyu gaay yowmal xiyaam ñiy tiit ak ragal naan safara lañ jëm ak biñ dem safara ñooñu duñ ca bokk ñoom yooyu gaay yooyu gaay ñoom duñ ca bokk de mu am ñoo xam ni yàlla da leen a jox alal ngir bëgg leen a bëgg mbëggeelu yàlla ci ab jaamam am na jaam boo xam ne xam nga fu yàlla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cay jaare pour bëgg ko mooy dimbale gi muy dimbale jaami yàlla yi nga xam ne yàlla leen xañ xam nga moom yàlla da koo jox bam desal am ñoo xam ne yàlla da leen a jox ba amuñu dara da leen a xañ ba amuñu dara léegi nag ngir yàlla bëgg ko moom bu amul woon alal yàlla du ko mas a bëgg waaye nag yàlla ngi jaare ca alalam ji ngir bëgg ko lu tax alalam jooju mi ngi koy dépassé waat ci yeneen jaami yàlla yi te jaami yàlla yuy mu koy dépassé mooy tax yàlla bëgg ko moo tax yonente salaa alai wa sallama wax ci hadis ba ni ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi yonente nee na salaa alai wa sallama ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ni mooy ki ëpp njariñ ci jaamam ni jamono bii de mën nañu wax ne sëñ Muntaxa la yàlla gën a bëgg ci jaam ñi ne ci kaw suuf de rawati na fii ci waa Touba ndax moom fi mu ne moo ëpp njariñ ci jaam ñi jamono bii may wax moo ëpp njariñ ci jaami yàlla yi jamono bii may wax anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ñi mooy ki ëppal njariñ jaamam ñi ki amal njariñ jaamam ñi moo tax Cheikh Mahmoudou Fadal Mbacke ma nga xam ni ku dégg l'islaam la te mën a firi l'islaam da daan wax naan jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla ci jaami yàlla yi du léeg woor ak natt asakaag dem màkk loolu lépp baax la fardul ay ni la buñ teg ci saw loos mënoo koo sañ a bañ a def waaye nag loolu dong du ak jaamu yàlla xam nga jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ci jaami yàlla yi moo tax salaa alai wa sallam ni alxalqu iyaalullah jaam ñi bu yàlla doon jaboot mu ne mu ne njabootu yàlla lañ alxalqu iyaalullah jaami yàlla yi mu ne mu ne njabootu suñ borom lañ waaw mas ngaa gis koy dimbale ak njabootam di jàppale ak njabootam te du la bëgg moo tax mu ne ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi nit kese rek nit kese boo dee bëgg njabootam di jàppale njabootam sax mu bëgg la nit kese rek kon rawatina yàlla nit bi mu jaam ñi rawatina ya moom lay faral di tooñee Serigne Daara yi toujours di leen ko wax neen bépp Serigne Daara boo xam ni yàlla dogal na dong nga ya nga yor nga dégg hadis bii na la wër ni léegi ci soppe yàlla yi nga bokk ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi Serigne Daara yooyu waaye nag bu fekkee ni daara ji ku mënta fay rek nga seppi delloo ay waajuram bokkoo ci anfauhum li iyalihi bokkoo ci anfauhum li iyalihi ginnaaw ku mënta fay rek nga seppi joxe wala nga dàq ko ci école bi bokkoo ci anfauhum li iyalihi de bokkoo ci de ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaam ñi mooy ki ëppal njariñ jaam ñi waaw ki ëppal njariñ jaam ñi nga xam ne moom njariñal jaam ñi dana ko jaral
1: sacrifié bopam ndariñal jam ñi jaral nako sacrifié ak dundem ndariñu jam ñi jaral nako sacrifié njabotam
0: waye bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifié njaboti jambo seen intérêt personnel rek
1: xol Seigne Touba radhiyallahu anhu acte bim def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn keureum baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew luko ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi
0: waye luko ci yalla faye neena yalla dama bëgg man Seigne Touba bama gënal ko ñëpp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp ridwanullahi ta'ala alayhi ajmaina kokoy Seigne Touba luko ko may moy anfa'uhum li iyalihi
1: anfa'uhum li iyalihi mo ko may bëgg ndariñal jam ñi rek nek ci ndariñal jam ñi rek na jam ñi di jariñu rek
0: watax cheikh sidiya baba ni man nima gisse Seigne Touba namu ni ndariñal jam ni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne ah muni waaw waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may mbagum borom moy awsan bu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bima nekké xalé bu massana dajalé njabot gi di wax ak ñom da len di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam nekké ayal qur'an la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def sa bop
1: lu way def sa bop leele nga def lu bax kang ko defal fayla lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit
0: boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fayla safan ba nga daldi étouffé ñaxtu yaq nga lepp aw in ahsantum ahsantum li anfusikum way nak way ahsantum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop
1: du may magum borom
0: ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara benn bis mu daj ak yow fi barab do nga fakk la
1: man na am problème yu nek ci xelam motax mu fakk la ñu ne ah diw da diw legi momay def ni ah ak wuté dembu bako ba nga né dembu bako rek la yalla yaq lepp
0: dara di setu
1: motax bo xese jëf lu bax ba nopi ñongal ko bu ko yaq
0: ñongal ko bu ko yaq mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda la huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protese ko ba jebal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna way yalla dede loko denk bo ñew fek ko fa wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda la boy ñew diko fa fek motax sax nga gis laaj kat bi muy laaj da nan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar kene bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laaj
1: yalla le représenter waye kikoy joxe yalla le représenter
0: motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla jox la ñun ñaar ñep yalla lañu représenter wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah bo ñewé fekk ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla ñu am ni lu baxa ngo huwa khairan ñu ne ko lutax muni wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reuy pay gi day reuy bo joxé keneen ku dul yalla nak man na am nga am déception waye bo joxé yalla bo ñewé pay gi day reuy wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé gisoo fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekké dafa am ak rapport ko xamne mom loxam jotul gannaawam waye ay xarit lañ ay koller lañ xam nga bu xewle xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man munu ko passer mais gis nga xaritam ba la nga xamne millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mutul million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momi nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 dakoy multiplier par milliard par milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana inma al mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom droid moko waxon ibnu droid moko waxon ni jang luha xam nañ téré biñ wax ibnu droid walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mune xam nga lum am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jëk muy dé waye bu xese dé perte na bo xese dé perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew seddoko yow xam nga lu lay jariña la nga lebalon yalla awa nga ide walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla maut mu ne benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a moy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarikham mu ne way gis nga way mandu ñu fexel ba yow nga doxali sa tarikh doxit lo xamni way manu ñu waxuma na nga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manu ñu bis buñu wax ci sa tarikh muna muni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ina adiw a wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku manu won la don ci tek nañ ci deram bi luñu nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arikhone yi buñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sor sen bammel mu arikhone yi historien yi bis buñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tumalon ken musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deggu ay nit yu menacer won sen intérêt dong ñoko tumal ci lul deggu su baba estrayi ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tumal deug la estrayi non lañ ko waxe lol la ibnu duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momato ko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla mu jitu la ma xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolu kep nga mom lolu nga mom te hadith yunus sallallahu alaihi wasallam da na ko wax bim posé question sahaba yi ni len way yeen lan motax alali jambour geural len seen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jëndé ak alali kenn ñu ne aha kay yeen seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa

ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liyabluwakum mu ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yalla bo gisee ma bind leen yeen doom adam bind dundu bundi de muni dundu ak de ñu na muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di leen examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind dundu bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay deme examen fofa ngay def examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala deet liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jëli ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsanu amala damay sét ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi mala bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi mala bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom lo tax ma bindé dé bindu dundu no yow yalla yaay kan muni huwal asisul khafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamm ci jëk jamm ci mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al khafur ku meuna sutural nit la lol warna tax doom adama kon yëkëti itém jëme ko ci def aw yiw jëme ko ci wax aw yiw jëme ko ci xettaliku mu tané ngir yalla ngi mu dé sallallahu alayhi wasallam néna inna la tahla yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reyi borom jëf yu reyi amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk danaka xaw nga man wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé benn way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jinné ki ñetti jinni wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bokk ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu wolof njaay lebna lebi wolof yoy nak man d'accorduma ci neñu wolof njaay da lebu ni juroom ñenti wala kana ku leen bëgga defar ya leen di fukkel maniko d'accorduma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla ko wéddi yalla wéddi lolu nga wax yow juroom ñenti wala kana ku leen bëgga defar ya leen di fukkel yalla ni dedet wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fahu yukhlifu lol la yalla wax subhanahu wa ta'ala yalla ni dedet lolou mom du wax ju wir bu ko wolof njaay waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kan ku leen bëgg defar yalla ni fukel muni sannil fele ndax man yalla waxtu wo xey dépasser deureum te sama jëm tax muna muni man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fahu yukhlifu dina koy faral di misal ci gamu gi rek

ak doon wax fi wa daayira sopp wa daaray sopp Serigne Moustapha Mbaye Sall mané képp ko xamni yaangi jël saw ñak diko jox Moustapha Mbaye Sall té gisoo ak doliku ci sa bop sa dund gisoo ak doliku bay bo nga arité ko té xamni bi ngi koy jox Moustapha Mbaye Sall yalla taxul man kenn musuma jox sa alal té yalla tax té yego ak doliku sahiran wa batinan ndax looma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñëw di sant ak gëreem né gamuk daw ñun suñ participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 quelques mille ren nak ñongi ci 200 et quelques mané mané képp ko xamni yaangi yëkëti sa alal diko jox Moustapha Mbaye Sall té yego ak doliku sahiran wa batinan téel sa alal té xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bing mako joxé joxal na la ko yalla mumu tax yalla xamnako yalla xamnako té yalla mom bu ay waxam du deñ mukk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu dindiw mako yéré dindiw mako dal yalla la koy joxat ngeen bal ma nak wala faqra bakuma ci demuma ji ndimbalal yalla rek la ngeen bal ma ngeen bal ma ngeen bal ma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp mën nañ ko sédé yalla xam nako mën nañ ko sédé mën nañ ko sédé sun borom ni juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar ya leen du fukkel mu ni man yalla dakuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu doom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabaarak wa ta'ala jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala ni yonent bi ali salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'ul ibada ila malakani yansilani فيقول احدهما اللهم احتي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم احتي ممسكا تلفا متفق عليه سيدنا ابي هريره نانا يونس صلى الله عليه وسلم نانا قبل بن جام بوي خي بن جام بوي خي سب سا نياري تانك ني نيادم نيادم لول ني يالا دا نيبال نياري ملائكه كي فيتلا داي جور كي فيتلا تامون neena ñaari malaaka yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaaka mi ci nday jor lu mu wax ay ya rabbi mu ne labbayk mu ne gis nga sa jaam bi loko jox mu joxewat ko dolil li ngi koy jox dolil sa jaam bi loko jox mu joxewat ko dolil lim koy jox doliko arko samuko allahumma ahti munfiqan kun khalafan wa khalafan ngien bal yow sun borom sa jambi loko jox mu joxewat ko doli ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayka ya rabbi mune gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defee yaangi liggey de waye sa alal di yakku serigne bu ne nga dem fa nan ñaanal ma man lima yakku la day bari lele suma yaakaare dara lola yakku par ci par la fek mumsikan mumsikan lila yalla jox dang ci nangu ta joxe dara mumsikan talafan mumsikan talafan rek ci top yalla neena kuma jox kuma jox kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mumsikan bu ko defé talafan ci top dama ko yak bu dé ay auto ñay accident ñay pan
budé ay toal ya ngay yaqku budé budé budé budé mom dal mum sikan telephone ci top yalla neena mum sikan telephone kuma la joxe nga daawu ci rek tiyeko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ja wag ya na muni luma la jox rek dama ko yaq rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li lélegi ay mbandari joge fele naxla naxla yobbu ci yow lu bare bare bare bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay toll wala seeni poulailler da ngay xey fekk nang mi junni ganar de wala nang mi junni fas wala nang mi junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum sikan telephone yalla neena lima la jox bo ci nang wuté dimbalé way lotu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadis la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jile ko ci yonent bi ali salatu wassalam muttafaqun ali kon lum tuti tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbalé nit ki ci 30000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radi Allahu ta'ala radi Allahu ta'ala leg leg nak mu am touti lo xamni xawna doy war en bal moy jal buy doli ab jal leg leg day faral di am lolit gënut lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut lolu gënut amna ño xamni mu benn jaamu yalla wote won bo xani ko way mbub la danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rek ko mu neurmélu bu gesso ni señ bi gaay lolou do nga ko taxa joxé ambalo bi wa yalla taxul day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yi 40 millions yi 50 millions yi mi joxé yépp wala 500 millions yi li dong la wax duko état rekké mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé foyo ci kenn yorel nga len ay arrière yi dul jeex lol kenn xamuko lol kenn xamuko wolof njaay neen wolof njaay neen ku gëna jégué gëna yey ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga am yore say employé yo xamni nga len yoral ci ay arrière ken xam lu doon nga deg ñu wote ci ni kay leen wuy yalla fofu la la yalla jëk wo ci sa employé yo ye ci la la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfeneen sa employé yo ye ci nga wara jëk wuy ji ay témiri biye makk ak juroom ñaar fuk nga maye ko te say employé ya nga len yoral ay arrière ta xaliss bi ngay maye lepp ñoko liggey xaliss bi ngay maye lepp ñoma ñoo ne ca najwa nga ne ci ker gi way tambalel ci ñom tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employeem bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal la keur employeem bu ne bala ngeena taggo rek mu tabaxal la keur man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi nga xamni mom lañ jox wa touba ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax bërepp ba far nako mujju jox serigne touba adiyé faf mom serigne sek ñaar yoon la ko mësa gis benn bi sama benn xarit buñ wax señ bassirou mbacké momako parasanté
baba lay doga doga commencer tabax sama daara ji seigne basir mbacke niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmoko sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñu aggé ci dar sangam nga yonne ma ndaw te man dama rusul laaj nga yonne ma ndaw fekk boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yonne fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jossé mom mom wax ni ma ngi dem mané ko bismillah man nga del yagna leg mat ay presque fukki at ak juro wala fukki at bam démé mu jox ko ben enveloppe bo xamné 350,000 mo ca nek ñu ngor ci ñe jox mako mané ko def len ko ca daara ji waye soxna moy sama wëlëré soxna momit bima xamé sëriñ mu dima déglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoy ci lañ xamanté moy ma anta mbacké hadisa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen dégg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donte mom côté français bi la def waye téréwul gor gorul na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ñi danaka man nga xni élèvem yépp dañuy muru lutax day ñu wax ni ku ci dakk muru rek amna neexal bu mu la dencal mom ma anta mbacké soxnaam soosu sama wëlëre la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci sëriñ waaye man looloo ma jafe lool ngeen baal ma ko ngant lu rëy ci man la ngeen baal ma ko maa ngi fàttaliku benn bis mas na maa dajeeg sëriñ Mbub waaw kii sëriñ Alhaji Mbacke di ma ko présenté di ko wax samay xibaar daal naa ko kii daal ni muy def ci diine ji daara la tabax dem naa ca daara ji maag sëñ jiilim sëñ Moodu Bousa Dieng daara jo xamnam toll doomi julli ñi difa jang xibaar ko yépp ba noppi munuma wat de dama bëgg fekk ma sama kër ga ca Dakar mané ko ah dana yéex de ci sam xel dana yéex de ngi xana nga dégg Moustapha Sam rek yurné ko niko joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew ak jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara ndax même kër Serigne Seck gogu Dakar bamu fay dem ak sama xarit bobu mom mo amon soxla difa dem bobu xawma koy Serigne Seck benen biñu gisse wat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci Touba fekk man ki may denci mbokum wajuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wañi ko sama soxna soosu ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbokk mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirihi kéro git bamay dem dank na lu duñ joxma en tout cas li ma bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeem ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeem feyagulen lol la ni wërta am wala ñay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñoo gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko délégué ñaari malaaka melni mi dana yalla diw loko jox mu joxe wat ngir yalla doli li ng koy jox melni mi nan yalla diw loko jox mu tiyé yakal li ng koy jox sun borom neena wama tunfiqo min khairin li anfusikum wama tunfiqo min khairin li anfusikum mu delu wat ci sama wax jama waxon legi rek lepp lu way joxe ci lu bax lepp lu way def ci lu bax muna amul li anfusikum nuyu la magum derati bop la magum borom rek derati bop magum borom besun borom di yonal asaka lolo taxone bamuy yonal asaka lolo taxone yalla xamna ni amna nit ñoo xamni ñu bëgg lu baax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi Serigne Seck ci wet gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeen degg may tuddu ku ñi wax
ku ñuy wax Serigne Cheikh Dione nek fele ci Amérique ya ngeen dégg ma diko tuddu pendant lu mat fukki at mbalu ko manki tuuti at wèr wu ne wèr wu ne wèr wu ne ab jigéenam bi nek Sénégal dana ma yonne hadiya ni cheikh neena nga defal ko ko ci daara ji fekk mom mako daan yonne bu jëk mom amatul jot mu difa jaarale ci jigéenam bob panda presque fukki at xawma num mel musumako gis ren ji la koy soga gis bimu ande ak soxnam ñew Sénégal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xam nako bimu fi ñewé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu del mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñew na muni ma beuti ma bele ngay tabaxal jigen ni muy daara jigen ni na mom la bëgg raax damay def luma am def ci rek man biñuy bëgg mag rek la jaay sama xar defar ci ñaari ni pour gani magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolu bi mu démé la yabal ko xamni mo nek loxam fi ci Touba ñu ko demal nga xol mo bitima ba fi may wax yeen ni raax nañ bitima bi ba mëna ñu wax ni bitiki do nga ci dess biir gi rek yegg na bi lolu amé tamit yimu ci dé ma yaakar ni ci la yam dédé barki diembu ay gaay droit seen auto di wacce karo yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako yeen bal mako yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garanti insha allah taala lu mu way jox joxal na la ko yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama len di xëc robina muy dugg ci seeni kër ci santagne nitu may jox rek ma joxal ko yalla yexna mu nek sadaqa jariyam ko ma joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katan sun borom neena inna ma sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafat qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah ibn sabil sourate tauba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolako galu bax la waye xolal li nga xamne mom yow alal li nga xamne yow asaka waru le ca legi ki ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolo gëna téré yi motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller dom adama niko yow dom adama na mu niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow dom adama ma ngi lay conseiller man yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire dukul sama dig ak sama borom na mu ni ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayhi anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jere nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as amr ibn as neena yonent bi ali sallatu wasalam ben way dafa mësa ñew poser ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah ali sallatu wasalam wa l'islam lu ci gën ñen yonent sallallahu alayhi wasallam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit day ñew poser ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xamni ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alaihi wasallam daf ko wax amon
bu la né jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu poussé le ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax lélé nit ñew ni ko wa l'islam lu ci gëm mu ni ko julli l'islam lu ci gën mu ni xana top ñaari waajur l'islam lu ci gën mu ni xana sarxé ben waye gi ni ko l'islam lu ci gën mu ni ko xam nga lu ci gëna ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gën joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xam ben waye gi ni posé question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yi dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñoo xamni yowmal qiyam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñu daal ñun daal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñu ray la ñamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won mo ñu indi fi kon yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu jenestigo ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamul ndax nit sa boko yene luddul jamm a balu teng sila de bu deme day delu ci bu deme day delu ci de balu teng sila balu teng sila de bu dem di delu ci wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xam amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xamna ko jappal diw tejeul diw rayal diw nañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw na ngay xol ba xam ndax lutax lutax li la dal dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom neena tabaaraku ta'ala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot lan mo len jot ba li len yalla jox num wu len ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen dege ko yengutu ci yalla jeru lu len lamb seen poche jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek taxe gu dapoto ngi ci mucc ngi ci mucc ci bala mucc ci musiba mucc ci nangam mucc joxe te yalla tax day fank yi yep joxe te yalla tax day fank yi yep motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxewat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neure ke nepp neppal mu na mu ni lepp ci sama loxo lay delu ci wat man yalla ma len ko joxon lepp ci sama loxo lay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gendi bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi Nga gis ko Fatou bayyi ay milliards ay domam nga ca Paris foot ba diko carter te bayyi na ay milliards de bayyi na fi ay société de ay société la fi bayyi domi biñu miracé kenn ku nek société bi wér wu déwu né di nga ci gagné nangam ñu dugalal lako ci sa compte amna ño xamni lañ leen di duggal seen compte danañ ko carte ci Paris foot yi ba mujjii ñu wañu ko di lebar société bi subhanallah ci alal joji nga fi bayyi de Sénégal fi gaay nar bañ top nar bi nar bi nar bi ni nar bi leen yobbu yowmal xiyam commerçant yu bari day nar bi leen alak
waye ponkali ñom ci parifut yi lañuy dem mo parifut lañ koy xoo parifut waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xalé yi carte copie mi bam jeex nga bayyi fi alal xalé yi duggé ko buwat nuyu bam jeex bi ngeen borom alal bi faatoon bu yagul borom alal ji faatoon bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujj dem ci and ak ay xalé yi jigen di tox tox mu bon momu bala ca xew xew ca bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujj waaw bala yegg fofu do ko jox yalla bala yegg fofu nak do ko jox yalla nak salallahu salaam neena la yatmi'u su'u wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alayhi wasallam mako wax salallahu salaam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngem yalla ak nay munu ñoo bokk ci ben xol dajja fa ñom ñaar muñu ne salallahu salaam mako wax ngem yalla ak nay neena munu ñoo bokk dajja ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla ko gis mu nay rek gemut yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bokk ben xol loolu yenen ta wax munu ñoo bokk ben xol ndox ak safara la munu ñoo bokk len ndab ndox ak safara la munu ñoo bokk len ndab alquran neena aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fihi suratul hadid gem len yalla gem ab yenen tam ci lim len xibar ci yalla muni lepp lo xamni dépassé ngeen ko sun borom tabaaraku ta'ala dana len wotalal lenen xibar bi len yonent wax ni len lu ngeen dépassé yalla wotalé muni gem len ko aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'ala mustakhlifi ma ja'alakum mustakhlifina mimma ja'alakum mustakhlifina yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonent sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni jox na la ko ngir yalla dara dara dara dara dara dara muni lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonent sallallahu alayhi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara ne bim ko joxe lu bare bare bare ñun bal mu samp xelu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir gamu bok ni len ya xawmi aslimu فإن محمدا يهتي أطعاما لا يسقى الفقر أي ينسمى بقي ينامون الدولين بقوة الإسلام قاو كن لمو يتكتل موي كي قينا بابا توب أقول ولا بطوبة دايدو بطوب الإسلام بواقي سيموني أسكا ينين تجوح كو خمني ياكار نين تبامن خممنا الإسلام لولو تخ صلى الله عليه وسلم جوحكو mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam min amuni la muni muhammad da tabe tabe tabe ba bulay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak mukk mukk mukk man la yasqal faqr man la yasqal faqr muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni seigne mounta khadi def rek mom bu tuddé sam bi muy joxe rek saw fi dem ay 200 millions 200 ngo waw bu tuddé limuy joxe rek saw fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon
ñu donné ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci bi joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fa xel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yim nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi ci def ay door gaay ngi def may deg lu ci xoram ño xamni essence essence ay waji bokk essence dong essence kuy door dooralul essence essence essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yi mang ko dox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaa ay wajile ay wajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla wala yeek mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko derix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu moy yees ci nit ñi sarul wara allasina yaquzuna bidin amwalan wa yaakuluna Seigne Touba ne ki moy yees ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine té liñ ko jox mu ni ko tuyi tuyi la koy def sarul wara allasina yaquzuna bidin amwala wa yaakulun amna ño xamni nenañ siw rek serigne bi woté woté ab liggéey bañ mën ta occasioné wu ba récupéré ci défar seen poste lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poste yobbu dépasso lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poste Seigne Touba ne ya yees ci nit ñi boko yegg ak boko yegut nak ya yees ci nit ñi sarul wara allasina ya'khudhuna bidin amwalan wa yahkulun ko xamni day laacc ci yalla ñu di lay jox ci yalla te la jox nga ni ko tuy luñ la jox rek nga ni ko tuy amna juma yo xamni bañ tambalé ba légui mënta yegg lutax sa gaay nga ci joxe de way mënta yegg lu ko tay yegg moy sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara gaayani fu xaliss bi sarul wara yi dong kat hôpital bo xani sombangi ni nga créé sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit état mo nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku néna yor na société wala diw sa gora la na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuy lol da ngay ne yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok Seigne Touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def louer ji ay maçon louer ji ay minibar louer ji ay katarpala louer ji li man na jur jam ñen ñi 5% Seigne Touba ni sarul wara allazina ya'khuzuna bidin amwalan wa ya'kuluna bok na ci nak li la meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog dem ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la Seigne Abi bu mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy tuñu tumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni domi Seigne Touba yi don def domi Seigne Touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali Seigne Touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali Seigne Touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe wax domi Seigne Touba yi musuñu nango boole seen alal ak alali Seigne Touba musuñu ko nang ndax xam nañ ni alali Seigne Touba am yalla ko mom
kenn momuko kudul yalla motax fi lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxé seeni adiya bu nopi nak loolu mom lew na lit ñoko mom motax doñu seññu ci baye benen affaire la yalla xamnako yalla am na ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xamni seññu touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dedet xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seññu touba lum baye ñepp ko bok ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko na lay yak ñaca bok bu amé fulu dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yak ala li señtu ba tiyé loxo ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci saxol ay nekk ci ala li señtu ba di di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li señ touba kenn momuko ñepp ko bok du lañuy don du lañuy don ndax señ touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn duko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidou sunna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañe ko du fi amé yonent du ko ñuy dondu lim fi baye ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wotu seigne touba taxaway yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day laacc ci tur yalla buñ ko joxe muniko dandiix muniko dandiix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran di ñu ne ko lil fuqara'i lasina احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف سن برام نينا امنا ньо خامني ياي نان جيك نان جادو نان كي ني جوخ لين ني ديف سي سين بوب جيك نا جادو نا ني جوخ لين خاني نيوم لنج كو جوخ بيرسونيل amna ko xamni xeyna nit ko wax lolou wala yu mel non bu may jox dara xam nga numuy defe day wax ni li mom la la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba credit la dan jënd def émission bi jënd ko credit ma dem jënd lepp credit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko degge ni mu way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la nkere di nga ma waxandi waxin la waye jeffin la kere di nga ma waxal lele nga jox mako ni ci yalla ma set fo xane yaakar na ni kulako fa defal mu jural la ngeureum man yalla ma defal lako
bo ne yalla mom nak numa neex def leleg ma joxe ci dépasse leleg ma lek ci mba ma nangam sun borom ni lil fuqara allazina usiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla usiru fi sabilillah dañuy xey ci tolum yalla motax munu ñoo dem business yi la yastahuna darban fil ard ñom munu ñoo def ben commerce munu ñoo business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca dara jey jangale ñanga ca dara jey di jangale motax munu ñoo dem defi business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara munu xana dara ji ñor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ño dakk business ñep lan mo leen def fuqara moy imama gi ñor di jité waxtu juroom yi di jité waxtu aljuma yi mo leen def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñep mune waye xam nga li ci graw xam nga li yalla wax li ci graw moy ya'sibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ len gisé ak seen mbubbu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gad ab ordonnance am ñu lacc daara seigne Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mu ni ko cey Allahu akbar yalla ñu yalla doli sutura Allahu akbar yalla xam nako du jéx ñoo di jéx sa ordonnance bi yow la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amugul ab rubina yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ni xamul dara borom xel yi gatt yi dañuy yakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo leen mi auto bu rafet boy bi ma samba ko fi indi salon boy bi ma demba ko defar mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kesse wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ne li tahafuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaji li tahafuf wa bi ci rew dañ may soñni toujours nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan te ma ngi koy jaarale ci radio bi fi ci daara bi yeen ngi koy deg fo ñu wa diril señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaajey moy xey tax walisam top rew yi diko wul ñaari señam bi kaajey ak bi nga xam dañuy kaajey ci mom amna serigne bo xam dañuy kaaje ci mom amna serigne so xari fimne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrangé na len ci ben da len di yok xam bay yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam daf len di wala ben ñuy tebbu ci mom di tebbu ci mom wala ñuy tebbu ci mom serigne so nga xam dañuy tebbu ci mom ñoñu war nañu dem mi amna ci ko xamne mom kaaje donc taxajuk deug la nak xeyna arabu ndax mu ngok la yalla xam doyna mu ngok dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa ci baña xoot yahsibuhumul ja'il ñu reer ne ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaan duñ jexal dara aghniya waye nak mina ta'afuf muni seenu fegu donc tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek mune waye ñu am xel ñu mom buñu leen gisee da nañ xamni ñi yeyo nañ ku leen jox motax mune ta'rifuhum bisimahum bo leen ne jakkare xamni ñi ku leen jox war nga leena jox ku leen joxut war nga leena jox ta'rifuhum bisimahum bo leen ne jakkare xamni ñi yeyo nañ ku leen jox lutax mune ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de
soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi domi yaay julé ji niw bi té auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm paan té mënta laj kenn ci lu mënta laj kenn auto bo war rek jëm fi barab di tuddi dom mba bo mo dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben am di loi bu ma don tuddi lo domam fan ye ma départ dem ba ca ndox mo auto ba fay waye lañu jëk poser question mba auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla auto bi magatu xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngok kon nak amna ño xamni yeyo nañ ko na waxna ko miraral ben bis rom na cheikh seigne basirou mbake xel kom mu taxaw di xaar taxi mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basirou mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jëndal auto kon nak amna ño xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg comme ñuko ay bi waxé waye buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi ma muskilé fi waye lolu seigne basirou mbake mu ñuko waxal bopam ñuko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnante bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama ay way yeeram leen ñi ngeen tane dimbali leen yalla mi leen tane dimbali leen yeeram leen yalla mi leen tane dimbali leen yeeram leen xam nga alcorane dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen alcorane xam nga dafa jinjini ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna la bi alimun du ngeen bax mukk yalla du nangu seenu bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndar du ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi yu ay bi mu wacce nan la def te moy ku ñi wax abu talhata mi nga amion ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meññi bi mu déggé lolu mom fa saasa mu gis ni tolam yépp tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal du Touba nangou keri ñenn wa Touba ci kanam abou ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugg ci seeni keer ñu mëna dem dëkk fa mu wëñu ko farni légui bërepp bobé jox nako serigne touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay fa inna la bi alimun amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji serigne sekk am la ñam ñu waxna ni serigne sekk jaxaso bu mag mom lool ñaar yoon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacké afi saula waye li wax yalla rek ka tax ma diko wax du ciagne soxnam sama wëlëre la wala serigne ci bopam lay den yalla do nga tax ma diko wax jangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama ndort man daara ji fim na tay bu fekkonta ni tankam tege na fi mba mu xam ni daara ji doxé atta na leen ak gadul abdund man lol xamna ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mom non mo ngo waxna ni way lol sax danaka jeerugo waxna ni masnaay jangalel ben borom alal ju bari ku bari alal ba legi mi ngi dund tam na alal way musta xam za soxla kon nak yef yi def ta yalla tax
ginaaw bi nga xamé ni fi waras na fay def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatul bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxes bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkku la walu yalla taxatul ana lu yalla tax moy defal ngir yalla rek defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon seigne moudou xamna waxtan wi man nagn ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala buñu yalla defale tawfik man na am dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillahi ta'ala inshallah ta'ala kon ñogi ndokel dul ñep ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlidur rasul alayhi salatu wassalam ah bi yalla dogalé gamu gi ñi def ci daara ji ñu woté ko wax deug yalla julit ñu bare bare bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey reey reey andak tofel bu reey reey da wax ni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfe am rawatina suñu bokki bay faal yi nga xamni ñu wa kër manam wa sam faal yi sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mané su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na mënu ñu ñew seeni yobante seeni addiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf ma ngi gërëm bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh jonne ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax ak karo ci daara jigen ni yalla nako yalla def sa téré jëf yalla nako yalla nangu bu ko nangoo yalla nako aar yaqal lako fu yaq dencal lako fu yaq yegut ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol way na nga xamni yalla la gëna bax inshallah ta'ala di gërem ak sant soxna Zainab Sarr mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena len wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dundu daara ji rek doyen na bu ngeen ci dolete lenen nak danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amerique di nuyu ak gërem alhaji mbalo kebe domi alhaji ñuga kebe la radiyallahu ta'ala anhu wajurum wa yalla nako yalla doli ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu mourid momit kasalika mom da bolé magal ga ak gamu gi lu ci nek da lay yone gamu gi sax mom da ci bolé ñewalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jazayhi wa daray sopp serigne mustafa mbay sam ni ma len ko waxe da xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jazayhi lolay defal na len ko ca mbarum daara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah ta'ala jazakumullahu khairan jazayhi di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak birab bi nako nonu soxna mama jongu mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tobu yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma eddé jangom rek lol lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jep guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek niko yalla gis nako jazakallahu khairan jazayhi jere jef jazakallahu khairan jazayhi serigne ngagn ndeng di rak ci serigne mor mbeng bobu nek italy mom tamit kasalika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñing leen di wax jere ngeen jef jazakumullahu khairan jazayhi yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu reefu sun borom la ndax seigne touba neena bokku na ci liko taxaw ñew jamono
moy bëgg dégg jasakallahu khayr jasa'ihi. Kon nak ma ngi leen di wax ni jasakallahu khayr jasa'ihi. Dina ngeen def di nuyu suñu xarit yi ak xarit daara ñëpp ak wëlër yi ñoom ku ci melni ñoom señ cheikhuna amale ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax señ kosofal ñoom ñëpp di wax dëgg yàlla ñu leen di ndokkeel bu baaxa baax ci seen

ñun ñëpp ñun daal gërëm nañ leen, sant leen, di leen wax jërë ngeen jëf ci seen taxawaay. Di sant Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xam ne moo yore rajo bi ba yàlla dogal ngeen mën di jot émission bi, di ko ndokkeel ci taxawaayam moom tamit, di nuyu ay rakam ku ci mel ni Serigne Moustapha Thiam. Serigne Modou, loolu day fàtte woon naa la ko wax, Serigne Modou Moustapha Thiam daal moo fi ànd ak waajuram wu tedd wa wuuf, waajuram wu jigéen wa soxna sa Penn, wallaay ndeysaan, ñu ñëw andi fi beñe bu bari la fi soxna si ni. Yàlla mi tim xam na ni tey la ci ñeenti fan dong yaa ngi ci ndékkite jeexagul, yàlla xam na ba léegi nii mi ngi fi jeexagul waaw. Te loolu lépp yàlla nga ko jaarale ci sa loxo, ci sama xamanteeg sa rakk. Moom tamit moom ni nga mel ci man mu mel ko noonu ci man, amuk cofeel ak mbëggeel moom Serigne Moustapha Thiam, ñu ngi koy ñaanal baax yàlla sàmm ko, yàlla aar ko waaw. Di gërëm soxna sa bu baax a baax moom tamit, wallaay ndeysaan keroog daal moom damaa yéemu sax, damaa yéemu yéemu goo xam ni ndax soxna si fi mu toll ci ay at, waaye teewu rek mu ni day ñëw rek, wallaay alxasim waaw, teewu mu ni day ñëw rek. Te nag yal na yàlla bàyyi ko fi ba ca kanam a kanam, ci kanamu njabootam insha allahu taala. Njëri ngeen jëf daal jëf yi rëy na ci ñun, xëy na mënuñoo wax ñëpp kuñ fàtte it ci ñàkk tudd gi, waaye buñ sañoon tudd ñëpp donte sax nag yéen jubluwu leen ci loolu, soxlawu leen ko ci xëy na, waaye wa ama bi nihmat rabbika fa haddis rek moo ko waral salallahu alehi wa sallam. La yàlla wax ni ko bu la suñ borom defalatee tiraanga na nga ko waxtaane. Kon nag te daanaa dégg sañ man suur si bu tiwaawan daan wax naan ñu defal la tiraanga yoori lexte naan daa ko yeyoo di jëm duful la. Kon jëri ngeen jëf, jëri ngeen jëf. Donte li ngeen ma jox day jaar si sama loxo bi jàll ci loxal yàlla it, lu tee sant war na ci, gërëm war na ci, ndax yonente salallahu alehi wa sallama moo wax ni képp koo xam ne nii yàlla jaarale na tiraanga ci loxoom ba mu agsi ci sa loxo, nga jël ko fa di sant yàlla te santoo ko ba noppi doo ko sant yàlla, yàlla amu soxla ca cant ga. Loolu rek moo waral ñu di leen tudd ak di leen sant, donte yéen bëggu leen ko ci, waaye daal ñu ngi leen di wax jëri ngeen jëf. Di nuyu tamit soxna Njuba, soxna Njuba Cioun ak borom këram moom tamit kasaalika. Weer wi daa teru rek moom, bu wóoteeguma gàmmu gi sax weer wi daa teru rek moom soxna Njuba Cioun mu ni ma sama addiye gàmmo ngi noonu. Kon jëre jëf jësaaka la waxee ri jësaa yi moom it tusu mu di ko jaarale ci rakam ju nekk fi Mbour. Moom daal mu ngoog rek, moom daal yàlla rek leen mën a fay daal, foofu daal laa ci mën a yem. Jëre ngeen jëf, wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

waye bis bu nek di gën di jëm kanam di walé di dem rek té danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral na safara dañu gëna tawat ñi ñi fecc xamna mawdu bu mëna na gudd la waye japp na ñu du gudd ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sitou jalla bi mu bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci ñeul biin ni sahara al fasad fi al barr wal bahr bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqut ak jikko ba pakki soufi daj bu pakki soufi dajé ci yaqut ak jikko bu soufi yaqku xamni doom adama dana bay waye lumu taw taw taw bu am lumu récolter luko waral yaqut ak jikko ji fess del kaw souf bu dana wéssi fofu dem ba yegg ci geej gi yaqut ak geej gi dañ dem ba doom adama dañu bëgg jinn mu lek sol gaswal di daw jinni nangami milliards kilomètres

0: wenn jin wu mu nak lu ko waral yaqute gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutal jeeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqute geej gi ba dot leen am jëm ngeen lek dara waru lu ko bu dugg yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kathabat aydi nas kenn defuko ko dul yeen man yalla defumako yonentima yonni won defunako yeen doomu adamay yeenako def mu delu xat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa taman inna rahmatallahi kharibun minal mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen suuf ma islahako ba nga xamni amina sanako bu ngeen bege dekk am fu ngeen dekk ma amina sa ko bu ngeen bege bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islaana suuf ba suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen démé bu len def sens contraire bi té moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale suuf ba bu ngeen bayé du ngeen am lu ngeen récolté ni lolou bu len ko def mukk muni képp ko xamné nak nek na fa té nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun wa nak minal muhsinin ñi nga xamni ñoy rafetal rek la sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin ñu ngeen di fatlikou teranga ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kart ndeng bo xamni ay xeer lay doon bu ñu am fu ñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermaneen je mu dal leen fay defal ay teeni petrol nga xamni bu ñu ko daataan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonisé xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sant ci teranga yoyu ne len defal kenn ku nek fa nga dekk ma fekk la fa man yalla ak sama yermande fekk la fa ak sama teranga fekk la fa ak sama xewal ñi nga xamni dekk nañ ci bëreb yu talli ñay bu ñu baye mëna récolter bu ñu yette am fu ñu dekk naka noni bu ñu nappé am mu ñu ñitt teranga joju ma len ko defal ginaa bu ñu len ko defale bu nuppi kon nak de len ko waxtane te bu len di dox ci kaw suuf di yaq yonent bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom wala nar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xey ni lay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak wolbati nga salam min mille fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bu kéro ge sa gimmu bu ko ñeppi ni ko tej man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmi wondel sa lamine 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alaihi wasallam bu kero ge ni nga tej sa gemmi mal asaf doom adama sens contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu mu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu mu wara wax mu dal di sos mom la doom adama mel te sens contraire wu liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu mu wara wax da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu meuna wax ci mom mu dal di carrier sos tek ca yonent bi ne ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi muy taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko nagni bu ñu fi digal ñu ñu ko moytu ñu ko fu mu toll wa taqu fitnatan la tuzibanna lisna salam minkum khashsa bu ñen xeye ñu ñen di moytu ñu ko fitna mu ñen man mu nax fitna sa bu xese tak bu ñe day waabele ñep ñu ko créer ñu ci seen yoon nekul ñep lay waabele du fa bayyi kenn ñu fitna ñu yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay nan ni sallallahu alaihi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nelaw yalla rebb na ci ko ye ñag ci jamono yi développement développement indil ñu ñu am yeneene xalaat ak yeneene gisine mu fatelo ñu suñu diine ñu ci wara na teñko nga xamni bu ñu def lu nek dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daani yalla ëlëk wala deet dum adama gëmutul ni dekk amna gëna dé ndax bis bu ñu ñu wone nit sool yi ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna sun borom neena wa ahsin kama ahsana allah ilayka wa la tabqi al fasada fil ard inna allah la yuhibbu al mufsidin sun borom neena ay waji yow tamsi man yalla nima la torale rafetal jëm ci yow sutur alla xamse ay biir ak bi ci mu mudd ak mu feñ waye terul mu sutur alla sun borom ni teranga juju mala lebal mu teanga fayma ko ci sama jam ni mu teanga rafetal jëm ci sa morom ni jam ni ma rafetal jëm ci yow wa ahsan kama ahsana allah ilayka rafetal jëm ci sa morom ni jam ni ma rafetal jëm ci yow waye nak yalla nubbal la sey ayib te yow sa bo xeye yaangi wirifiye ayibi jambur ngir partager ko développement bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsara al jinn wal insi in istatahtum an tanfusu min akhtar samawati wal ardi fanfusu la tanfusuna ila bisultan sun borom neena ay ca yeen dem adama adina ngo boyal na len bu len nexe ngeen dem ba rombo asmani juroom yar mu ne waaye xamal naa leen lenn nag yéen nit ak jinne loolu bala ngeen ko mën faw da ngeen di jàng amul kenn ci yéen koo xam ne mën naa am possibilité dindi distance yi ak espace yi mbale du jàng rek ko lal mu dem nag ba xam-xam boobu yàlla doon junj ci alquran dal di feeñ ndax doomu aadama bi ko yàlla bindee da ko boole ak ñaar ñaari xeeti xam-xam ñaari xeeti xam-xam yooyu mooy li ñuy tudde spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yeeg mursaloone yi dañuy judduwaale ñaari xeeti xam-xam yépp muy xam-xamu spirituel ak xam-xamu temporel ñun dañ ko judduwaale ñoom yonent yi alayhimu salaam moo tax sallallahu alayhi wa sallam di xam loo xam ni bu mu koy wax matériel yi sophistique yi amagul woon bi sallallahu alayhi wa sallam di wax naan bu ngeen yoree soow wala ci misaal suñu jamono bi pour mu gën a jege boo yoree sa kaasu kafe weñ naaw daanu ci sallallahu alayhi wa sallam ni bul sepp weñ yi sànni ni nga bës weñ yi ba mu dugg ci biir nga door koo seppi sànni bu dee ki nga xam ne day jëfandikoo aqliya muy xel day wax ni waaw loolu moom gën a salte waaye ba yonent bi wax loolu mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekete weñ ñaari laafam yi menn ni tooke la mu ci des mooy mugg tooke joojule mu gis ni weñ saa buy daanu ci aw ñam laaf mu am tooke mi lay jiital su ko defee bu sampee laaf mu am tooke mi daf koy bàyyi ci ñam yi boo ko seppee sànni ko danga lekkaale tooke joojule te mën na la jox feebar waaye bu fekkee ne da nga koo nuural ci biir door ko dindi sànni laaf mi nga xam ne moo fa rekaw ndekete moom moo am li muy luggee tooke joojule nga xam ni da koy écrasé ba tooke di jootu mën a lor dara sallallahu alayhi wa sallam ñu dem ba jamono indil ñu ay matériel yi wane ni ndekete yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu wax loolu loolu la xamoon te moom amul benn matériel bu mu mën a defectee loolu waaye lu tax mooy dafa judduwaale spirituel bi ak temporel bi ñaari xeeti xam-xam yépp daf koo judduwaale alayhi salaatu wa salaam yonente yépp alayhimu salaam dañ koo judduwaale bu dee wëlli ñi nag ñoom day laaj ñu def jihaadu nafs boo gisee wëlli ñi alayhimu salaam radiallahu anhum bu ñu dikkee jamono dañuy xool côté spirituel bi xawa sàggane tuuti côté temporel bi bu ñu demee ba am wusuwoon dal di yaree daraje yonent dañuy jëllu si waat bu ñu jëllu si waatee jéem a dab-dabaatal côté temporel bi loolu tax ngeen gis sëñ Touba radiallahu anhu bu mu demee ci géej gi ba ñëw bu jëkkoon booba yàlla dafa dogal bi nga xamante ni mu ngi soog a jóg côté spirituel bi la jël waaye gis ngeen ni mujj dundam mujj na muy dabaatal côté temporel bi bi mu ko dabaatalee moo gis moo tax nga gis muy woo nit
1: diko awlo wala mu diko tebulo nga xamni dafa mujj jamono ñi nga xamni ñoy talibé ni ñu mujj di liggéey machine mbay ñu mujj di aw téré yi nga xamni ci lay def manam ka bu nga xamni ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni Serigne Touba yagato ni fi touti man ni wax ni man ni dem ba xeyne talibé yi dañu ag ci xam xam liggéey avion légui nak budé walu Touba bi ñoom bu ñu di ci adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam yu spécial mi temporel bi bu ñu dem da ko fe bayyi légui soutenu nak ñoko seddo bu ñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nour ca ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujj seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujj ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañoo xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni bu ma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la neex nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalka mo xamni téméri jinni litéré ndox mo ca nek ñu ñu mu ané xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo démé ci wëli momit non la nuure ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé kuko liggeyal taxé kuko sopp taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéet xam xam yi ñu wax ni bala ñu gëna mëna bëtt asmané juroom yar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow ni tok jakkar ak man diko simer nonu la ka nek ci fa gëna sori ci penk bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer ak yow legui dindi nañ espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu mo doon dindi ni xam xam temporel bi ni waran ko jariño ci leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñoom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak ñuy yok seen développement ak lu tax ñu gëna bari alal ak lu tax ñu gëna moom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wo xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ak yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar te aju ci moom mu jëfëndiko lo xamni ni yalla dana ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko junjoon alquran dañu bu ngeen yegge ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di jefandiko seen islam bu ci jekk moy in ja'akum fasikhun bi nabayin fatabayyanu benen bi mu del waxat ni wa isa sami'a allahu afidu anhu mu del waxat ci benen aya ni wa isa marru bi lahmi marru kirama kon xana julit am na solution ci yakuta jamono moy bu leni da nga taal sa internet mo xam sa facebook le mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xam ni sharia daf la ko téré sun borom neena bu fekke ni lo gis ak sa bëgg le mia ni marro kiraman rom ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ni xol vidéo ni bind ci souf ni deggal diw limu wax diw ci lu ñaaw sun borom ni yow bu deggu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bu deggu jojé wax kon alquran indi liñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni dañu ci prêter attention ben fi ñu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni page facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum yonent bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xole video yi muy enregistrer yep ay video la won yo xamni ben ab comédien lay don ko xamni ni day ñaawal ñi ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bokkum wéru koor wala ñu waajo xamni ni day xass bokkum julitam wala muy yaq ab daram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam da naka lu ñew la
0: yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abi sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa salik adafu al-iman muni nent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep kenn ci yeen ku vérifier internet ba gis lo xamni ni munkar la ni mën ko dindi ak sa loxo boy dox ci mbedd ba gis lo xamni munkar la ni dindil ak sa loxo mu bu fekke amo kat nu dindé ko ak sa loxo nak ndax ki partager vidéo bi xamo kan la ak fu mu nek ni kon bu boba nang ko dénoncé ak sa lamiñ wané ni li baxut wéré su ko def wéré su ko xol wéré su ko diglu dénoncé ko muni bu fekke ni nak batay ñu moko dénoncé muni kon légui bañ ko ci sa xol nak muni waye loloy ngeum gi gëna suufé nak nang ko bañ ci sa xol wané ni li mo baxut wéré su ko def waye rek moy ngeum gi gëna suufé fofu ñu toll ci jamono muni ko yobbe muy bëgg alal dina mu naat mustafa ali sallam neena man isa asamat ummati bunyan mushhab minha aibatul islam bis bu ñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci sun bëgg lu adina kessé mu ne bu kérogé dess na rot ci wéyéru l'islam ci ñoom ñu déme ba sama xéet yi dara rootu ci sun bëgg lu adina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu kérogé dess na wékki dess na mat ci wéyéru l'islam ci julit ñi fofu lañ tollu l'islam ñu ñu lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mënu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tariixa yi tariixa yaangi ni ñu neex way def bu mujj fen yallante na khalifa general wax du teewaji bu jule jaarab sam jaarom rek tariixa yeb tariixa bu nek waye nga ci jo xamni def lo xamni lu l'islam bañ la lu sharia bañ la lu mustafa ali islam bañ la lu seigne touba bañ la lu seigne alhaji malik bañ la waye dara kenn mu ci dara ñu ko yobbe moy materialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lool lepp ay borom ñu alal lañ am nañ moyen yi am nañ ñu tudde branlo fu leen neex seen loxo yegg fa lo ci man fofu lañ tollu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako iza asamat ummati dunya mushhad minha haybatul islam de tariikha bi mu nek ni al muridiyya kenn ku ne xam na ni kenn musu leena xam ci lu neccio de ko musu ñu def dara lo xam ni bo topé tank ba mu fanani ko iblis musta am ci tariikha bi waye legi am lañu nek ci tariikha bi ñu xam ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani
1: la khadara Allah wala salam
0: yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man sun borom dañ ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilaha Allah xana giso waji nga xamni ambition de misire lay dund ambition de misire nit ko xamni lu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yoonu neeku ci lu ko ci fekk ëlëk yoonu neeku ci bakkanam laaj nako ko rek dañ ko ko jox lepp lo xamni li satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ni xana giso joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla am ni ko sun borom wax ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu aw khana giso ko xamni ni bakkanam bu moy yalla am am ñoo xamni seen bakkanam seen yalla mu ñu laaj dañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena man aqdul ilahi ubda ala wajhil ardi alhawa li yalla gëna bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xamni ku koy jaamu ya ngi jaamu xërem ni moy banex ni na la yalla gëna bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xërem muy banex do adama yegg ci kon di jaamu banexam liko diinam tere xam nako de bu ko jangut wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bu melni ya juut ak majuut al
1: alquran jundem ko bu yag
0: ci waju ñi wax sul kharnaini ñi neñu yonentula ali salam ñi ne walliwla ala kulli hal sun borom neena walu ya sal kharnaini inna ya juj wa ma juj mufsiduna fil ard man huwa ya juj wa ma juj moy madam facebook ak musa whatsapp moy ya juj ak ma juj li ya juj ak ma juj dem yak ci kaw suuf rek ñaar ñu ñi yak lu ko raw li ñi yak ci kaw suuf bole yak ko ci tolop xal muy whatsapp ak facebook yak nañ digënté jëkër ak jabar doom ak baay serigne ko talibé xarit ak xarit mbok ak mbok kenn ku nekk bur jëm fi barab te ñaar ñoo ñu rekka sun borom neena ñi nga xam ni ay def ko ci ñaawteef lañ saa boo leen laajee dañ lay wax ni waaye bu ñu sonal ñaawteef mi dañoo fekkoon suñuy baay ak suñuy maam di ko def te ñun sax nag ñaawteef loolu dañoo jàpp ni yàlla leen ko digal isa fa'alu fa'isatan ghalu wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna la la ya'muru bil fahsha borom neena def ko ci ñaawteef yi bo leen ne ñaawteef ñu ñu def ba leen ko baaxut ñu ne la he bu mu ray ñun suñu baay ak suñu maam dañoo fekk ko ñu di ko def te ñoom yàlla leen ko digal yàlla ne yonent bi tontul ma ne leen kat ci ma ci man yàlla bu ma diglu lu ñaaw qul inna la la ya'muru bil fahsha man yàlla bu ma diglu lu ñaaw kat ci ma ci kay xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal way sa xila leen la tursidu fil ard ghala inna ma na'lu muslihun sun borom ne ah alla inna hum muslihun walak la yasurun sun borom ne sa bo leen ne li ñu def ak yaq la ba leen ko ñu ne la mu yow yaq la ñun ñoo gëna defar way defar ñi sun borom ne deet da ngeen ñu gën ay yaq kan ngeen way yeen ñi yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu duggé ci biir saxar si daf koy gand muy dooga dugg gas carbonique bobu bu ko gandé daf koy inspiré bu ko defé nak muy dooga dugg dañ ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu yit ni yagge def lu bon la khadra allah wala sam mu fatal ko ci biti nit ñi mbolem yi fi nekk ni bo xolal ki gëna def aw ñaaw teef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dinañ ko encourager ci lolu mu def dinañ ko défendre ci ñaaw teef mu wolé dinañ ko layal ci ñaaw teef mu wolé sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an ne def ko te ñaaw teef yi nga xamni dañu reer mur seeni jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëm ñu ci nak fo leen fekk ñang koy rafetlu ba nepp nak defé ni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafetlu mu nepp defé ni lu rafet la ngay gis ku defu ni yeen waye dara bu suba mu am téméré jinni avocat yi taxaw diko défendre ma koy faral di wax gis nga iblis bu ñewoon taxaw fee indi preuve yépp yu wane ni mooy iblis ba ñun ñëpp ñu d' accord ni mooy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu subaa bu wootee am mbooloo bu woote suba di am mbooloo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbooloo rek la ñuy natt ci nit mbooloo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nekkutul ci qualité waye quantité rek lay xol toxna ba tay bo demé ci alquran fusun borom tudde mashrité rek dalena khas sagalen minorité rek lay tag mom sun borom rabbi so jall ci alquran minorité rek doom adama legi xolatul serigne bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo mu gëna bari rek xolatul serigne bu tek tankam ci alal kitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xamni kon ak niñ ci yaqute jikko ji mo doon wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ki nga warana top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki nga warana wan yalla ngir yalla wonato yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warana wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la anhu bu mu dikke limu jëk tek moy xexaba liñ dindi won ci kalxuf yep mu delo ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xamé ñoy confiance yalla ci kaw suuf mo am ci borom xam xamé ño xamné dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni ngi koy doye moy wax deug yalla gi ngir jël suñu borom fu bakkanam yam mo xamné fofa la ndax yenen ti yep ali musallam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikké gis ni soy mi dañ ko ndjar la daldi sensé position ndax senegal li gëna bari di ñu wax ni comme ñepp ngi koy def rek na ko def ab senegalais fekk lo xam ni du deug mu ni li du deug ëndu mu ci dedet mu ndax ni ñun gënaaw ñepp ngi koy def rek na ko def seigne touba nak loolu doon bañ man bu ñu fekk ñepp ndar soow mu ni dedet soow mu kenn jërul man na am man moomu lay wuti soow mu kenn jërul man na am man moomu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xam ni aminullahi fil ard moy confiance yalla ci kaw suuf yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabi bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yonni mata taqum sha bis pen ci kagn la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'atil amana fantasir sha fa khala kayfa adatuha ya rasulullah khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam iza wasida al amr ila ghayri ahlihi fantasir sha al arabi bi dafa ñu ni sallallahu alayhi wasallam waaw bis pen ci bi kagn la yonent bi niko bis bu demé ba confiance jeex ci kaw suuf ken amutu confiance ken bu kéro go sa taxaw na aja nañ dugg ci adina bi nañ tambalé fi ci touba gi ken wolotul ken jëkkeur wolotul jabar jabar wolotul jëkkeur sëriñ wolotul talibé talibé wolotul sëriñ doom wolotul bay bay wolotul doom isa biyatil amana bis buñu demé ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ni moytu jikeur nan bu waxe mom nangam bo leni mom may enregistrer ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yamalé fi sey bi mu partager ma jikeur ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xamné ay way dencant lañ kenn ku nekk warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja kudul yalla ñaar ñoni legi ñoy neubonté ngir lan ngir manam whatsapp kenn wolotul kenn serigne bi bo ñewé nuy ko amutul sel confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu nopi wolotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko wili pandé serigne bi wolotu la pour wax la lu lay jariñ ci sa adina ak sa alakhira japp ñamuram fofu lañ toll mu ko bok na ci mandargam bis pench moy bis buñu démé ba masoulé bi moy responsabilité bi dootu ñuko jox borom ñu dem ba masoulé dootu ñuko jox kiko yoyo mané bobu dem mom ba melni bi yonenti wax suñu réew mo taxone sénégal sénégal mom do fi gis kenn ko wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bu mu amé da ko yayo dédé sa xarita motax ma jox ko ko sa mbokk motax ma jox ko ko sa doomi bajé ne motax ma jox ko ko mu ni bu ñu yeggé ci légui masoulé dootu ñuko jox kiko mérito bo dé ñi ci daayira yi ñu gëna tank ñoy masoulé yi waye ki jang ki nga xamne da nan yalla neena yonenti bi neena ci daayira bi mom du am ben parole ci daayira bi mom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek niko warnu motax muy degg lele gaay nan bo ané gënu waxkat mané man de bu leen ma ci boole fu mu ko waxe ma weddi ko man duma gënu waxkat man dañay wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamne limu wax dara ci jëriñu ko ci kokoy waxkat
1: ñu gis ni bo dañu ci daayira yi non la demé du borom xam xam ya koy jité nga dem ci association yi mun dal ku gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxe di ngeen ko xam mbolo la mo xamni ñoy topato mbiru magal gi waye fimni gis nga waju yor lan ne mo ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay trac di sanni ay trac buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deg ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lan ne ñam koku mus kula wax ni amna ambition wala amna conviction di ng ko gem motaxit ku taxaw ca gannaaw keur ga sanni tarag rek ñun la kay bok motax bala jek sallallahu alaihi wasallam ni bu ñeen demé ba mas'uliyé bi ñing koy jox yéewu ñu ko waru ñu ko amé mu ne bu baba sentu len ni bis pen ci ñew na de bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci kër yi diiné non la mel waaw bo démé ci mbirum état non la mas'ul yi ñiko yoré ñi ci ëpp yoyoon ko bo démé ci kër yi diiné nit non la mas'ul yi ñi ko jox ñi ko ëpp yoyoon ko pour ñiko amé dañu gis bëkk nit bo xam ni kenn xamut fu mu joggé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok serigne bi bayiko legui lim fi nekké lek li ñu tuddé riswat mais bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal nga fexé mu gis serigne bi mu neex serigne bi mu naqari serigne bi na gis serigne bi mom mu mbirum lam ñëwé ko salik lo ci man lu ci serigne bi man Yaron Nabi sallallahu alayhi wasallam neena won ma ngi len di moy ci ndiko lo juroom ñaar yi taxa dem safara ndiko juroom ñaar yoy yam la muni ittanibu sab'al mubiqat qala ya rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wada'unna fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam as-sirku billah wash-shahru wal-qatl nafs lati ihram Allah ila bil haqq wa aklu riba wa aklu mal al-yatim wa tawala yawm safar wa khasful mu'zinat al-mu'minat al-khafilat rawahu bukhari ni juroom ñaar yu taxa dem safara bu ci jëk moy shirku billah bokale yalla utul yalla nawle utul yalla ndenn yalla rek ay yalla rabbi sitwa jall ñong leen di laaj mas ngeena gis jang genn xasib ak seigne touba muy ñaan yalla ñaan yalla muy ñaan ñaan yonent bi genn xasib ak seigne touba ko ko mas gis ñu walon mako seigne touba di ñaan ñaan yonent bi amu ñu gisagu ko bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yent yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu fi ko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amon tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku ni ci yi taxa dem safara mo shirku billah bokale yalla bo demé ci khasidam gi mu tuddé nawayib khuddus neena yowmal khiyam ak jam man na ñak lu nekk yalla pardonné ko ko bam dess tawhid neena tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam jox yalla place am neena yalla duko pardonné kenn yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu mu ni bata top moy ash-shahru nibar njibar da bok ci yobulu safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibar lu yena bok atté yow njibar kat bu ak ngay njibaral yena bok atté légui nak amna kenen ku len ñettal moy ki len koy publicité bo démé ci radio yi li ñuy publicité ci njibar par bis kenn xamul lu toll kenn njibar kat yi ni kan xamni nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reylu ray bakkan bu yalla reylu ci taxadam
0: ñaan safara la bok
1: mu ba nga xamni moy juroom yel ba moy akl mal al yatim lek ala li jirim
0: lolu nak mom fi ñu toll ci jamono da naka xam ngeen ni ken mirasatu bu de keur serigne ci la rawé nak da naka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mirasu ñu akl mal al yatim fi nek ni bëpp serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu tank lool wala mag yu bax lool bo muy tuddé num seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di kaaje yi fu ñu dégg seen talibé bayyi dañu tuddé addiya bo muy tudd fofu la ñi mujj mune da ñu ci mune way buntu la ci yobbu ni safara la khadra allah wala asman lek ala li jëm mune bu ci res moy wa tawala yawm sahfi moy l'islam soxla ni deug nga woné gannaaw na'uzu billahi minha l'islam soxla ni deug nga woné gannaaw bu don ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañu guer di xaré waye bu do sun jamono bi modi yaangi amé ay compte bank ay milliard wala million nek ci daari alquran ji nga bokal koñ bon do danaka amuñu mbar ñu jangé nga xam ko mo nopi den ci million bu yonent bi wote won xare yow do dem de bismillah allah salam wote won xare yow kenn dina fa gis da alquran min wacc ci yent yalla muhammad muy bu mi yalla yor sun digeunte ak mom ginaaw jere lu li le dula jaral le wala fi dañ dan wax nan asgor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jeru ci bayit warna doon ñu bay mom mune benen bi ci def moy wa khasful mu'zinat al mu'minat al khafilat jigen bu sangewu nek ci bu mukk seen tasabu la rombe ngani lay taxawalu mune yoy di bokku ni ci yobbu ni safara jigen gi nek ci seen bu nepp fu la rombe ngani lay taxawalu legi nak nit ñi sax yemotun ci koñ ñi naan di day taxawalu waye dañ koy war sax yonne ko radio radio be diko wax adina bepp diko deg ni di day taxawalu te sari ada wax ni bala nga wax ni diw day taxawalu ñent koy gisando ñent nit ñu xamni kenn bokut ak morom defu joge ñu yamando ci ñi cour ci gem mu ñu fekke ni ñett ñi mom gis nañ ko ni cour ci gem waye ku ñentel ko bam ñewé mom dañu mën gisu ñu ko ni cour ci gem dañu ñett ñi ci dess mën ñu leen duma juroom ñett fukki yari xaste yamu ñu ci seeni droit ci l'islam mën ko nang mutu tuñ dara ci l'islam mutu tuñ imam mutu tuñ sédé mutu tuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañé wu dala rom rek nga ni day taxawalu l'islam néna nañ ma duma juroom ñett fukki yar bu nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nang mutu to sédé ci l'islam yow matato iliman ci l'islam mun yoy buntu la ci bunti taxa dem safara na'uzu billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawati na bo ñewé ci dekk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté bo moytul sa ndaye jël téléphone bi ngani ana diw muna xamono mu ko dara de legi togotu ci kër gi ah koko daldi tambalé am ay soupçon balenen xew lerut de worutit sallallahu alayhi wasallam sun borom dako wax ci alquran ni man yalla bëgg na kuy siwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ah ila man sulima sun borom neena man wax du ñaaw bëgg na ci dara bëgg na ko koy siwal nit mu ne xana lu ñu ko xamni dañ ko togn togn gu munta ni mu dem ci kanamu attakat bi attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi munta comprendre mu delu ci nak wax ko naka koko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ni ni attakat bi dañ ma def nangam attakat bi munta comprendre mu ni bu boba ni ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ni togn kunu kunu ton su mborom baxam ci alquran ni waxul lin nas husna way way waxal len ma ci nit ñu rafet waxal len ma ci nit ñu rafet sharia daf na sant buñu gisee lu bon nañ ko ngañi
1: waye sentu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngagne man ra aminkum munkaran falyuqayru bo gisé nit ñi def lu bon ngagne lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer sa ñaari waji sax bo muy tuu mo lepp nak ñak jëfëndiko seen diine rek la ñak jëfëndiko seen diine rek la
0: defina waxon nako ci yenn waxtan am ko xamni dafa saga genn kilifa ci page facebookam ko ko tontu ko ni ko man de duñ ma yereewul saga waye buñ ma yerewon saga lam ci tekken mu ñu ko wax waye koko lola dako mujj dépasser ba da mujj effacer page facebookam dako mujj dindi complètement parce que ci wajuro mu ko jur ci la jall dara jëri ko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter mudul ni da bëggal mbokam lim bëggal bopam singum de compléter mukk motax mané bo ñu won sénégal mom ñi manki ngëm dañu bari lool ndax sallallahu alayhi wasallam néna bala sa ñëmu mat li nga bëggal sa bop ñun lay bëggal sa mbokum julit ana kan mo bëgg bu koy saga ko motax may saga jambur ku bëgg ko koy tuumal ko motax may tuumal jambur señ touba da waxon ni kun ma annasi daf ni kun ma annasi kama tuhibbu an yakuna ma'aka dafna ci nahju khalaylaaji ni nga ande nit ni ni nga beugé ku ni ande yow mu depp ko hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kun ma anasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka ni nga ande nit ni sa giir dund ni nga beugé nit ni diko ande yow da nga bañ ko saga bu saga ken da nga bañ ko xass bu xass ken da nga bañ ko tumal bu tumal ken da nga bañ bam jeex ni nga bëgg bo xewle nit ni ñew buñ xewle di man kon fofu la adina toll def na waxon na ni waxtan yi du meuna gundu ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawlu fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay question yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma ñu xam ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam ton rek lu ma xam rek xamuma ci dara assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi al-khayl fi mahkami tansilihi la khaddamanna Allah 'ala al-mu'minina isba'asa fihim rasulan min anfusihim wal khayl ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا أيها المستمعون الكرام في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى مباي سام وفي الفن سيرن مود مباي تام افيشاء الله بوك اوريتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سي وات نين وينن يول سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotey fi ci senegal depo juroomi waxtu ci rewum etali ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan di ndokel al alamul islamiyya ci wéru tedd wu mag wi di wéru shahada wéru bonor muy wéru rabiul awal wéru rabiul awal di wéru wo xamni wéru shahada la wéru naja wéru bonor waye wéru mucc wéru bonor waye wéru mucc wéru taxé luko waral moy sababu ki ci ñew adina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sayyidil awwalin wal akhirin ki nga xamni moy babu naja waye moy babu shahada moy babu al-huda alayhi salatu wassalam mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal lolu motax wër wi nek wëru shahada wëru bonon ñu ndokel ci alamul islam lasiyama senegaliyun yi ak fuñu mëna nek waye lasiyama al muridin wal muridat khasatan al khalifatu al am li taifati al muridiyya sheikh muntaqa ayadahu allah wa nasara gina binu sante yalla julli ci ab yonantam alayhi salatu wa salam ni beug waxtane ben mawduh ta gatal ko danaka li wala fi wax ni aw ñamali rek lay doon xeyna la ci dess ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ca am lu defal sa xol mawdu bob moy ban moy fawaidu mawlid rasul alayhi salatu wassalam al musarrafa njariñal judduk muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam njariñam ak juddom dafa am njariñ ak dikkam adina dafa am njariñ ci julit ci yefeur ci mak ci ndaw ci nit ci jinne ci hayawanat yi ci jamaadat yi ci nabataat yi moy ndogment yi jamaadat moy yi amul xel ba ci nabataat yi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefeur yi sax lolo tax sun borom poukere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama binde asaman ak tay bama binde suuf ak tay bama binde aljana ak safar ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeena ko massa am ñu ne yow sun bonheur bo ban bonheur la mune laqad manna Allahu alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama len defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na len teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma yoni ko ci yeen waye yemuma ca ma bolé ko ci yeen la bok mit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li len di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni nga xeye tay ñak dépasse momé non lay xeyé suba kërëm du am dépasse té fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gissé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gissé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum
3: ci yeen la ko jélé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa téré wut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaakum ilaahun waahid akay yalla ni akay nit la kom yeen de waye attention nak amna lu wuté ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genné nit la kom yeen akay sun borom wax na deug waye wuté len ma ak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak way yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse way yuha ilayya de bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom ne ko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bima lay tan ci seen bir di la yonni ci ñom beguma nak nga def affaireu partisan muna muné ko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour serer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muné ko alamin monde bi yepp la mom monde bi yepp la mom do pour mouride do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donno rek alayhi salatu wassalam kep kuko donno rek aywo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin ni nga xamene muhammad sallallahu alaihi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alaihi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mouride yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko donit bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgg jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin way muhammad sallallahu alaihi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid allah jimali du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahim yas'al kawlahi du affaireu partisan lil alamin bokuna ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tirem ba muy tuddé jasbu جس بن خلود مني وصلي يا سن نعمتي على رسول رحمتي مخلاق باب نقمتي سبب كل نسمي عبد الخديم نانا ماغي لاي ديغال ياو مصطفى مباي سام ماغي لاي ديغال وصلي يا سن نعمتي بول نلاواتي فو تولو ديال جولي سي بروم خيوال جي كي تراخ nga nek bay nekkal وصلي يا سن نعمتي ديال جولي سي موم selmal gis nga ki malay sant ngay julli ci moma ka selmal muni bo amé yirmande yalla motax ala rasul rahma dafa ñew pour yeureum la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yeureum la dong nga tax yalla yoni ko ci yaw yanantu yirmane la muni xam nga bimu ñewé nan la def muni bepp buntu bo warana jaar pour dem safara dalako tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo warana jaar bo duggé ci sa bammel ñu di la mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu di la mbugal buntu baba waaji ma lay wax julil teselmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaqi babi niqba kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gëm ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam buñu wax Abu Lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom Abu Lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñuy wax suwayba suwayba

ba nopi nak japp len njam mo xam dañ ko jënd ci ko japp jam wala lu mëna doon suwayba abou al hak barel nako ndax bit ci xibar bi ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suwayba mané abou al hak mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadl bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeenel mako mom sama jam buma sop la koy jox jox na yantu yalla muhammad ay ngeenelam sallallahu alayhi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamene ni amna 40 ans tambali dug ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxe arab yi dañu baxo won at mu nek dañuy ñew wër kaaba gi dala monde entier ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xamlé ni yalla ko yoni ci bir xamlé gi ci bokki bopam la jëk tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asirata al aqrabin lima la yoni tambalé ko say bok ay bokkam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaami yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñ ay jaam ay obsé lañu bo la xab nak niko tabat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu wasalam duggé ci mawsim bi di waré di yété di couper di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len seen jam ñi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax yi muy wax bu len ko gem lelem mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba natal ko alquran wacc na khas abu lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom abu lahab way and ak lol lepp abu lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abu lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abu lahab ci gënt niko ya abu lahab ma haluka gala fi nar waye abu lahab lo nekké fo ne muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba legi ma ngi safara illa annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnayni ludul khana gudik altine sak gudik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek ma né mané ha touti abou lahab moy wax dé muni gudik altine gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko né muné ha touti borom basayri ni ko wa abou lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono big momi ma begon ba gorel sama jam buñ wax suwayba ci la yalla deug néna munta faté mbig moma begg gi mbig ci sama soppé bi ci dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu diké duma mbugal abou lahab begg gi yalla begg ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono abou lahab bege ci momit ba gorelu jam gudi gogu sa bu jote abou lahab neena yalla da koy seppe safara tek ko ne muni ha tuti bu gudi altine gi weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delo ko safara dimanche soir ñu genné abou lahab tek ne safara dutu ko lal fen waye mardi maté rek ñu delo abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa
mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum begg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddi gogou ndax beggum begg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddi gog yep julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sa radio wala ci sa télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñi koy wax la wax no lank bu ko nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamné gem na yalla gem ab yenenkam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ñi di len begal ngani ko li ngay def bi daala li ngay def bi daala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank boot kuma lankle man day lank boot kuma lankle Abou Lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddou rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadhalika buñu delu waté ci am jariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni Abou Talib momit bayila ci yonante alayhi salatu wassalam Abou Talib xam ngeen ko de bayila ci yonante sallallahu alayhi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandal ke da ko dan sonal ki dan ko defandal Abou Talib defandal na yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystifam mom yonante sallallahu alayhi wasallam defandal nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut nous arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt yiñ daan am bi fi suñu baye bayiko intérêt yiñ daan am daan ko amé ci suñu baye nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum intérêt yoyé yépp légui waji menacer nako amatuñ dara lé kèn gëmatuñ ndax ñëpp xamnañ ni ñun doonuñu suñu baye dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arité mba ñu ray ko Abou Talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arité limuy wax ndax mo ne ci deug dara lu arité mo ne ci deug ko munuñu ko jaar jall munuñu ko ñaak jall ñu delu seeni kër Abou Talib doom ji di Muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam def andar nako ko faat bu ne mu ñew jégué ko niko baye ya ngi may def andar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko dom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li ngay wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal muniko loola dal muniko dama xëss wel muniko bay té nga bayyi li nga nekk te ñew ci lima ne dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam wayé xëss na wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisé lu baax ak fum ko mëna gis donte sama njoronay la da ca war ni labbu ni wéñu daanu ci so waye par lo tax nga dal xëss na wel
diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni manaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak tasna wel deglul abou lahab mi waxon yonent dama wel abou talib la abou talib mi waxon yonent dama xass wel deglu ko muniko dom xamna ni yow ko sincere nga li wax lepp deugul waye dama xass wel ah yonent sallallahu alaihi wasallam continue diko wo ba kara bu mu tedde ci lalu supram taxul yonent bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gi mu ko lebal ar gi mu ko ar défendeur gi mu ko défendeur mu ñew fekk ko ci lalu hôpitalam mu tim ko niko bay légui comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi légui lenn dong la la ñaan waxal ma benn baat bi rek ma mëna taxaw ci kanamu yalla défendeur la mune ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanamu yalla défendeur la nga dem aljana ma sol mbubum avocat taxaw ci kanamu sun borom défendeur la mune ko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hôpital xamna ni damay faatu légi buma né la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo ëllëgé ñu rétané ko samay doom lool lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko demal neel muhammad alayhi salatu wasalam du caagi nu ni ku wel mu welar ci la man yalla may welar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha neel muhammad du caagi nu ku wel mu welar ci ko man yalla may welar ci kuma neex nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam djug dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abou talib yengal ñaari tuñam muni beuret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degug yalla dong la yalla degug muhammad rek la yalla di concerner degug muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abou lahab abou talib dal di de ci nonu dena ci wel mom abou talib dafa de ci wel way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ni nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi deena ci kefeur legi lokay jariñ yow mul khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndetal safara fa abou lahab nek fa la sanni abou talib ngeen balma sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug safara ya ma nokkaliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abou talib yegatul ci safara ludul weyi tankam yi ciati tankam yi rek moy yek tangay safara waye yaram li ci dess lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ni tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafena nga ni yalla balal bi mu bal ko yonent neena ci leug leug yi safara la fekk abou talib maniko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñimay jariñ lan la jariñ abou lahab yeen ñimay laaj lan la jariñ abou talib li la ko jariñ te bu waxon baat yi ko yonent waxon du mustafar sax du ko mus kon fawaidu mawdil rasul ali salatu wasalam njariñal juddu muhammad ali salatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikki adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng ma dalala da ñew jël fi reer
douté mom la fi jëlé muhammad sallallahu alayhi wasallam xam nga nit ñi ci douté lañ nekkon sallallahu alayhi wasallam ñu jëlé fi douté jëlé fi lepp luy xétu reer abdul jalala mu feñal deug feñal leer wone yoon mu jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdul jalala alayhi salatu wassalam way abdul jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla tarub top yalla tarub bëgg yalla tarub def lu baax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu baax nim amé njariñ abdul jamala mu feñal tarub yalla ci kanam nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bokku na ci am njariñu judd gi mu judd dik adina bokku na ci njariñal dik rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal ni noddu takusan allah akbar ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci jagge palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci jagge keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñu joté ci renseignement yoyu ben renseignement lañu am bo xamni bu fiable la ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen ali yi nga xamni ñoy ali nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mën nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé buñ né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon yi ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo né ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alquran la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom neena wayna kunna naq'ud minha maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada neena kera bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaka ya
feleen suñu borom di joxe information yi ñu sacc ndeyal malaaka yi benn bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni foo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermé permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu daldi wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñu ñew diko netti li ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti li seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kawsu ak seeni partisan ak seeni sympathisan ñu di leen netti li lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti li wayna kuna naqud min a maqaid li sam'i faman yastami'u an yajid lahu sahaban rasada وإنا لا ندري أسر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا القرآن لا نيوم نيو ووتو كونفرنس دي بريس ني وإنا كنا نقعد من المقاعد جيس نين بيرمينانس باغ دان توك بور ديغلو انفورماسيون يي بايي كو بالي منا مني فمن يستمع الان يجد له صحابا رشدا لغي كون فا فكاتي منا مني كاسوغا نجم كون فا فكاتي رك كاسوغا نجم faman yastamil an yajid lahu sahaban rasada kun fa fekkat rek kasso ga jëm ñom ñoo def conférence de presse de di netti seeni sympathisant ak seeni militant li xew faman yastamil an yajid lahu sahaban rasada kun fa fekkat rek ci kasso bi nga jëm boba malaaka yaangi taxaw yore jumi safara kun fekk ci permanence biñ daan deglo ndeyu malaaka yi rek ñu sampal jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir légi nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu nak ben affaire mo lu jaaxal li tax ñu tej suñu permanence tax suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiw la pour peuple bi lolu lañ xamul wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi tax parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt comme la wala bok dañu xamul ndax musibala ak bala pour peuple bi yalla len tontu muhammad yalla tontu ni len aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da bëgg peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama bëgg peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waya arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jinn ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi fermer permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la beug ñu am jamm ñu nek waaw lutax mu ne parce que ñaari allié yi buma leen fi baye ñaari allié yi buma leen fi baye muy ñaari kurel yi te moy kurelu hisbul jinn wa hisbul insan muna mu ne xam nga lum jur muna mu ne tekkale nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante tekkale nañ jëkkeer ak jabar tekkale nañ serigne ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari allié yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tekkale nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère serigne ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxassa nañ len ndax boba jinné yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen allié bi nekk ci kawsu doon dom adama su ko défé am jobbe ndjay xeyssi rek fekk jotna ben message mom jobbe ndjay sama doy badjan la legi jotna ben message bi moy lan moy jinne ji neenako bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé neeko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndeyel malaaka ya mënu waye nak neeko amna seureum bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum ñak moko xagn wax ta waxa yenen yu bare su ko defé jobbe ndjay ñew
set ci ali yeb jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf ne ko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na mu ne ko dimanche lay dede waye nak xam nga lolum mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni mo te so sey be bax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yep mu tégal ko ko jobbe nday delu kërëm tok di xalaat ci lolu di réfléchir dimanche rek jëkkeur ja dia muni a kon nak dekkate liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp deug la yalla ni ñi li dong lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënte jëkkeur ak jabar bay ak dom serigne akou talibem muni lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tass parti bi yalla ni yalla dimbele ni jang alquran te diko setantal yalla ni yalla dimbele ni jang alquran te diko setantal tadabur bayna kuna naq'udu min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urid bimin fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahagay arada bihim rabbuhum rasada dama beug peuple bi am jam nak noppulu motax ma tasko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digen ci yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndiyal malaka bay jaxasi jeuker ak jabar dom ak bay serigne ko talibi bokk na ci ndariñal diku yontu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaaraku ta'ala bo beugé audience ci sun borom néna ku bëgg audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah la ak ko mëna doon loolu lañu tudde tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yentu yalla muhammad sun borom rasulullah la ay ca nañ déglu ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wéranté ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né lan moy seen tektal ñu né adam ali salam abul basar bayu mbinde fi xara bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ru bolé ko sak ci yaramam soxnam bolé len tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko djégé bu len ko lal bu ngeen ko lalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adam ali salam ak soxnam lal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral degu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé ni adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yéré yi nga xamni mo leen waroon ba kenn du gis seen awra yéré yépp nawna ñu def peppam kessé di daw di laqtu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bulma jégé dé bulma jégé man kay ko tak bakkar buma jégé adam ali salam xelam ni yar ci sun borom muni rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirin bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa ya adam ya fo xame muhammad te bindegumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraja yonta allah muhammad dañi al sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow muhammad binde gumako nga xam ko bay ñaan ma jéggel ci dara jam yow fo xame muhammad déggal tontul adama adama ne ko ali salatu wassalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu faraaitu ghawamin al-hars maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam adama ali salam tontu sun borom ni ko yow sun borom kero bang ma bindé
ma nek obsé ba yag nga euf ci man ro mu na muné ko bima joggé tesli dama tien xol aras ma seen aras ñu orné ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam té ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illallah ni mu sellé tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak té tur muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko sadaqta wax nga dëgg wax lo bëgg ma défal lako wax nga dëgg mu ne ko balma mak sama soxna mu ne ko balna la ci dara jey yent yalla muhammad balna la waxna ko barki demb masnuma deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lul ni yalla balnako yalnako yalla jegal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalay ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek dal dial ba paré rek ñu doga xam waye al hadji bou saxo barham diop serigne sambay radhiyallahu ñet ñi senegal amel nañ leen ñukkal senegal amel nañ leen ñukkal senegal amel nañ leen ñukkal neñu sun borom ni adam alayhi salam sadaqta muniko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen delo ci nasa'i di ngeen ko ca fek bu ngeen delo ci tirmisi di ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasa'i indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabaarak wa ta'ala kon yanante bi sallallahu alayhi wasallam ak dikam moy taxek jam ni moy seenu mucc adina ak al-akhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bak huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelam jam bu ko sob la koy jox inal fadl bi yadillahi yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadlu lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujjib amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelam yi denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jekk man nako jox ku mujj wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala seigne touba ni ko dof rek ay xalat ni ngeneel mom ku jekk do nga ko manam ku mujj meunta am dara mi ngi aju ci wolante rek wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir bam ni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko dedet yalla lim yor denci lu ko generation bu jekk ba rek generation bu jekk ba rek deug la sunu generation yi doyna war legui jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legui danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh la ñëmalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakkayum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionné nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jangé won ngir yalla
gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbollem xam xam yi dess legi ben kenn jangatul pour xam legi danaka wallahi ma tekkisi demal ci maçon yi da nga len di jox lolo ak lolo ci ciment ñu tabaxal ben bâtiment bala mat 24 heures ñu ni bâtiment ba daanu na ci kaw ni nit ñi dié nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kagn lay mokal alcorane mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30000 la 40000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ngi ci denni bi kat nga ñew wax ba nopp mu way gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñi jang téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsana du so ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ñi daan jaarale gañu bax ña bañu bax nga ni daara joji da metti daara ja da naqri daara ja da tis daara ja parsi parla aywo aywo ñeen bal ma loolu gar la yaronu sallallahu alayhi wasallam lay waxtane cheikh mohammed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sawi takalumi cheikh mohammed bamba neena da ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kérok ba yalla bindé rooy te bindagul yaram yi sun borom dañi mel guen ni alastu rabbikum xana duma seen borom neena kérok fit yepp dem bam dess fitu mohammed motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay suñu borom mahamatu ko jëk wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yonent yalla mahamat am ci walam señ touba neena julil teselmal ci ki nga xamni kérok bi yalla poser question mo jëk tontu alastu rabbikum xala bala ya rab mahamatu jëk wax Muhammad jikko wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaraku taala waxna ci hadithul qudsi neena kuntu kanzan lam urfini fa aradtu an ta'rifuni fa khabattu min nuri fa qultu kun abdan lila fa yakunu muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man yalla dama fe nekkon di ndam xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mo mumay deg koko amna ndox suné ci biir fék tojo ko do jot ci ndox si sun borom néna non la mélon dama nékkon keuns bu kenn xamul lu né ci biir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama lèr né ko nékkal saab jam mu nék muhammad alayhi salatu wassalam nékkal saab jam mu nék muhammad alayhi salatu wa salam amna kenn ci falasifa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal mën ta dug bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def muni waw lan motax muni kon yalla muhammad sallallahu alayhi wa salam dafa tibbi ci leram bind ci muhammad lol dal mën ta dugg sama bop xalat kat yi xam nga xalat kat yi ñom fune lañuy xalat wa gisa yanam sallallahu alayhi wasallam tafakkaru fi khalqila wa la tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalat xalat leen ci li yalla bind mais bu leen xalat ci jëmm yalla ji bo ci xalaté rek ak numuy doxale mbiram da ngay rir da ngay sanku motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara señ touba ni na yalla ay jëfum dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey munu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas
خل مري منوكو لجنتي فهلته دقيقة ليس يرى كيفية لحاسي تدبره رضي الله عنه. فيلسوف بي مو خلاتي ني واو دنجني الكمال لله يالا رك مات سون بروم ني مان تيبنا سي سما لير بيندي محمد صلى الله عليه وسلم نياري نو مانا اندي مو دالدي واخو با تي تاتو تفاسغا مو ديل ويتو ندخ تانك تي تفاسغي ني ماغي غين تي ماغوك سون بروم ني بو ني ناتون گيج گي تي ديلو مو ويتو ندخ بي گيج مانكي ويتو ندخ ني نا واخنا دگ دي واخنا دگ دي ni ñaadam ni nekk loxof suuf ni maangi waat ci sun borom mi nga xamni sama ru mu ngi ci loxom buñ natton suuf te deluuma ci ngeembu suuf manki ñi ni wax nga deug mu ni wa bu nopi ngeen ni al kamalullahi te yalla nga bindil muhammad ci leram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddiba yag mu bëgg lire mu dal di jog taal ben sondel mu taalé sondel bi di lire di lire ba yag sondel bobu di waye waja fay mu yotu benen sondel tal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don tal mu ni waw non sondel bima tikka tal juroom ñaari sondel yep ci la ko talé te wagnii wut ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagnii wul ci tangaayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalullahi ndem sondel mana walla ay moromam leer te ak leeram wagniku wut mu wal len tangay te aw tangoram wagniku wul wallahi yalla man law lolou kon al kamalu lillahi gis nga fako yalla ginde dem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci tale juroom ñaari sondeli teewul boko lalé mu lakala teewul nam don leralé lay leralé alayhi salatu wassalam koku moy yonent sun borom ni al kamalu lillahi waye nak ci sama leer la tibbu bindu muhammad ak malaaka yi ci leer lako bind ci leeram lako bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid rasul ali salatu wasalam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xel nga jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul ali salatu wasalam mawlid rasul ali salatu wasalam njariñal diku rasul allah salatu wasalam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul ali salatu wasalam al musarrafa lolou moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sapu lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen bal in balno sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat aya bi wa innaka la ala khulqil azim ñenti bat adina ñaata xibla la ñenti xibla penko sow salum gannar comme niko wala fi waxe est ni ñu wax naan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti ay yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti ay yi ci la yalla duggal mbolé makarim akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jikko ni fukki jikko yi ci makarimul akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khuluqin azim aya ba ci jikko moy sabru wala bok jikko ja ci jikko moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam ak mëna sant yalla bokuy sant yalla ci mom nga koy jàngé kara bu muy julli ba tanki yene wi soxnam yeureum ko ba ram tol ak mom sang bi nopulul yow yalla neena topatul dara dalalal sa xel mi muniko afala akuna abdan shakura suhdu dadu adina ku koy jang ci muhammad nga koy jang ali salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntakul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni
Abdullah ibn Omar la ñene ñi ni Abdullah ibn Abbas la waye ñaari Abdullah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol muniko yow do for do forte lek muniko ah man tandara may lakh yi luma koy doye sallallahu alaihi wasallam niko yi man de doye na koy dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fan sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fan sa keur amul dépasse Abdullah ni ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben buru bu fort ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen buru mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikkel mu wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa nga ni sa keur ci takku fa mu wa mu ni mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timmadul fu nawara mu soppi lako or legi bo beugé sallallahu alaihi wasallam ni ko subhanallah toy lolou luma ko fi doye lolou luma ko fi doye r plus 4 yidul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba sonn rek pour man adina dama dox ba sonn gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop tawadu alayhi salatu wassalam masnay dox fekk ben jigen day deggu turam bo de deggu turam haybu bi ko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kat yi muni ko dalal xana xamone man may mohammed mi daan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may mohammed tawadu tawadu benen bi moy rahma borom xam xam biñ xousé ci geejju go innaka la ala qul azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la yeram lepp lu yalla sak nit ak jinne jamaa daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wassalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlo sam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko yi borom xam xam yi genné ci way naka la ala khuluqil azim moy al ilm lewet di ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci bir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak injustice lewatam kay doto ko xam mom kay li feek yaangi ci justice mom di xam ak lewatam waye injustice doto xam ak lewatam alayhi salatu wassalam bok na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala khuliqil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun nimako waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ni ba tax mun la qad manallahu alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa
Seigne Touba ne ko nubuwatuhu khablal bara ya qadin jalat lahu sabqu in al jadd fi tin yuhsinu ki ma len di wax moy ki nga xamni ni bi muy rasoir ak nubuwam bi muy rasoir ak intellectualam bi muy rasoir saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alayhi wasallam bi muy rasoir personnalityam leer la gu yalla bindagul jëm ji muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindagul jëm ja mamam adama bi muy rasoir personnalityam mamam adama sax yalla bindagul jëm ja boba ban la rek buñ teunt efaguñ ci mom ro motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram bi roogi di dugg avant ñu préparer yaram bi roogi di dugg leer kesse nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka malam takun ta'lam ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alika azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax douté daam ñu xon dañu am febaru douté luñ nekk dañ cey douté luñ nekk rek dañ cey douté ba atta seenu julli sax dañuy douté seenu jamm yalla dañuy douté fi nam ñu xane ñi ngi douté ci ni waw gude jigen ji ma ngay douté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla dako sante jigen ñi ba soxna seigne diw nak mom xam nga yaangi douté ah lolou dal bu aramon yalla kon soxna seigne diw du sétane soxna muy def bopam néna ka mésu lolou douté la ay alquran bu ni fang fangaral nga diko jema ni re lek soxna seigne diw su def bopam nén mésu xéssal tay alquran biko dakk ngi ni ngay gis ciakarlok mom lolou douté la yonte yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi douté ci xol julit bi seigne touba nako xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlidin nabi laylatul mahwiriyabi guddi la go xamni guddi gogo sallallahu alaihi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddila go xamni dafa ñew defar ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik duté wa alayhi salatu wassalam nit ko xamni foko fek day duté rek même buy def lu bax sax mi ngi duté même buy def lu bax xel maangi sikki sak alquran nena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yep ñi nga xam dañu am xol yu dutte yep mune ñoko yobbe seen bop cheikh mo bamba wax na ci mimiya nena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima radiyallahu ta'ala an mune man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man dutte lepp lu may defati ko lutte la cey andal yaqin Cheikh Ahmed Bamba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma asururi wan naja guddila go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbek nima waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy ciabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab waxna ko neena ko anta babullahi kullu imrihin atahu min qayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow keneen fuway jaar te jaarut ci yow yalla duko rasuwar
Cheikhou Bamba radiyallahu anhu ni yalla sakke mohammed def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneene jam def ci ñom ngeenel way gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippe rek li beutam jikka dal moy jeneeru sun borom jeneer jeneer xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko meena misale jeneer dal moy lo seen muy leer guddii te aggo ca seigne touba ni nga xamene dafa xippi rek bimu ñewé jamono dafa xippi rek seen jeneeru sun borom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرد وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, delu ci ñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek ñenti waxtu jotté. Ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokké leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayiko ci dogalu suñu borom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bëlé wessu té na ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang, njang mi nga xam ni doon nañ ko waxtaané ak ya ca aju. Waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makan maqal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol. Wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy juddu dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yi di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla, mu judduwaale ko. Bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaas billah. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaas billah jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ mu doon may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي الخلب سليم جناو الخلب سليم موي الخلب المؤمن امنا بنن خلب توب موي الخلب خافل جناو الخلب الخافل بلا نيه خلو تديكو الخلب مرض الخلب فيبر جناو بوبو امنا الخلب إماية ولا الخلب كافر موي خلب غومبا ولا خلب بو خامني دا فا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم خلب بو بيلي خول وي ييغا خامني موم لا القران دي جوندي سن بروم ني او كسلمات في البحر لجين يحسبه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور سورة النور نورم ني خال بي ماي جوندي بو سي بروم ييغي سي الخلب إمايا موني دا فاي ملني وا جو خامني دا فا نيك تي سوفو لغ لغي گيج تي سوفو لغ لغي گيج نينا او دوس فاري كو كاو wenen douf ñu faré ko kaw wenen douf ñu faré ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendeumay bu tar bëtum du mëna dal ci temp loxom ndax lendeumay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xett li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wali yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desu ko mana gindeti lulul xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tex lu Serigne Moussa Ka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetegut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetegut beut yi borom fetegul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum lendeum ak wax set lendeumuk wax set limu wax set gogii nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumba lu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekké ji safara na'udhu billahi minan nar dom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu dé ak xol bu gumba ba mu maramum dom adama faato bu abdul faato ko liek mu ñaanal ko yalla mu jéggel ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fala mëna yam xol bu gumba moone yobbu ci ñi gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngang deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan seento ci ki xamul te nang wuute deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan digg ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nang wuute deglu ak waré nungu wuta diglu alquran nungu wuta diglu hadis nungu wuta diglu waxtan wu dem ci yalla ak yonentam koku ab xolam dan gumba ba mu sagan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay boromi xam xam nga koy gis xol bu gumba ci boromi xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ci jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gañu ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko wowon mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax lenen aw kasulmatun fil bahri aw kasulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha wa man lam illahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamagno khol bu kamagno khol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yak mom bokulen opinion ndax lan yak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam de bokutu nak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yaronte sallallahu alaihi wasallam bokul won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delusi te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi en tuba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ tuba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delusi mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mëna tuko upp ba mu boy keriñ lu tak ba def om def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gis na safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa ni mayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imaytu qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax lasa xamni pointe di magya mom la len yalla wajale señ tuba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ tuba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ko démocrate parce unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñing la sa mbokum julit déna nga diko ñaanal mu déké safara wala ñay dé néna yéene neeg la borom tay fanan wala ñay néna yéene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yebbe dom adama yene tul moromu dom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du dara ja juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woromi xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci coware mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono al bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg nak nga deg gi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tagla alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax gu ñaaw da alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tur du ben borom ñaari tur goor jigen la tud ñaari tur ya gis ko amul ñaari tur ko seen muy dem amna ñaari tur samba ak demba goor jigen la tud ko ci laq la ko wër wërele sil naan ay sil makhaq nang dedet alquran mom himaya la tud gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul nakarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sunu matun fil bahri li diin yaxsuhu mawjin xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na deke safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk wax bo xamni amo febaru reyn nak fu deug bayiko soko degge rek nangu ko fu deug bayiko rek yaronata sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ki wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reyn na ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana khalaqu limma kanu yaksibun febar bobu la señtu bax ni yalla musul niko ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam da defena buma djumul ci mimi yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmana qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xamni bu ko sey duggu sa xol doto nangu deug febar la bo xamni bu ko sey duggu ci sa xol doto nangu deug febaru rayn al qur'an neena talla bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyn yeeno ko fagul seen bop difen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn ulama auto sax dañ daan wax naan febaru reyn li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba pare do tuddi yalla lu bari febar momu dalay gaawa dal waye danaka moy ab fenkat rek fenkat kenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat
ken kat bu tuddu yalla mo ak yefeur bu tuddu yalla yam yu am njariñ du am njariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ke fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku waru ko def de ñaalo nan sangara waru ko def waji ni ko may ko yalla yoni bakkar buri bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fenolog yalla xamna ko ay fenolog ñoo xamni buñ togué ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ féné ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mëna créer fenolog rek ay fenolog man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenolog lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabalé aw fen way ko amul batin sax warna mëna xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xamni ki ki dundam gep def ci lu nakari yalla dundam gep musu te def lu nakari yalla waye bu te yamone muy doy waye yimu ca mbolam ñim massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni Cheikh Muntakha masna la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ñoo xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diiru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom Cheikh Muntakha waye teewul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy xol bobu waré dana ko yé bam yewuat alquran dana ko yé bam yewuat hadith dana ko yé bam yewuat togam nit ko nitu yalla dana ko yé bam yewuat mom xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko fal bu saggan nga xamni agagul ci de agagul ci gumba waye dafa saggan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi
doomu soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñeen terbiyu turu yalla yi delu len ci sajaada yi ñeen terbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga dem dajje bo demé di lok logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñewé ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canet da nan nan tay faju gaay loolu li ñu wax de nan tay faju delu len ci seen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu ma sa wax yalla def ko luñu ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek bi yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu Cheikh Mundu Fadal Mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga ba jeex ndax togaay bu metti yalla sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngone xol bo xamni politique suba politique ngone ay wa ñewal tuba rek na top ka fay ngone keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngjowan rek mu jaaxaan di jow ñu xéli ka fa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek señ tuba dedet yonent bi dedet seydi alhaji malik kala jangale xam xam di dama don fonto waye yalla fali nako di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara waaw wallahi yalla seyade nako bi may doga sanc ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafe ngon def ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafe ngon amna ñom ñoo xamni sax dañoo delu ci seenu kilifa nan leen seenu Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni muni leen koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn ko kilifa ya bam bañ ko ko waxe lool la leen wax dina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo doxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi ñu tako wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allah marada lu ca top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun
ndom neena aw gaay gi ni ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj leen waye dañoo faju wut man yalla ma doli febar ba fi xol leen marad seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faji nungu ñoo faju siare ji ñitu yalla deglu ñu warate nit kuy wax lu am jariñ xolal legi rek li gaay yi deglu li gaay yi deglu ne bo demé borom xam xam buy wax borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vi lolu kay fi qul bi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bu lay duma dula duma ci luko jorut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada